Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Via Lietuva informuoja, kad birželio 22-25 dienomis automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojamo viaduko perdangos į jų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis eismo organizavimas magistralėje, todėl vairuotojai raginami būti atidus, stebėti kelių ženklus, esant galimybei iš anksto planuoti keliones. Pirmadienį nuo ryto bus montuojamos pirmojo tarpatramio sijos. Šių darbų metu eismas magistralėje nesikeis ir vyks įprasta tvarka. Pirmieji eismo ribojimai numatomi birželio 22 dienos vakare, kai bus pradėtas antrojo tarpatramio sijų montavimas. Šių darbų metu laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda Kaunas, o transporto srautas nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį ir organizuojamas kryptime Kaunas Klaipėda. Skurdo mažinimo organizacijų atlikta analizė atskleidžia, kad 8 iš 10 vaikų dienos centrų trūksta finansavimo. Pasak centro atstovų padėtis rodo ne pavienių įstaigų sunkumus, o visos sistemos nuovargį. Todėl organizacijos tikisi 1,5 milijono didesnio valstybės finansavimo. Ministerija didesnė paramą žada, tačiau sako, galutinį sprendimą priims finansų ministerija. Daugiabučių namų administratoriams, reguliariai sulaukiant gyventojų paklausimo, ar galima demontuoti daugiabučių balkonuose esančios kopėčios ir evakuacinius

0: Liukus. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pabrėžė, kad jau pašalinimas gali būti vertinamas kaip prieš gaisrinės saugos taisyklių pažeidimas. Vis tik už daugiabučio gaisrinės saugos priemonės atsakingi namų administratoriai pabrėžė, jog daugiaukščiuose daugiabučio balkonas įrengtos kopičios ir liukai yra prieš gaisrinės saugos elementai skirti gyventojų evakuacijai nelaimės atveju, todėl jų šalinti ar savavališkai demontuoti negalima. Vilniaus Markučių gyventojai skundžiasi vis dar neišspręsta narkotikų problema. Anot jų neužkardyta prekyba, narkotikai vartojami viešai dienos metu. Vilniaus savivaldybė pripažįsta, problema atsinaujino atšilus orams, tačiau tikina, kad kartu su policija skiria daugiau dėmesio mikrorajonui prižiūrėti. Institucijos ragina gyventojus apie incidentus pranešti policijai. Okupacinės valdžios institucijoms nepavyko išspręsti personalo trūkumo krizę švietimo sektoriuje, laikinai okupuotose Luhansko srities teritorijose, nes mokytojai iš Rusijos atsisako persikelti į vadinamasis naujas teritorijas, pranešė Luhansko srities karinės administracijos vadovas. Pasak jo, laisvų etatų yra beveik kiekvienoje mokykloje. Ir pridūrė, kad pastangos darbinti mokytojus iš Rusijos regiono žlunga. Prieš naujųjų mokslo metų pradžią, mainais į finansinės paskatas iki šiol ten sutiko persikelti vos trys mokytojai. Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad Izraelio pajėgos turi nulatinius įsakymus reaguoti į bet kokią grėsmę, su kuria susiduria Libano teritorijoje, ir pabrėžė, kad kariai liks vadinamojoje saugumo zonoje Libano teritorijoje. Jo komentaras pasirodė netrukus po to, kai Iranas įspėjo nepradėsintis derybų dėl platesnio susitarimo su Vašingtonu, kol nebus užbaigtas karas Libane. ES šalių lyderiai įpareigojo komisiją ieškoti būdų, kaip mažinti prekybą su Kinija, baimindamasi, kad Europos pramonė darosi vis priklausomesnė nuo Pekino, o prekybos deficitas auga. Ekspertai sako, mažinti prekybą galima ir reikia, bet visiškai išsilaisvinti nuo Kinijos Europai nepavyks. Šią savaitę Taivano kariuomenės surinks didelio masto 5 dienų trukmės kovinės parengties pratybos, grįstas scenarijais, pagal kuriuos Kinija vieną iš savo įprastinių kasdienių patruliavimo aplink salo operacijų staiga paverčia tikrų puolimų. Pratybose, kurios prasidės birželio 22 dieną ir tęsis iki birželio 26, dalyvaus visi Taivano ginkluotojų pajėgų daliniai. Jie treniruosis vykdyti bendras operacijas, skirtas atremti Kinijos puolimui.
1: Sportas.
0: Top lygoje pralaimėjimą patyrė čempionato lyderis Telšių Džiugas, savo aikštėje nusileidęs Marijampolės Sūduvai. Svečiai buvo stipresni 2-1. Sūduva po šios pergalės pakilo į 3 vietą. 2 taškais daugiau turintis Džiugas išlieka pirmas. Panevėžio Lietkabelis toliau intensyviai kloja pamatus ateičiai. Klubas ilgam išsaugojo nuo jų radžių. Abi šalis padėjo parašus po sutartimi pagal formulę 2+1.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, vės ir toliau pūs iš vakarų ir iš šiaurės vakarų, bet jau 5-10 metrų per sekundę greičio. Termometrai rodys vasariškus 22-25 laipsnių šilumos, o pajūryje dėl dar vėsios jūros išliks apie 18-21 laipsnį. Antradienio dieną vietomis šiaurės rytinės rajonuose sulauksime trumpą lietaus, bet jis bus nestiprus. Temperatūra išliks maloniai šilta. Joninių naktis nusimato be lietaus.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ja, šį kartą pradėsime nuo publikacijos iš Vakarų Ekspreso. Apie tai, jog vagis vasarą netostogauja, taigi raginama neprarasti budrumo. Klaipėdos miesto policijos bendruomenės pareigūnės nuolat vykdo prevencinės priemonės, kuriuo metu gyventojams primena apie turto apsaugos svarbą. Vasarą įsibėgėjant Klaipėdos miesto policijos bendruomenės pareigūnės tradiciškai Uostamiesčio gatvėse bendravo su klaipėdiečiais ir miesto svečiais. Policininkės su gyventojais kalbėjosi apie turto apsaugos svarbą. Nepalikite automobilių salonuose matomų vertingų daiktų. Rankinių, telefonų, kompiuterių, piniginių ar pirkinių. Net ir trumpam palikta transporto priemonė gali tapti vagių taikiniu. Įspėja pareigūnės. Žmonėms priminti elementarus, tačiau apsaugoti nuo piktavalių ir jų daromos žalos galintys patarimai. Visada užrakinkite automobilį, uždarykite langus ir stoglangius. Vertingus daiktus pasiimkite su savimi arba paslėpkite nematomoje vietoje. Automobilį statykite gerai apšviestose vietose. Jūsų budrumas ir atsakingumas geriausia turto apsauga. Nebejoja Klaipėdos miesto policijos bendruomenės pareigūnės. O apie tai informuoja Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo kaunodiena.lt. Rail Baltica tiltas per Nerį įstrigo. Darbai sustabdyti, rangovas pasitraukė. Ilgiausias Rail Baltica tiltas per Nerį Jonavoje turėjo tapti Lietuvos jungtimis su Europa, šiandien yra sustabdytų darbų ir neatsakytų klausimų simbolis. Skambiai 2022-aisiais prasidėjęs projektas, pažymėtos kapsulės įkasimo ir pažadais darbus baigti per kelerius metus, netrukus įstrigo skandalų verpetuose. Rangovų keitimas, įtarimai dėl finansinių problemų ir nuolat auganti projekto kaina, galiausiai sustabdė statybas. Prieš ketverius metus aukščiausios šalies vadovai kartu su Italijos rangovais iškilmingai įkasė statybų pradžią žyminčią kapsulę. Tuomet buvo paskelbta, kad Jonavos rajone iškils ilgiausias Baltijos šalise geležinkelio tiltas per Nerį. Tačiau šiandien sutartis su rangovu jau nutraukta, o statybvietėje tik užverti vartai. Šio tilto statybos skandalai lydėjo nuo pat pradžių. Iš pradžių rangos konkursą laimėjo Ispanijos statybų koncernas, tačiau paaiškėjo, kad vienos jo grupės įmonės akcijų turi Kinijos verslininkai. Dėl to vyriausybė bendrovė pripažino keliančią grėsmę nacionaliniam saugumui ir pašalino iš konkurso. Darbus perėmė antrąją vietą užėmė Italai, kurių veikloje taip pat buvo išvelgtos Rusijos pėdsakos. Vis dėlto projektas ir jų rankose neįsibėgėjo. Po kurio laiko statybos sustojo. Būsimas premjeras ir dabartinis Jonavos meras pripažįsta, kad optimizmo nedaug. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, visas Rail Baltica projektas Baltijos šalise šiuo metu pakibęs ant plauko. Estai svarsto, ar apskritai tęsti projektą, Latvijai taip pat susiduria su problemomis. Matome, kad sunkumų yra ir Lietuvoje, ir Latvijoje, o estai gyvena nežinioje, teigia Sinkevičiaus. Projekto pradžioje sutarties vertė siekia daugiau nei 77 milijonus eurų, tačiau po indeksavimo išaugo iki beveik 97 milijonų eurų. Sustabdžius darbus Rail Baltica tiltos statyboms Jonavos ruože, vėl teks ieškoti papildomo finansavimo. O apie tai informuoja portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo 15min.lt. Europos vėlinant naujai karščio bangai, meteorologai prognozuoja dar didesnę kaitrą. Europos vėlinant karščio bangai, per kurią gali būti pasiekta naujų birželio temperatūros rekordų, Prancūzija uždraudė vartoti alkoholį šalies dalyse, kuriuose paskelbtas vadinamasis raudonasis pavojus, Ispanija ir Vokietija atšaukė sporto renginius, o Didžioji Britanija įspėjo apie vadinamasis tropinės naktis. Praeis mažiau nei mėnesiui po gegužės karščio bangos, per kurią keliose Europos šalise buvo pasiekti nauji temperatūros rekordai, žemynas susidurė su nauju ekstremalių oro sąlygų protrukiu. O termometrų stulpelis artimiausiomis dienomis, pasak meteorologų, turėtų dar labiau pakilti. Mokslininkai teigia, kad pasikartojančios karščio bangos yra aiškus visuotinio atšilimo, kurie visų pirmas skatina anglių, naftos ir dujų deginimos požymis ir įspėja, kad jos taps dažnesnės, ilgesnės ir intensyvesnės. Toliau trumpai apžvelgiama, kokį poveikį daro naujausia Europoje prasidėjusi karščio banga. Kalbant apie Prancūziją, jie nepaisydama kaitros surengė savo kasmetinį gatvės muzikos festivalį. Tačiau siekdama sumažinti pavojų sveikatai ir užkirsti kelią galimiems viešosios tvarkos pažeidimams, vyriausybė paskelbė draudimą šventės metu vartoti alkoholį viešose vietose, departamentuose, kuriuose dėl karščio paskelbtas raudonasis pavojaus lygis. Paryžiaus Luvro muziejus atšaukė nemokamą koncertą po savo garsiąją stiklinę piramidę. Raudonąjį pavojaus lygį valdžia paskelbė net 35 departamentuose. Tai yra maždaug trečdalyje šalies. Pasak Nacionalinės meteorologijos tarnybos, pirmadienį šis skaičius padidės iki 49 iš 96 Prancūzijos žemyninės dalies departamentų. Tai yra pusė šalies. Paryžyje žmonės plūdo prie San Martino kanalo, kur vietos valdžia leido maudytis, kad gyventojai galėtų atsigaivinti. Kalbant apie Vokietiją, dėl sudėtingų oro sąlygų, organizatoriai sustabdė teniso turnyro Berlin Open finalą ir išvedė visus žmonės iš renginio vietos. Vokietijos sostinėje temperatūra savaitgalį pakilo virš 30 laipsnių Celsijaus, o didžiojoje sostinės regiono dalyje sekmadienį praūžė audros. Ispanija. Dėl Ispanijos sostinėje prognozuojamo ekstremalaus karščio, Madride buvo atšauktas viešas nacionalinės futbolo rinktinės pasaulio čempionato rungtynių su Saudo Arabija transliavimas, pranešė pareigūnai. Ispanija paskelbė pirmąją oficialią šių metų karščio bangą, kuri truks nuo sekmadienio iki trečiadienio, o temperatūra kai kuriuose vietovėse, kai prognozuojama, pasieks 44 laipsnius Celsijaus. Ispanijoje ir kaimininėje Portugalijoje žmonės dėl savaitgalio kaitros masiškai plūdo į paplūdimius, eidami į gatves rankose laikė rankinius ventiliatorius arba naudojo skėčius, kad apsisaugotų nuo saulės. Šveicarija. Šveicarijos meteorologijos tarnyba įspėjo apie stiprią karščio bangą, kurios metu temperatūra pakils iki 37 laipsnių Celsijaus, paskelbė įspėjimus žemesniuose aukščiuose esančiuose regionuose ir pažymėjo, kad kol kas neaišku, kada ši karščio banga baigsis. Kalbant apie Balkanus, kai kuriuose Kroatijos ir Serbijos dalyse artimiausiomis dienomis, kaip prognozuojama, bus paskeltas oranžinis pavojus dėl aukštos oro temperatūros, kuri turėtų pasiekti 35 laipsnius Celsijaus. Kroatijos valdžia paskelbė sveikatos rekomendacijas, kaip elgtis esant ekstremaliam karščiui, o Šiaurės Makedonija, Bosnija ir Juodkalnija taip pat ruošiasi ekstremalioms temperatūroms. Ir aktualija iš Didžiosios Britanijos. Šios šalies meteorologijos tarnyba paskelbė nuo pirmadienio iki ketvirtadienio galiosinčius gintarinius įspėjimus dėl ekstremalaus karščio. O temperatūra Anglijoje ir Velse artimiausiamis dienomis turėtų pakilti iki 38 laipsnių Celsijaus. Nakties temperatūra taip pat bus labai aukšta, o pietinėse Anglijos dalyse laukiama tropinių naktų, kai temperatūra nenusileis žemiau 20 laipsnių Celsijaus. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir kita aktualija iš portalo lrt.lt. Rusijos sostinės Maskvos oro gynyba pirmadienio paryčiais numušė 10 dronų, o miesto oro uostuose trumpam buvo sustabdyti skrydžiai, pranešė vietos valdžia. Tai vyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Ukraina dar kartą surengė Maskvos naftos perdirbimo gamyklai. Maskvos mero teigimu buvo numušta beveik 60 sostinės link skridusių dronų. Daugiau detalių jis nepateikė, tik nurodė, kad į vietas, kur nukrito numušti dronai, išsiųstos avarinės tarnybos. Aviacijos priežiūros institucija skirai pranešė, kad buvo sustabdyti skrydžiai iš Šeremetjevo oro uosto, Domodedovo oro uosto, Vnukovo oro uosto, bei netoli sostinės esančio Žukovskio oro uosto. Tačiau vėliau jų veikla buvo atnaujinta. Šia taka surinkta po to, kai praėjusią savaitę dronai vėl smogė vieninteliai Maskvos naftos perdirbimo gamyklai. Tada Rusijos oro gynybos sistemos numušė beveik 200 dronų per vieną didžiausių oro atakų prieš Maskvą nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. O Rusijos aneksuotame Sevastopolio mieste pirmadienį buvo atšaukti visi vieši renginiai po atviru dangumi, gatvių apšvietimas liks išjungtas. Tai pranešė miesto gubernatorius, pragindamas gyventojus taupyti elektros energiją. Populiariame Rusijos turistų lankomame Kryme taip pat sustabdytos kuro perdavimas gyventojams ir verslui, kuro tiekimas apribotas tik valstybės institucijoms, atsakingoms už svarbiausias paslaugas ir saugumą. Tokie sprendimai priimti po Ukrainos drono atakų prieš tiekimo maršrutus ir energetikos objektus, sukėlusius kuro krizę. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radio.
2: Radio stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teigia iki nustatyto termino įvykdęs aplinkos apsaugos departamento nurodymus suvaldyti sieros vandenilio taršą Kozokiškių savartinę. Tačiau Elektrėnų rajono savivaldybė tvirtina, kad pažydimai fiksuojami ir toliau. Pasak Elektrėnų rajono mero, metų pradžioje kai kuriais atvejais buvo fiksuojami iki 24 kartų leistinas normas viršijantis rodikliai. Dabar viršijimai yra gerokai mažesni, tačiau jų vis dar pasitaiko. Elektra varomų automobilių rinka Lietuvoje pastaraisiais mėnesiais jungia aukštesnę pavarą. Užsitęsęs degalų kainų šuolis išjudino tiek naujų, tiek naudotų elektromobilių pardavimus, o augantis vairuotojų susidomėjimo šiomis transporto priemonėmis atsispindi ne tik registracijų statistikoje, bet ir didėjančiame įkrovimo stotelių užimtume. Rinkos dalyviai sako, kad išlaikius dabartinį augimo tempą ir nuosekliai tęsiant skatinimo priemonės, Lietuva turi galimybę priartėti prie ambicingų elektromobilių plėtros tikslų. Birželio rugsėjo mėnesiais Radviliškio rajono savivaldybės administracijos statybos ir viešosios tvarkos skyrių specialistai Radviliškio mieste vykdo atliekų tvarkymo kontrolę, siekdami įvertinti, kaip gyventojai, įmonės ir įstaigos laikosi nustatyto atliekų tvarkymo reikalavimo. Už šių reikalavimo pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė. Atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir aplinkybės, gali būti taikoma bauda nuo 30 iki 140 eurų. Už pakartotinį nusižengimą nuo 140 iki 600 eurų. Artėjant naujiems mokslo metams, dalis aukštųjų mokyklų peržiūri bendrabučių kainas. Nors kai kur jos nesikeis, kitur studentams už patogesnius kambarius teks mokėti daugiau. Kainos sviruoja nuo 40 iki beveik 300 eurų.

0: Ukrainai priklausančiame Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje stabdomas degalų pardavimas plačiai į visuomenį, pranešė Maskvos paskirtas gubernatorius, kai vaizdu stiprino smūgius Rusijos tiekimo linijoms. Kremliaus statytinis Sergejus Aksionovas pridūrė, kad degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms. Pranešama apie gaisrą degalų saugykloje Kerčyje, uoste esančiame pusėsalio rytinėje dalyje ir apie didelius dūmų debesis virš miesto. Regioninės valdžios institucijos uždarė eismą į garsų į Krymo tiltą, jungiantį Kerčio su Rusijos žemyninė dalimi. Pranešama, kad taip pat smogta Kaukazo uostai, įsikūrusiam Kerčio sąsiaurio Rusijos pusėje. Šiame uoste yra degalų terminalas ir naftos saugykla. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad pasirašė sutartį su Vokietija dėl 600 oro gynybos raketų įsigijimo. Pasak Zelenskio, dabartiniai jungtinių valstijų pajėgumai apsiriboja daugiausiai 700 raketų per metus, tačiau suteikė Patriot raketų gamybos licenciją ir vokiečiams, kurie prieš kurį laiką jas ir pradėjo gaminti. O dabar Ukraina pasirašė sutartį dėl jų įsigijimo. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad per paskutinį susitikimą su JAV prezidentu sulaukė pozityvių ženklų, leidžiančių tikėtis licencijos suteikimo ir pačiai Ukrainai. Europos svilinant karščio bangai, per kurią gali būti pasiekta naujų birželio temperatūros rekordų, Prancūzija uždraudė vartoti alkoholio šalies dalyse, kuriuose paskelbtas vadinamasis raudonasis pavojus. Ispanija ir Vokietija atšaukė sporto renginius, o Didžioji Britanija įspėjo apie vadinamasis tropines naktis. Lenkijos ministrai pasmerkė prezidento Karolio Navrockio sprendimą atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio Baltojo Erelio ordeną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą. Apdovanojimo atšaukimas, kurį paskatino Zelenskio sprendimas pavadinti vieną karinį dalinį upą, antrojo pasaulinio karo laikų sukilėlių grupės atsakingos už Voluinės žudynes, per kurias žuvo iki 100 000 etninių Lenkų garbei. Sukėlė diplomatinę krizę. Zelenskis grąžino apdovanojimą, be to Lenkijos Baltojo Erelio ordino atsisakė ir 3 buvę Ukrainos prezidentai, o keli ukrainiečių pareigūnai atsisakė kitų lenkiškų apdovanojimų.
1: Sportas.
0: Vokietijos krepšinio čempionų titulą po 4 metų pertraukos susigrįžino Berlyno Alba. Sostinės ekipa lemiamose 5 finalo serijos rungtynėse svečiuose 84-81 palaužė Müncheno Bayern ir laimėjo seriją 3-2. Alba ekipai tai 12 čempionų titulas, bet pirmasis nuo 2022 metų. Ispanijos futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę pasaulio čempionate. H grupės antrojo turo rungtynėse Ispanai 4-0 sutriuškino Saudo Arabiją. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nedidelis, o lietaus tikimybė maža. Vėjas ir toliau pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, bet jau 5–10 m/s greičiu. Termometrai rodys vasariškus 22–27 laipsnių šilumos, o pajūryje dėl dar vėsios jūros išliks apie 18–21 laipsnį. Antradienio dieną vietomis šiaurės rytinėse rajonuose sulauksime trumpo lietaus, bet jis bus nestiprus. Temperatūra išliks maloniai šilta. Joninių naktis nusimato be lietaus. Dabar Lietuvoje 8:07.

0: Yeah.
1: Save it.
0: All right, let's hit it.

12 minučių po 8 valandos. Labas rytas visiems, metas sporto naujienų apžvalgai. Ir pradėkime nuo pasaulio futbolo čempionato. Čia debiutantė Žaliojo kyšulio rinktinė, turnyre ir toliau nepralaimė. H grupės dvikovoje Žaliojo kyšulio futbolininkai lygiosiomis 2-2 sužaidė su Urugvajaus rinktinė. O Egipto rinktinė sukūrė istoriją. Pelnė pirmą šalies pergalę pasaulio futbolo čempionate. G grupės dvikovoje egiptiečiai 3-1 įveikė Naująją Zelandiją. Kitose rungtynėse Belgijos ir Irano futbolo rinktinės pasaulio čempionate iškovojo po antrąjį tašką. G grupės antrojo turo rungtynės baigėsi lygiosiomis 0-0. Nuo futbolo pereikime prie moterų tinklinio. Lietuvos moterų tinklinio rinktinės kapitonė Monika Šalkutė baigė profesionalios sportininkės karjerą trukusią 23 metus ir paskutinėmis jos rungtynėmis tapo Lietuvos rinktinės susitikimas su Rumunija Europos lygoje. Šiauliuose Lietuvės varžoves įveikė 3-2, o Šalkutė pelnė 12 taškų. Beje, po susitikimo ji buvo pripažinta geriausia Lietuvos komandos žaidėja. O Lietuvos disko metikas Martynas Alekna varžėsi kontinentinio turo varžybose Nyderlanduose, bet juose solidaus rezultatų užfiksuoti nesugebėjo. 26 lengvaatletis geriausiu pirmoju bandymu įrankį numetė 60 metrų ir 48 centimetrus, bei liko paskutinis 9.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Dvyliktokams pirmadienį prasideda pakartotinė brandos egzamino sesija. Abiturientai laikys anglų, prancūzų bei vokiečių kalbos egzamino kalbėjimo dalis, pirmąją informatikos egzamino dalį. Pakartotinė sesija truks iki Liepos 13 dienos. Pakartotinėje sesijoje egzaminus gali laikyti ir mokiniai, kuriems pagrindinės sesijos egzaminai buvo atidėti dėl pateisinamų priežasčių. Via Lietuva informuoja, kad birželio 22-25 dienomis automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojamo vieduko perdangos sijų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis eismo organizavimas magistralėje, todėl vairuotojai raginami būti atidus, stebėti kelių ženklus, esant galimybei iš anksto planuoti keliones. Pirmadienį nuo ryto bus montuojamos pirmojo tarpatramės sijos. Šių darbų metu eismas magistralėje nesikeis ir vyks įprasta tvarka. Pirmieji eismo ribojimai numatomi birželio 22 vakare, kai bus pradėtas antrojo tarpatramio sijų montavimas. Šių darbų metu laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda Kaunas, o transporto srautas nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį ir organizuojamas kryptimi Kaunas Klaipėda. Skurdo mažinimo organizacija atlikta analizė atskleidžia, kad 8 iš 10 vaikų dienos centrų trūksta finansavimo. Pasak centrų atstovų padėtis rodo ne pavienius teigus sunkumus, o visos sistemos nuovargį. Todėl organizacijos tikisi 1,5 milijono didesnio valstybės finansavimo. Ministerija didesnė paramą žada, tačiau sako galutinį sprendimą priims finansų ministerija. Vilniaus Markučių gyventojai skundžiasi vis dar neišspręsta narkotikų problema. Anot jų neužkardyta priekyba, narkotikai vartojami viešai dienos metu. Vilniaus savivaldybė pripažįsta, problema atsinaujino atšilus orams, tačiau tikina, kad kartu su policija skiria daugiau dėmesio mikrorajonui prižiūrėti. Institucijos ragina gyventojus apie incidentus pranešti policijai. Iranas ir Jungtinės valstijos pirmadienį susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane, pranešė tarpininkai po pirmojo derybo etapo Šveicarijoje. Libanas buvo įtrauktas į konfliktą, kai su Iranu susijusi grupuotė Hezbollah užpuolė Izraelį dėl karo prieš Iraną. Europos Sąjungos šalių lyderiai įpareigojo

0: Komisija ieškoti būdų, kaip mažinti priekybą su Kinija. Baimindamasi, kad Europos pramonė darosi vis priklausomesnė nuo Pekino, o priekybos deficitas auga. Ekspertai sako, mažinti priekybą galima ir reikia, bet visiškai išsilaisvinti nuo Kinijos Europai nepavyks. Šią savaitę Taivano kariuomenė surengs didelio masto 5 dienų trukmės kovinės parengties pratybas, grįstas scenarijais, pagal kuriuos Kinija vieną iš savo įprastinių kasdienių patruliavimo aplink salą operacijų staiga paverčia tikru puolimu. Pratybose, kurios prasidės birželio 22 dieną ir tęsis iki birželio 26, dalyvaus visi Taivano ginkluotojų pajėgų daliniai. Jie treniruosis vykdyti bendras operacijas, skirtas atremti Kinijos puolimui. Okupacinės valdžios institucijoms nepavyko išspręsti personalo trūkumo krizės švietimo sektoriuje, laikinai okupuotose Luhansko srities teritorijose, nes mokytojai iš Rusijos atsisako persikelti į vadinamąsias naujas teritorijas, pranešė Luhansko srities karinės administracijos vadovas. Pasak jo, laisvų etatų yra beveik kiekvienoje mokykloje ir pridūrė, kad pastangos įdarbinti mokytojus iš Rusijos regionų žlunga. Prieš naujųjų mokslo metų pradžią mainais į finansinės paskatas, iki šiol ten sutiko persikelti vos 3 mokytojai.
1: Sportas.
0: Vasilija Micičius surengė rezultatyviausią asmeninį pasirodymą šiame sezone, o Tel Avivo HPL iškovojo pirmą pergalę Izraelio krepšinio lygos finalo serijoje. Trečiose serijos rungtynėse HPL svečiuose 80-74 įveikė Tel Avivo Makabi. Visgi finalo serijoje iki 3 pergalių HPL vis dar yra besivėjančios komandos vandenyje. Vaidmenyje atsilieka 1-2. Prancūzijos krepšinio čempionato finale prireiks 5 rungtynių. Monako savo aikštėje 96-84 įveikė Paris ir serijos iki 3 pergalių rezultatai išlygino 2-2.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus mažai debesuotas, praplauks tik pavieniai aukštesni debesys, lietaus nenumatoma, pasisuks šiaurės vakarų krypties vėjas, jis pūs vidutiniu stiprumu. Saulėta ir ramė diena temperatūra taip pat bus vasariška, daug kur šils iki 22-27, vietomis oras įkais iki 30 laipsnių, vėsesnė diena bus tik Kuršių nerijoje, ten temperatūra pakils iki 19-21 laipsnio. Naktį į antradienį bus žvaigždėta, sausa, vėjas nurims iki visai silpno. Temperatūra pragidrėjus kris iki 10-15 laipsnių. Antradienio dieną dangus bus saulėtas, tankesni debesys formuosis rytiniuose šalies rajonuose. Popietės valandomis kai kur trumpai palis, didesnė tikimybė rytinėme šalies pakraštyje. Įdienojus temperatūra sparčiai kils iki 22-27, pajūryje iki 19-21 laipsnio šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Dalyje Lietuvos sekmadienį siautėjo audra, apgadinti automobiliai ir pastatai, ugniagesiai gelbėtojai gavo 26 iškvietimus dėl nuvirtusių medžių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė informavo, kad daugiausia 16 iškvietimų dėl nuvirtusių medžių gauta Kauno apskrityje. Dėrybos su taivaniečių atstovybe dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusių susitarimo laikinai sustabdytos, informavo Užsienio reikalų ministerija. Tai padaryta dėl Lietuvoje vykstančių vidaus politinės aplinkos pokyčių. Teigiama, jog dėrybas tikimasi atnaujinti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė ir bus patvirtinta jos programa. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teigia iki nustatyto termino įvykdęs aplinkos apsaugos departamento nurodymus suvaldyti sieros vandenilio taršą Kozokiškių savartinę. Tačiau Elektrėnų rajonas savivaldybė tvirtina, kad pažydimai fiksuojami ir toliau. Pasak Elektrėnų rajono mero, metų pradžioje kai kuriais atvejais buvo fiksuojami iki 24 kartų leistinas normas viršijantys rodikliai. Dabar viršijimai yra gerokai mažesni, tačiau jų vis dar pasitaiko. Rusijos sostinės Maskvos oro gynyba pirmadienio paryčiais numušė dešimtis dronų, o miesto ruostuose trumpam buvo sustabdyti skrydžiai, pranešė vietos valdžia. Tai vyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Ukraina dar kartą smogė Maskvos naftos perdirbimo gamyklai. Populiariame Rusijos turistų lankomame Kryme taip pat sustabdytas kuro pardavimas gyventojams ir verslui, kurio tiekimas apribotas tik valstybės institucijoms, atsakingoms už svarbiausias paslaugas ir saugumą. Tokie sprendimai priimti po Ukrainos drono atakų prieš tiekimo maršrutus ir energetikos objektus, sukėlusių kuro krizę. Europos vėlinant karščio bangai, per kurią gali būti pasiekta naujų birželio temperatūros rekordo, Prancūzija uždraudė vartoti alkoholį šalies dalise, kuriuose pastebimas vadinamasis raudonasis pavojus. Ispanija ir Vokietija atšaukė sporto renginius, o Didžioji Britanija įspėjo apie vadinamasis tropines naktis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad pasirašė sutartį su Vokietija dėl 600 oro gynybos raketų įsigijimo. Pasak Zelenskio, dabartinė jungtinių valstijų pajėgumai apsiriboja daugiausia 700 raketų per metus, tačiau suteikė Patriot raketų gamybos licenciją ir vokiečiams, kurie prieš kurį laiką jas ir pradėjo gaminti, o dabar Ukraina pasirašė sutartį dėl jų įsigijimo.
1: Sportas.
0: Egipto rinktinė pelnė pirmą šalies pergalę pasaulio futbolo čempionate. G grupės dvikovoje egiptiečiai 3-1 įveikė naująją Zelandiją. Lietuvos moterų tinklinio rinktinė pergalingai užbaigė debiutinį sezoną Europos lygoje. Lietuvė Šiauliuose 3-2 palaužė Rumunijos komandą. Ir apie orus. Šiandien dangus bus mažai debesuotas, lietaus nenumatoma. Daug kur oras šils iki 22-27 laipsnių, vietomis įkais iki 30 laipsnių. Vėsesnė diena bus tik Kuršių nerijoje. Ten temperatūra pakils iki 19-21 laipsnių. Naktis į antradienį numatoma žvaigždėta, sausa. Temperatūra pragiedrėjus kris iki 10-15 laipsnių. Rytoj dieną dangus bus saulėtas, tankesni debesys formuosis rytiniuose šalies rajonuose. Įdienojus temperatūra kils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio šilumos.

Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pūkas TV programos transliacijos. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.

0: Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų pokalbio, galbūt turit pasiūlymų ar išvalgų, 34-00-77. Svečiai mūsų Europarlamento narys Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir Europarlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius.
3: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime šiek tiek apžvelgti, kas tą karštą, karštėjančią vasarą, sakykime, kas Lietuvoje vyksta ir ne tik Lietuvoje.
2: Nauja vyriausybė, premjeras naujas.
1: Taip, nauja vyriausybė su visais karščiais.
2: Trečia.
1: Jo. Tai galbūt, Petrai, pirmiausia, labai norėčiau vis tik tai, kad žmonėm papasakotum apie LRT situaciją. Kas tai yra? Valstybės kontrolė atliko kontrolę, pateikė, kad ten pažeidimų yra. Aišku, prasidėjo ten tyrimai, pokyčių noras, ką pakeitė, ką prokuratūra, ką nors ten jos jau kelia bylas, ieškų kaltų.
2: Nu, žiūrėkite, aš paskaitau čia LRT rašo, kad generalinė prokuratūra įpareigojo Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją individualiai vertinti kiekvieną atvejį, kai viešai skelbimosių programų pirkimo ataskaitose jie, kaip čia pasakyti, kad būtų viešai skelbima. Ir, bet kas įdomiausiai, kad neiškėlė baudžiamos bylos, nors čia yra išvaistyti šimtai milijonų ir dėl viešųjų pirkimų ir įdarbinimo savų ir panašiai. Nu, tik tai jis rekomenduoja.
1: Tai labai man, gera prokuratūra.
2: Labai gera prokuratūra pasidarė. Nors aš asmeniškai, žiūrėkit, kartais dėl tokių visiškai smulkmenų, kažkur kažkas pasakė, kažkokį komentarą parašė Facebook'e, nu, netok dėventų genderistų kažką parašė, viskas baudžiama byla, persekiojama, o va čia, kur švaistomi šimtai milijonų, net čekučiai, vat mes žinom apie čekučius, ir aš jau minėjau ir minėsiu, kad ir vat tas, paimkime, Nidos, vienas iš tarybos narių, ten 340 ar kiek eurų, byla nuteistas, uždrausta dalyvauti 3 metus rinkimuose, viskas, mano rajonė bibliotininkė, kuri ten 150 eurų pasisavino, irgi byla, aukščiausias teismas, nors konstitucinis teismas sako, kad reikia peržiūrėti, atsisakė peržiūrėti, viskas palikti tas teistumas. O čia jau šimtai milijonų, tai jeigu pažiūrėsi per visą Monikutės, Garbačiauskaitės laikotarpį, tai man atrodo tikrai čia milžiniškos sumos, ne vienas šimtas, ne vienas milijonas yra nesąžiningai panaudotas tiek viešųjų pirkimų, tiek įdarbinant ir žmonės LRT studijoje tiek sudarant įvairiausius kontraktus. Ne, prokuratūra sako, tik jūs turite atidžiau biškutį.
1: Kodėl? Petrai, kodėl? Dvigubi standartai. Kodėl?
2: Kad jie visada tai buvo. Ir taip yra, ne savi. Savi yra. Ir Landsbergiai neliečiami, nu ten Starkevičių, kurių partija nurašė pati bylą pradėtą dėl tų, vienas žodžių, gėlyčių, dėl tų korupcijos. Na, bet tai, man atrodo, tai tam genderistinius sparnų tik tais lengviau nuo to. O iš principo, tai aš manyčiau, kas yra visada tai buvo, visada ir bus. Kiekvieną už kažkokį taip menkį bylą ir prokuratūra neturi ką daryti, kad ir mano švento rašto skaitimas, ane? Apaštalo Pauliaus laiško romiečiams, kad homoseksualizmas ir yra iškrypimas ir kad Dievas tikrai labai kategoriškai žiūri tai ir labai smerkia, tiesiog vadina, kad tai tie žmonės verti mirties bausmės, apaštalo Pauliaus žodžiai. Ir man byla. Tai va tik tais antros instancijos teismas, aš manau nešiaipsiau, kadangi buvau susitikęs su Kaulu ir parašiau laišką šitam Amerikos prezidentui Trumpui, pakeitė visiškai sprendimą. Tai yra džiugu, bet kiti mokytas trauskaitė. Arba pažiūrėkit, kad net ir iš Panevežio, ar iš Šiaulių mūsų Irma, irgi už ką, kad pasakė kažkokius žodžius, byla tampama ir panašiai. O čia milijonai, šimtai, jo, aš sakyčiau, net šimtai milijonų tikrai per jos kadenciją, nieko, viskas yra gerai. Nu, tik biškutį pirštų pagrumojo. Tai kaip čia vertinti tą dalyką? Jie buvo ir yra tie dvigubi standartai. Bent jau pagrumojo pirštų. Ir tai gerai. Ir mes čia galim grįžti prie to LRT įstatymo naujo. Nu, ir kas pasikeitė? Metus laiko vajavojo, keitė įstatymus, pertraukas darė, komisijas darė, ir vis tiek Garbačiauskaitė liko ir toliau, kai sako, vadovaus LRT. Nu vėl, kai sako, vieną, galiu vieną sakyti, kad sodemai apsijokė. Apsijokė prieš Lietuvą ir patys prie save.
1: Sakyk, Petrai, kodėl vyksta tokie dalykai valstybėje? Valstybė mūsų atrodo ir institucijos visus veikia, skiriami finansavimai, policija galbūt mažiausiai pinigų duoda, kadangi jie dirba darbą. Bet daug va, tokių dalykų, kur žmonėm labai sunku suprasti. Ar čia reikia naujos, sakykim, valdžios, naujų žmonių, kad atėjo sugriautų šitą, pažiūrėkite, atėjo sosdemą reikti bus kitaip, nieko kitaip.
2: Nu tai apie tai kalbam ir kalbam,
1: jo, bet,
2: kad
1: bet ką žmonėm padaryti, dabar ką žmonėm suprasti ir ką jie gali padaryti. Ar jie gali ką nors padaryti per rinkimus?
2: Nu, žinot, kas yra, iš tikro klausimas toks yra sudėtingas, atrodo renka kitus, vieną kadenciją sosdemus, kitą kart konservatorius, o gauna tą patį.
1: Tai kad čia ne kiti.
2: Ne kiti, nu, o žmonės supranta, kad tai yra kiti. Ir dabar lygtai susiformavo nauja valdančioji dauguma. A ne taip.
1: Nu, tai jau dabar taip, taip.
2: Bet jau trečia šitoj kadencijoj, trečia naujoji valdančioji dauguma, kur bus premjera, atrodo, jau dabartinis, ne, jau Ruginienė išeina, kaip sako, iš premjero pareigų ir ateina, nu, Sinkevičius, buvęs Jonavos, nu, esantis Jonavos meras.
1: Čia irgi
2: čia irgi labai įdomi tikrai ta byla, kiti sako, kad vis tiek tie kaltinimai yra, tik neverti, kaip pasakyti, tos baudžiamos atsakomybės, jis tik administracinė tvarka turi būti nubaustas, o kiti sakė, už tos čekučius, už 100 eurų nubaudžiama atsakomybė, nu, labai yra keista. Tai ta teisėtvarka, man atrodo, visiškai kompromituoja save, kada tuo pačiu klausimu visiškai priima atskirus sprendimus ir žmonės piktinasi tuo ir dabar ta valdančioji dauguma, man atrodo, aš įsivaizduoju, kad vėl vis tiek pagrindinius sprendimus priiminės kartu su konservatoriais. Jie yra trapi, 74 ir kiek ten nariai, žiūrėkit tokius. Ažulas, jeigu dar paimkime ir šitą dar porą Seimo narių, kurie nelabai pritars tiem ypač genderistiniam tokiem projektam, kurios siūlys, tai Stambulo konvencijas, tai vėl ką, ir man atrodo bus kils įtampa ir vėl vis tiek visi sprendimai.
1: Pasibaigs kadencija, jo
2: pasibaigs
1: bet, kadencija. Man labai svarbu būtų, kad žmonės suprastų, kad jeigu jie neteina į balsuot, jeigu jie nedalyvauja, tai jie visą laiką įsirinks tie patys ir bus ir bus. Nu, tikrai žmonės gali daug ką padaryti. Pažiūrėkite patį, išrinko dėl ko? Išrinko dėl to, kad tavim pasitikėjau, dėl to išrinko ir parlamentą. Jeigu būtų nebalsavę, niekas nebūtų buvęs ten. Tai žmonės gali pakeisti ir valdžią, gali pakeisti ir situaciją. Ir tikrai...
2: Nu, bet konservatoriai 3 europarlamentarai. Vis tiek jų daugiausiai renka, vis tiek žmonės
1: nu, tai
2: pasitikė,
1: yra.
2: Jų pulka jo. Yra ir jų bus, ir jie tikisi dabar vėl grįžti. Nors jie yra valdančioji daugumoje, jie, va, klausykit, valdo LRT, tai kas valdo ne tik LRT, ir LNK, ir TV3, ir visas, ir žinių radija, jie viską valdo. Ir konservatoriai, jie, kadangi jų rankose propaganda, ruporas, ir jie sugrįž į tą
1: bet reikia biškiai pasižiūrėti ir pasiskaityti, kas vyksta Lietuvoje. Dabar norėčiau dėl JAF kariuomenės rotacijos. Dabar čia daug triukšmo, daug baimių yra, kad Amerikoje traukiasi savo karius išveda iš Lietuvos. Kas čia
2: ir,
1: dabar?
2: Ir žiūrėkit, čia mušiškai jau ir užsienio reikalų ministras Budrys, kurį jau apskundęs prokuratūrą esu, kad iškeltų baudžiamą bylą, nes mano manimus yra didžiulis provokatorius, kaip ir aš jį lyginu su, kai buvo nuverštas raštikis ir statytas Vitkauskas, kuris išdavė Lietuvoje, nepasipriešino okupantui. Va, tai lygiai taip pat jis provokuoja tą karą. Nu, ir man atrodo, jis pasiekė, vienas jo laimėjimas yra nemažas, Amerika išvedė savo kareivius ir atseitrotuos. Bet pakol kas mes nieko negirdim, aš turiu truputėlį daugiau informacijos, kadangi keliamas klausimas ir dėl Belaruskalio, jūs žinokit, Amerikos atsiuntė kaulą, du kartus jau buvo, dabar dar kartą ruošiasi važiuoti į Baltarusiją, ir jisai nori, kai sako, kad būtų atidarytas tranzitas, sankcijos nuimtos, o čia vėl Budrys guli. Gulam bėgių, kad jokių būdų nebūtų, kai sako, tas tranzitas atidarytas. Nes tai reikalinga ir Amerikoje, kad atpiktų trašos ir panašiai, tai reikalinga naudinga ir Lietuvai, ir be abejonės tai labai žalinga Putinui. Tai visi tai supranta. Tai viską daro Budrys, kad tik tais, kai sako, tas tranzitas nebūtų nuimtas, kad tas sankcijos būtų galiotų, o Amerika turi savo svertą. Tai jeigu nori, tai tada mes išvedėm kariuomenę ir jeigu jūs čia nesimsite jokių veiksmų, tai ta kariuomenė nesugrįš. Va, tai, bet man atrodo, kad Budrys bus labai patenkintas, patenkintas bus ir Putinas, ir galbūt ir kiti ir konservatoriai, kurie palaiko tokią politiką, kuri naudinga yra Putinui. Tai mano tokia pozicija ir be bijonės gal prokuratūra vis tik pradės iki teisminį tyrimą, ne tik, kai sako prieš tos, kas parašė kažką feisbuke, bet jeigu mūsų užsienio reikalų ministras kelia grėsmę, nacionalinę grėsmę mūsų valstybei, tai turėtų sureaguoti ir valdančioji dauguma, jei nebūtų konservatoriai, tai tikrai Budrio nestatytų, nepaliktų užsienio reikalų ministro.
1: O kas su Anglijoje vyksta? Dabar ten jau iki riaušių klausimai kyla, ką nors...
2: Aš nežinau, šia vienas kalbu, bet yra Dobilas, galėtų mane gal papildyti, bet apie Angliją aš trumpai pasakysiu, kad Starmerio pozicija susviravo ir, kažin, čia valandų klausimas, kada jis įstatydins, nes jeigu aš taip bendrai galima net truputėlį, va čia su Nagliu, ką tik prieš laidą kalbėjau puteikį, mes galima būtų surinkti, jis tikrai daugiau papasakotų, jis labai detaliai įsigilinęs, Starmeris viską daro, žlugdo Angliją, ten yra atliko Faridžio partija tokius tyrimus.
1: Jo, susisėjom su Nagliu, klausom Nagliu jūsų.
3: Sveiki. Tai jeigu galiu Petro papildyti. Ar galiu Petro papildyti?
1: Gali. Jūs eteryje, taip.
3: Jo. Tai Starmeris dirbo generaliniu prokuroru, kol iki tapdamas leiboristų partijos lyderiu visos Didžiosios Britanijos. Ir paaiškėjo, už vakar paskeltom Faražo partijos tyrimę, paaiškėjo, kad jisai buvo davęs nurodymą visom prokuratūrom nekelti bylų, jeigu baltųjų mergaičių tėvai sako, kad jų dukras išprievartavo musulmonai iš Pakistano, arba tiesiog musulmonai. Ir paaiškėjo, kad yra šimtai, reiškia, čia ne vien Starmeris kaltas, bet, reiškia, per pastaruosius keliolika metų 200 tūkstančių baltųjų mergaičių išprievartauta ir neiškeltos bylos. Ir tai daro pakistaniečių gaujos. Ir kai pakistaniečių gaujos bandė išprievartauti sikhų mergaitės, kitų musulmonų, tai tie susirinka, nusiuntė delegaciją, kad papjausim visus musulmonus, tai Pakistano. Tai Pakistano musulmonai suprato, kad reikia prievartauti tuos mergaitės, kurių negina valstybė, šiuo atveju Didžioji Britanija. Ir policija turėjo nurodymus ir prokurorai, kad jeigu skundžiasi baltaodžiai, kad juos prievartauja musulmonai, jokiais būdais nieko nedarys. Tai žinom, dabar Didžiosios Britanijos visuomenė yra baisų šokas. Ir čia prisėda prie paskutiniai įvykiai, kai studentas Novakas buvo nudurtas musulmono. Ir kai atvažiavo policija pagal praeivius skambučius, jis sako, aš padurtas, man kraujas bėga, man silpna, o šalia stovintis musulmonas sako, ne, jis mane rasistiškai užgaulioja. Ir policininkai stoja į musulmono pusę ir vargšas Novakas, baltaodis, numiršta. Taip surakintas antrankiais, iškai būdamas sužeistas, nes policininkai visoje Didžiojoje Britanijoje, tiek valdant paskutinėje kadencijai konservatoriai, tiek dabartiniams leiboristams, buvo gavę nurodymus visada stoti musulmonų pusėm. Tai leiboristų partija suprasdama, kad jai yra politinė mirtis, liepia atsistatydinti vienam parlamentarui leiboristų socialdemokratų, į jo vietą išrinktas neįliniuose rinkimuose specialiai parinktas, reiškia, leiboristas, kuris turėtų Starmerį nuversti. Dabar Starmeris dar bando priešintis, bet čia šoko į trasą ir Trumpas, pasakė, kad Starmeris yra visiškai nevykęs politikas, žlugdo Britanijos kultūrą, žlugdo jos civilizaciją ir, reiškia, nekontroliuoja migrantų, jos kaip tik tai remia visapusiškai ir dėl to Starmeris turėtų atsistatydinti. Tai jis matyt atsistatydins arba jį prives atsistatydinti partiją, nes jinai supranta, kad pastarųjų dešimtmečių praktika, kada bet koks krikščioniškas vertybės ginantis mokytojas už bet kokią citatą, kad galbūt migrantai čia sužlugdys mūsų Didžiosios Britanijos kultūrą, reiškia, už tos komentarus sodina į kalėjimą, o musulmonus, kurie privartauja baltodės mergaitės, ne tai, kad nesodina, bet nepradėjo iki teisinių tyrimų. Tai Didžioji Britanija milžiniškų kosminių greičių skrenda į pražūtį ir jie gali greičiausiai išgelbėti tik tai Faražo partiją. Ir jokie čia tai leiboristų premjero Starmerio atsistatydimai, manau, kad nieko nepakeis. Vienintelė viltis visai Europai šitam kampe ir, ir vienintelė viltis krikščioniškai civilizacijai Didžiojoje Britanijoje, tai bus Starmerio, reiškia, Starmeris greičiau atsistatydins, naujai išrinktas leiboristas tęs tą pačią politiką, tai vienintelis dalykas, kad, kaip gerbimas Pukas sako, jeigu Didžiosios Britanijos rinkėjai viską mes ir ateisi sekančius parlamento rinkimus ir išrinks Faradžo partiją su absoliučia dauguma, tai galbūt čia yra mažytis vilties, kibirkštėlė.
1: Nagliui iš tikrųjų ta kibirkštėlė maža, kartais įžiebė didelę ugnį ir didelį laužą. Tai jeigu kalbant apie Anglijos situaciją, tai ten iš tikrųjų yra jau grėsmė.
2: Didžiulė.
1: Grėsmė, čia nenoriu būti rasistas, bet bet grėsmė Anglijos...
2: Ir laukia visos Europos tas pats.
1: Taip, ir vat, ką aš norėčiau ir paklausti, Petrai, arba ar gal Dobilas, kas tai yra? Ar čia yra emigracijos, ar čia yra žmonių pačių nesikišimas į politiką? Kad, ai, tegu būna kaip nori, o tie atvažiavę turi paramas, turi pinigus, turi visą galimybę, jie susivienyje, jie vieningi, o vietiniai gyventojai, kaip vargo, taip vargsta, kaip dirba, taip dirba. O politikam, nežinau, galbūt netai rūpia, kaip galvojat, kur čia esmė?
4: Na, jeigu grįžtant prie Anglijos, tai aš kartą jau pas mus pas jūs laidoje kalbėjome, tai norėčiau irgi pagražinti tą temą, kad tie musulmonai, kaip jūs ir sakėt, yra labai vieningi ir jie netgi turi tokį dalyką kaip Londono merą. Jie turi labai nemažai merų visoje Jungtinėje karalystėje.
1: Tai merai musulmonai pačios?
4: Taip. Taip, labai daug merų musulmonų tame tarpe ir Londono.
2: Tai meras.
4: Londono meras, pasaulio finansų sostinėje vadinama Londonas, tai meras yra musulmonas. Ir tokių yra tenais daug, tai jie turi ne tik tais vienybę netgi, bet ir valdžią. Ir todėl turbūt Stramerius ar kiti leiboristai, kurių gretose partijos taip pat yra labai daug būtent šių musulmonų ir jie labai daug turi balsų tenais, nes jau užaugo ir antra ir trečia karta musulmonų Anglijoje, jie turi balso teisę ir ne tik tais savivaldos, bet ir nacionaliniuose rinkimuose, todėl ir jiem tai...
2: Europos parlamente, ten, ne Europos, bet Anglijos parlamente yra jau Anglijos musulmonų, ten apie 40 ar kiek
4: yra
2: ten.
4: Yra nemažai. O einant prie Europos, galbūt galim žiūrovam pasakyti, bei klausytojams ir gerų žinių, tai Europos parlamente ir tame tarpe ir Petro Gražulio balsu buvo nuspręsta, įvyko toks, galėtume pavadinti lūžis, nuspręsta, kad migrantų klausimus, nelegalių migrantų klausimus palikti spręsti nacionaliniam valstybėm. Kas iki šiol būdavo, jeigu turbūt visi atsimenate, kvotos nuleistos kažkur iš Briuselio ar iš Strasbūro, visi turėjo pasidalinti arba mokėti pinigus, jei nenori imti pabėgėlių, tai dabar šiuos klausimus spręs pačios valstybės. O tai labai palengvina, kaip sakyt, kelią tokiom valstybėm kaip Vengrija, Italija, Lenkija, jau dabar ir Čekija, ir Slovakija, vis daugiau tų valstybių atsiranda. Kitais metais galbūt mes jau turėsim ir Prancūziją, ir, ir visas kitas, kur laimė tradicinių vertybių gynėjai rinkimus ir tų nelegalių migrantų neįsileis arba juos įsius lauk.
1: Bet Dubilai, labai svarbu, kad žmonės išrinktų tokią valdžią, kuri pasinaudotų tai galimybę. Čia, kad nenuleistų, sakytų ačiū.
4: Žinoma, reikia dalyvauti, na, dažnai keliam šituos klausimus, ką daryti, nu ką daryti, ateiti rinkimus balsuoti už Petrą Gražulį ir jo kolegas ir tada bus migrantai išvalyti, algos didesnės, laisviau verslas kursis, mažiau reguliacijų verslas, daugiau reguliacijų va tokiom nelegaliom migracijom, mafijai ir panašiai. Ja, čia, labai aiškiai pasakiau, ką reikia daryti.
1: Aš norėčiau tik tai tiek, kad mes negalime agituoti už ką balsuoti, bet ką gali išrinkti, sakykime, patriotai Lietuvos, išrinkta tokia partija, kuri norėtų pakeisti, ar gali Lietuvoje pakeisti ką nors ar ne?
4: Jeigu gali visame pasaulyje, tai gali ir Lietuvoje, ir vat, geras pavyzdys dabar kaimynų Lenkų, Karolis Navrotskis, prezidentas, ką tik pasirašė įstatymą, kuriame draudžiama, griežtai draudžiama, bet kokia ideologinė propaganda mokyklose ir darželiuose, ir čia yra nukreipta būtent prieš LGBT, kad negali būti nei vadovėlių, nei kažkokių minėjimų, nei renginių, nei jokių panašių temų mokyklose negalima kalbėti, ir kaip teigia prezidentas Karolis Navrockis, kurį beje išrinko jaunimo balsais. Jis vaikai tai nėra kažkoks ideologinių eksperimentų objektas ir ne Briuselis, ne Strasbūras ir ne kas nors turi nurodinėti, kaip auklėti vaikus, o tėvai. Labai tam priešinosi Lenkijos premjeras Tuskas, tai sakė, kad čia grįžimas į viduramžius ir panašiai, tačiau netgi liberalai Lenkijoje turintys vyriausybę ir premjerą nesugebėjo atmesti šito pasiūlyto įstatymo dešiniųjų Kačinskio partijos ir matot, pokyčiai yra labai rimti. Tuo tarpu Lietuvoje kas mėnesį, jau čia dabar praktiškai matau, gėjų paradai rengiami. Vienas įvyko Vilniuje, neužilgo kitas Kaune ir niekas nieko į tai nereaguoja ir ten, na, kaip matot, netgi pedofilam priminėjami įstatymą siūlome Seime, Agnė Bilotaitė, matyt, norėdama ištraukti Bartosevičių ar kitus kažkuriuos tai pedofilus konservatorius iš kalėjimų siūlo lengvyti ir jeigu nepilnamečiai patys sutinka, nevat sutinka, čia kaip pavyzdys tas
2: geras. Būti privartaujami.
4: Jo, pavyzdys geras, duodu aš tau saldainį, aš tau kai ką parodysiu, nu vaikas sutinka, tada žodžiu kažką tai parodo, tai tas pedofilas lygtis ir nekaltas. Tokį įstatymą siūlo mūsų konservatoriai.
2: Bilotaitė
4: ir tai tuo tarpu Lietuvoje taip vyksta, tai kol Seime yra tokios Bilotaitės ar Ruginienės ar panašūs žmonės, tai tol ir pas mus visada bus grėsmė ir dėl Stambulo konvencijos ir dėl visų tų ideologinių eksperimentų prieš vaikus. O kaip nebus jie, kaip rinkėjai nubalsuos vat, absoliučią daugumą duos Petrui Gražuliui, tai bus kitaip.
2: Aš noriu šiek tiek ir papildyti. Pažiūrėkite, lyg tai, bet mes matom Europoje tokią prabudimą Europos. Nu, žinoma, Anglija, aš tai gal ir laidočiau, nes jau ten iš tikro musulmonų gausios šeimos, jų daugėja ir musulmonai užvaldė ir tikrai labai liūdna situacija yra Anglijoje. Ar Faridžio partija čia išgelbės ar ne, jeigu žmonės balsuos dar gali pakeisti situaciją, bet ir tai labai jau sudėtinga. Labai jau daug yra imigrantų, o Lietuva, pažiūrėkite, jeigu mes matom, kad kitos šalys, va, minėjo apie Lenkiją, nors liberalai valdo Lenkijoje Tuskas, vis tiek Kačinskio partija kartu su kitais ūkininkų partijom sudarė daugumą, priėmė tokį įstatymą, o prezidentas pasirašė, kad draudžiama LGBT propaganda. Tai čia yra džiuginantis variantas, o čia tik, o pas mus nuolat tai Stambulo konvencija, tai mūsų prezidentas vėl pateikė naują Stambulo konvenciją, kitaip truputėlį, nes to nepraėjo, vis tiek stumė ir atrodo, lyg tai vertybinis buvo prezidentas, kaip kandidatavo, visiškai, kai sako, tą propagandą varo. Ir Lietuva viena iš komunistinių vertybių, nu, kadangi įstojo komunistų partija, bet prie komunistų, nu, galą žino. Nu, tai tiesiog sunku pasakyti, kaip vertinti, Lietuva atrodo krikščioniškas kraštas, bet visiškai nusigrėžė nuo savo pagrindų ir siūlo įvairiausius tuos įstatymus, kurie yra antikrikščioniški, antivertybiniai ir greuna Europą. Ir aš čia noriu pasakyti, kad vat, buvo NATO viršūnių susitikimas ir nu, užsienio reikalų ministras Amerikos kalbėjo Heksetas ir pasakė, kad Europa ne tais dalykais to rūpinėsi. Lyčių visokiam galimybėm, lygybėm, bet nesirūpinė savo šalim. Ir taip pat krašto gynyba, kiek mes jūs galim išlaikyti, mes jūsų tikrai neremsim, jeigu jūs nekeisit savo politikos. Labai jis yra atvirai, pasakė, žinoma, sukėlė didelę audrą, ten G7 to viršūnių susitikime, bet jis tiesiai šviesiai pasakė, kas laukia Europos ir dar buvo vienas toks pasakyta, kad Amerika turi atsiriboti nuo Europos, nes Europa visiškai atsisako savo identiteto, Europa žlunga ir jeigu toliau sies save Amerika su Europa, toks pats likimas gali atsitikti ir Amerikai. Ir reikia pastebėtis, kad vis tik Europa Amerika surado savo jėgų, nusigrėžė nuo to liberalizmo, nuo tos mirties kultūros, kurią neša genderizmas, o Europa pamažu juda, o Lietuva ir toliau, kai sako, eina tą genderizmo linkme. Tai yra tikrai tragedija ir gėda už Lietuvą, kad jie nu, nepraregi lietuviai, jie galbūt paskendė tuose materialiniuose visokiuose dalykuose ir dėja, kai sako, tie tokie vertybiniai, tautiniai dalykai, kaip išlaikyti savo tradicijas, labai mažai nedideliai dalį Lietuvos piliečių rūpė.
1: Bet Petrai, tu pats buvai daug metų parlamente. Daug sakydavai tiesą. Visi tavęs bandydavo pasityčioti, ko čia Petras negali nutylėti. Tylėk, nekalbėk. Atsimeni tokius žodžius. Aš puikiai atsimenu. Tylėk, Petrai, nekalbėk. Tu visą laiką sakydavai. Pažiūrėk, dabar švietimo sistema liberalų visą laiką reformuojama. Prie ko privedė vaikų supratimą apie patriotizmą, apie Lietuvą, apie vertybės? Prie ko privedė šiandieną?
2: Nu, nėra pats vertybių.
1: Nėra vertybių. O kas jas išplovė?
2: Tai aišku, sakau, vat, valdančiosios partijos, kurios žmonės renka, tie liberalai, konservatoriai tapo liberalais, jokie ne konservatoriai.
1: Ideologijos nėra konservatorių.
2: Ideologijos nėra konservatorių. Ir vat taip, jeigu Lietuva nesusijims, be bejonės laukia jos liūdna situacija tokia kaip ir Anglijos. Bet aš noriu priminti, vat dar vienas dalykas, praeitoj savaitė, kadangi mes Europos parlamente nubalsavom, ir tikrai didelė balsų persvara, jau čia balsavo ir į pipytę, ir krikščionys demokratai, net dalis liberalų pabalsavo, kad suteikti nacionaliniam tai va, valstybėm, Europos Sąjungos valstybėm, pačioms spręsti, nu, tiesiog palengvinti įsiuntimo imigrantų iš Europos tą procesą. Ir kad pat praeitą savaitę Švedijoje priimtas buvo irgi labai griežtas įstatymas, kur tikrai bus dėl daromų nusikaltimų, dėl kitų nusižengimų, be jokio gailesčio išsiuntinėjami emigrantai iš Švedijos. Žinoma, irgi ten...
1: Bet taip, pažiūrėk, pažiūrėk.
2: Ir kad pat praeitą savaitę Švedijoje priimtas buvo irgi labai griežtas įstatymas, kur tikrai bus dėl daromų nusikaltimų, dėl kitų nusižengimų, be jokio gailesčio išsiuntinėjami

0: Tau ten mergaitės, moteris ir ten prisimeni, Kiolne. Tai jeigu ten policija jau parlamento, kur jūsų visas Briuselį centras, jau bijo policija eiti į tas kai kurias.
1: Tai yra dabar tai, pažiūrė, tokių kas... vietų ir pačioje Briuselį visur yra tokių vietų, kur policija neina. Neina ten užkariavę nusikalteliai, narkomanai ir daugiausiai, kai sako, reikia pripažinti musulmonai. Bet aš dar vieną detalę noriu pasakyti, ką pasakė Naglis apie Angliją. Tai dabartinis premjeras Starmeris, jis buvo prokuroras Anglijos generalinis ir po to tapo jisai premjeru ir jis davė politinį nurodymą nekelti bylų, jeigu daro nusikaltimus juodaodžiai, prievartauja mergaitės ir panašiai. Jo buvo politinė tokia valia, nes jie, kai sako...
0: Bet tai pagrįst turėjo, tai kodėl negalėjo.
1: O pagrindė, kodėl nekelia LRT prokuratūra bylos? Baudžiamos bylos Monikutėj. Niekas nepagrindė. Ir savi, ten lygiai taip pat ir Anglijoj. Ir jau dabar mato, kad skęsta leiboristai, reikia imtis visokių manipulacijų, kad tiek jie išliktų valdžioj. Kaip ten baigsis, nežinau, bet aš manau, kad tikrai jie mato, kad situacija yra baisi Anglijoj.
0: Bet ten, pažiūrėk, esminis dalykas, ką jie sako, tu buvo žmogžudystė ten. Sako, kodėl nužudėjai? A jisai mane rasistų pavadino. No. Rasistas, jį reikėjo nužudyti.
1: Jo, ir, tai tas, bylos ir kas įdomiausiai, kad jis kreipėsi į policiją, aš esu sužeistas, jūs mane palikit ir jie nepadėjo ir jis numirė. Įsivaizduokit, kada tai, baltas. Tai, nu, tragedija, visiška. Anglija, tai yra, aš manau, kad vargor prisikels iš šitos, kai sako, problemos.
0: Nu, Lietuva, kaip Feniksas prisikeldavo, žiūrėk, visą istoriją dar esam, tai gal ir Anglija. Ten tikrai yra daug džentelmeniško to poelgių ir visi, kad Anglijoje žinojo, kad koks lygis. Nu, reikia tikėtis, kad nebus šitų baisių dalykų, nors jie jau yra. Jau yra faktas. Jau yra. Jo, kas nesiniai prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva. Svečiai europarlamentaras Petras Gražulis, europarlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius. Telefonas 340077, Kauno kodas 037. Prašom, kviečiam, dalyvaukit, klauskit. Iš Švedijos paskambino. Klausom.
2: Sveiki, gerą dieną. Labai puiki tema. Aš tik norėčiau gerbiamam Petrui tokį klausimėlį. Čia dabar visi kariauja su tais emigrantais, viską. Žiūrėkit, neaugi ten atsiprašau visi tokie durneliai, kurie tik tai 4 klases baigė. Nes ten to jau klasėj mokinosi istoriją ir žinau. Vienas garsiausių filosofų Aristotelis yra pasakęs, negalima vergui duoti žuvį. Reikia paduoti meškerę ir išmokyti, kad jis gaudytų. O dabar pas mus tiem, atsiprašau, visiem emigrantam, ne tik kad žuvis, bet ir geras dešras atiduoda, o saviem nelieka. Aš juk matau, sakau, va, 24 metai gyvenu Švedijoje, aš nemačiau Švedijoje to, atsiprašau, emigranto, kai aš vadinu arabo, dirbančio, ar statyboje, ar žemės ūkyje. Va, tai kas jie dada? Varyt lauk ir viskas, jeigu dirba, nedirba, nu ką darysi? Kaip Dievas skyrė, gali grįn orų gyvent, gal jų tą malachas duos. Va, tai yra kvailystė. Prieš 2000 virš metų Aristotelis pasakė, negalima. A dabar duoda už dyką.
0: Yra daug problemų su emigrantais ir visa kita, bet aš norėčiau šiek tiek į Lietuvą. Dabar, kaip ir sako vat, Švedijos klausytojas, vyt, varyt, lauk. Kas jos gali varyt, išvaryt, jeigu jie yra išrinkti jau europarlamentarais, išrinkti Lietuvoje Seimo nariais, išrinkti ten ir pažiūrėkit, yra kokių žmonių, nu, kurios žmonės sako, kaip jie gali taip elgtis. Dabar paimkim paprastą Lietuvoje patį skambiausią, sakykime, politikų klaną, hebrytę, kaip sakydavo profesorius Landsbergis, čia laidoje sakydavo, kiekvienas turi savo hebrytę. Tai dabar Landsbergio hebrytė, anukėlis, užsienio reikalų ministras buvęs, kuris labai pataisė reikalus su Baltarusija, su Kinija, matyt, kiek pridarė, čia dar testinumą atėjo vykdu.

0: Bet aš noriu vieną temą Mortos mokykla. Kuri ten, aš nežinau, per žiniasklaidą girdėjau, kad ten pelningumas virš 1000%. Ne 100%, sako, virš 1000%. Pelningumas. Tai kokius pinigus galima uždirbti iš vaikų? Ir dabar gavę už 1 eurą, už kiek ten patalpas tais iš valstybės?
1: Sklypa.
0: Už kiek?
1: Sklypa.
0: Jo. Dabar jie jau nusipirkė vilą Graikijoje ir dabar jau kažkur Amerikoje ten rado savo kur jie gyvens ir jau parduoda visą šitą verslą. Nu, turbūt už 1 eurą sklypą neparduos. Ir visą tą mokyklas jau parduoda, dabar jie jau ten milijonieriai ir milijardieriai bus. Ir čia politikų braižas Lietuvoj. Vat kaip įvertint galima šitos dalykus? Ir LRT nekalba apie tai. Nu, nepasakoja, kas čia dabar vyksta, kokie čia planai ir kokia čia žala Lietuvai padaryta ir vaikams ir taip toliau.
2: Geras jūsų pastebėjimas, nusipirko sklypą už eurą, dabar ko gero už eurą neparduos ir neturbūt net už eurą 50
0: 6 0 dar rašysi.
2: Ir jeigu dar nedaugiau, nes parduoda visą tinklą, kaina tiesą pasakius nesidomėjo, nesiruošiu pirkti, bet kad parduoda tai faktas ir aš tik tai galėčiau pasidalinti keliom sąmokslo teorijom, kurias girdėjau ir kurias aptarinėja, tai variantai yra iškelti keli. Vienas tai, kad šios mokyklos ir jų veikla yra susijusi su teisiamu Stepukoniu, kurį mes, kaip žinia, didžiulis skandalas buvo. Ir
0: tai dar primink, kokia investicija buvo ta mokykla, Stepukonis, kur kiek investavo, žinai?
2: Skaičių dabar, žinokit, nepasakysiu.
0: Ten,
2: jūs patikslinsit.
0: Nelabai, aš tai žinau, bet yra investuota Stepukonio.
1: Apie 11 milijonų.
0: 11 milijonų.
1: Kažkur tai buvo rašė spauda apie 11 milijonų, kažkur tai buvo investavus ir investavus į tas mokyklas ir padovanojus, ar kaip ten, taip įdomi.
2: Tai viena versija, kad nebūtų bylų. Antra versija, kad šeimyną visgi skiriasi Austėja su Gabrielium ir reikia atsidalinti turtą. Na ir trečia versija, kad ateina labai neramus laikai į Lietuvą. Dar neramesni negu yra dabar. Tai kuri čia iš tų versijų, o gal dar kažkokia ketvirta, aš nežinau, bet net mes šiau ne vienos iš jųjų. O gali būti ir netgi darinys. Vienos ir kitos.
0: Bet esmė, kad tokius dalykus, tokius reiškinius Lietuvoje niekas nematė, niekas neviešino, niekas nesustabdė ir įsikūrė už 1 eurą nusipirktą sklypą, kur tokių turbūt variantų niekas negirdėjo.
2: Na tai, matot, labai lengva daryti verslą, kada turi visišką valdžios paramą ir taigi, verslas.
1: Tai ten savivaldybė, žiūrėkit, kas ir vien tik tos mokyklos, taigi rašė savivaldybė visą infrastruktūrą paruošė. Irgi ten, aš nežinau, kažkokių prikūrė lengvatų, ten jie mažai kainavo.
2: Tačiau ir pati sistema padaryta tokia palankė, kad tangi kiekvienas vaikas dabar mokyklos į vaikus tiek universitetai, į studentus žiūri ne kaip į žmogų, mokinį, moksleivį ar studentą, o žiūri kaip į krepšelį. Ir kiekvienas vaikas yra tam tikras pinigų krepšelis ir jeigu jisai lanko kažkokią tai mokyklą, tai ta mokykla gauna tuos krepšelio pinigus. Ir nesvarbu, ar tas vaikas lanko valstybinę savivaldybės, kitaip tariant, mokyklą gauna tą krepšelį, ar jisai eina į privačią mokyklą, tai ta privati mokykla taip pat gauna krepšelį ir dar priedo pasiima papildomus pinigus iš tėvų. Ir tada tokį verslą daryti yra gan labai palanko, dar kada visa infrastruktūra sutvarkyta savivaldybės, sklypai nugauti už 1 eurą, na tai dirbk. O tiesą pasakius, girdėjau iš mokytojų, kurios ten dirbo Mortos mokykloje atgarsius, kad na, jų ten dideliais atlyginimais ar kažkaip tai nelabai mylėjo. Ar čia buvę darbuotojai taip kalbėjo, aš aišku pavardžių vardų nesakysiu, bet aš juos pažįstu, tai ta atmosfera tikrai ten nebuvo pati geriausia ir turbūt dabar nėra. Tai vat, tokios mes turim nacionalinius verslų ypatumus.
0: Bet Lietuvoje yra tikrai daug tokių reiškinių, kurios galbūt žmonės, paimkim, už vieną eurą, ne, už vieną dolerį pardavė naftos Mažeikių gamyklą. Ar ne? Elektrinės uždarymas, kad dabar jau patys jau sako, čia didžiulė klaida buvo padaryta. Kad ir ta Europos Sąjungos stojimą, prisimenėt visą istoriją, ten traukė, pirko, alų davė, kad tik tai teikit, kas nors pasirašyti, kiek ten kaip buvo, nieks ten nežiūrėjo, žiūrėkit, referendumą organizuoja. Tai paskui patikrinimai kokie, kas rašėsi, kas pasirašė, ten kitų organizacijų ir persiekėjimai ir visokie. A ten viskas nuėjo. Dabar, kalbant apie Europos Sąjungą ir Lietuvos ateitį, Petrai, pas matai labai gerai ir žinai, kas vyksta kitose šalyse, kurios jau mato, kad Europos Sąjunga yra, nu, nėra ta gerybė valstybei ir perspektyvai, tiek Lenkijoje, tiek, pažiūrėk, Vengrijoje, kas ir kitos šalys. Nu, jos kažkaip tai, nu, netinka daug kam ta ideologija, netinka daug kam ta visa biurokratija, kuri ten žalias kursas, kuris žlugdo visą ir žemės ūkį ir visą kitą, tie klimato atšilimai, kurie ten karvės besdavo, vadinasi, karvės išpjauti reikia. Ir taip toliau, taip toliau. Ir ten, kaip sakė, ir gaidžiai su vištom, kadangi lyčių jau irgi netitinka lygybę, gaidys vienas su vištų 10 ar 20, tai irgi privilegijos. Kaip tu žiūri tą Lietuvos perspektyvą? Ar Lietuva taip jau labai laiminga tam Europos kelyje, ar pasipriešyt gali nuo vieną priimę, kad jau galės dėl imigrantų spręsti patys, tai čia jau labai svarbu. Kaip tu pats vertini tą situaciją?
1: Aš Europos parlamente ne kartą iškėliu tokį klausimą. Ar tie, kur tos politinės jėgos, kurios davedė Europą iki tokios situacijos, kad jinai faktiškai pati save jau greužia, matom, apie Angliją ypatingai jau ten, ar gali jos praregėti ir vis tik tais keisti Europą? Aš esu įsitikinęs, kad gal kosmetinės kažkokias pataisas gali padaryti, bet esminių pataisų jos nepadarys. Ir todėl Europos žmonės turi rinkti kitas politinės jėgas, kurios sugriovė ar davedė kitokios tokios būsenos Europą, tai tikrai manau, kad jos nepakeis to kurso. Jūs pažiūrėkit, Europa atrodo tikrai nucivilizuota, pramoninė, didžiulė pramonė, bet jau šiuo metu nei vienas kompiuteris, nei vienas telefonas nėra gaminamas Europos Sąjungoj. Ir dėl ko? Dabar įsivaizduokit, kas Europos parlamente buvo paskutinės diskusijos apie dirbtinį intelektą. Ir įsivaizduokit, man prisiminė, ir lygtai aš pagalvojau, kad aš sėdžiu ne Europos parlamente, bet aš sėdžiu kažkur tai Maskvos dūmoj, kur jie kovoja su internetu. Kad tai yra blokis, kad tai blokuoja, tos programos visokios Telegram, WhatsApp ir panašiai blokuojamos, jie užsiima tokio, kai sako, blokavimo. Ir Europos Sąjunga vietoj to, kad investuotų, jie reguliuoja. Ir čia vat kalba apie tai net ir Amerikos mokslininkai, aš norėčiau, kai sako, net ir pacituot, vietoj to, kad investuotų skatintų, jie reguliuoja. Ir per tą reguliavimą tos stambios bendrovės, ypač tėvas startuoliai, pasitraukia iš Europos. Ir tai yra faktas, nes net laiko tos konkurencijos. Antras dalykas, ką labai gerai pastebė mokslininkai, kad Amerikoje leidžia startuoliams ir klysti, daryti klaidas ir vėl keltis. Europos Sąjungoje reguliuoja viską. Ir dėl to ta rizika yra tokia pavojingesnė ir panašiai. Ir jie, matydami tos teisės aktus, traukiasi iš Europos. Tai yra tikrai didžiulė problema. Bet aš va dabar, žiūrėk, beskaitydamas, gal vis tiek mes apie tą pačią temą galiu pasakyti vėl Hexitas. Tai yra NATO, ne NATO, Jungtinių Amerikos valstijų gynybos ministras, minint 1944 metų, ta vadinama Normandijos, kai Normandijoje įsilaipino Amerikos kariuomenė į Europos krantus, jis sako, kad šiandien jau įsilaipina kitos religijos, kitos kultūros. Ir tai sukėlė vėl labai didelį dėjimą. Šiandien įvairūs Europos paplūdimis užplūsta skirtingos, pavojingos ideologijos, pareiškė Heksetas susirinkusiems prie JAV karių kapinių. Į Ispanijos, Italijos, Graikijos, Bulgarijos paplūdimus plaukia laivai ir atvyksta žmonės. Kada Europos sostinės imsis veiksmų dėl šios invazijos? Ar jau per vėlų? Klausia Heksetas. Tikiuosi, kad ne. Ir tikiu, kad taip. Jis labai jau abejoja, kad Europa gali pati save įsigelbėti. Taip, jis sulaukė be abejonės audringų, labai tokių išpolių prieš Heksetą, bet jis pasako tiesą. Ir man atrodo, kad šiek tiek Europa, tai, ką jie patys nekalba, o pasako Amerikos prezidentas, viceprezidentas Vensas Heksetas, jie vis tiek po truputėlį išgirsta. Ir tas įstatymas, kad ir vat, ta Europos parlamente, ne šiaip saugimė, be bijonės paskatinti ir Amerikos pareigūnų, kad jūs žiūrėkit, ką jūs darot. Ir dar kartais pasakė, kad pavargo Amerika ginti Europą. Jūs užsiimate ne tais dalykais. Lyčių lygybę, visokių kas yra biurokratizmų, bet nematote esminių dalykų. Jūs tvarkykite savo vidui, kiek gali ginti jūs Ameriką. Ir aš visiškai sutinku, kad neturi čia Ameriką laikyti Europoje kariuomenės, kas šias mes esam viškai ubagai, negalim sukurti savo stiprios kariuomenės ir apsiginti patys, bet pasirodo ne, negali.
0: Na, yra kaip yra, ir aš manau, kad pagrindėjau tokio mažom šalim, kaip ir mūsų Lietuva, tai tikrai turi būti politikai labai principingi, labai tokie, sakykim, ekonomiškai išprusę, kad matyt, kas čia vyksta, ką daro. Ir pažiūrėkit, Lietuva šiandieną praktiškai nieko negamina. Gamyklos sugriautos, žemės, ūkis, karvės, išvežtos jau savo neusiauginam nieko, išskyrus grūdus, kurias išvežam iš Lietuvos. Situacija Lietuvoje nėra tokia, kad žmonės šiandieną būtų saugus, kad būtų jiems ramu, vaikų perspektyva, ateitis, jau mes kalbam, pažiūrėk, vaikų maistas, kas darosi dėl vaikų maitinimo vienas dalykas, kitas dalykas, ugdymo programos, tos visus, kur genderistai ten visokius daro pastangas mokytojai vos atlaiko, jie ten patys savarankiškai nelenda į tuos temas, nes, sako, mes nesam specialistai, tai jie ten laisviau, kurie patriotiški, bet yra ir tokių, kurie ir labai pažeidžia. Bet Lietuvoje, kalbant vien apie švietimą, apie ugdymą, apie pensijų dydį, apie kainų kelimus, apie kurą, apie bet ką galim čia kalbėti. Bet pažiūrėkime, ta grėsmė, kurią šiandieną jau perspėjo ir daug valstybių, ir visi kalba, kad čia reklamos eina, aišku, ten irgi neuždyka, irgi eina, tai visi pinigų srautai. Ar mes pasiruošę tai X valandai? Nu tai, jeigu jau čia prasidėtų karas, jeigu prasidėtų čia jau tos jau blogybės visos. Dabar pinigus grynus. Atimkime žmonių, uždarykime galimybę naudotis grinais pinigais, elektroniniai erdvėjai, kas atsitinka, matėme su Ispanijoje ten ir kitose šalyse, kai dingo elektra. Žmonės viskas. Gyventi negali, neturi pinigų, neturi nieko, negali nusipirkti, nei bilietų nusipirkti, nei dokumentai neveikia. Tai kokia situacija dėl grynųjų pinigų Lietuvoje ir dėl to skaitmetizavimo, ir čia ir medicinos srity, pažiūrėkite, registrų centrų, ten visi duomenys išplaukė kažkur, tai kiek ten to pavojaus, nežinau, bet skandalų labai daug. Ir noriu tu paklausti apie grynuosius pinigus, ar dobilas, ar reikia žmogui turėti grynus pinigus, ar nereikia. Kodėl juos riboja, kodėl nori žmonėm čia siūlo 3000, jau daugiau čia neatsiskaitinėt, ten Žemaitaitį siūlė 15000, reikėtų palikti ribą tokią. Apskritai, kam kišamas į tos dalykus ir kodėl?
2: Tai, atsakant jūsų klausimą, įdomiai skamba. nori uždrausti grinuosius pinigus, kodėl reikia sekti tuos pačius pinigus. Tai yra visų pirma labai naudinga bankams ir būtent bankams. Ir kada įvedė, pirmas buvo taškas, kada įvedė atlyginimų pervedimą tik tai į bankinę sąskaitas, į korteles, kada buvo jau nebegalima atsiskaityti su darbuotojo grynaisiais. Aš noriu pastebėti, kad Lietuva viena griežčiausių čia Europos Sąjungoje ir tokio griežto grynųjų pinigų ribojimo, kažin ar turi kuri kita valstybė, tai Lietuva tokia kaip visada pionieriai ir bankų pelnai po šių sprendimų padvigubėjo, o šią dieną jau ir patrigubėjo, įvedant tas ribas, taip vadinamas, ir visa kita. Ir atsakant į jūsų klausimą, o kas, jeigu elektra dingsta, kaip Ispanijoje ir kažkur, tai pas mus irgi buvo tokių atvejų, kad viena ar kita parduotuvė, žiūrėk, neturi elektros ir jo žmonės negali atsiskaityti, nors dar grinų kaip ir galima turėti. Bet visa ta sistema jau taip padaryta, kad žmogui pervedė į kortelę pinigus, nusiminėti brangu, na ir jisai naudojasi kortelę, tuo pačiu jį visi seka. Na ir kokie būna argumentai valdžios, man visada įdomu pasižiūrėti, kokiais argumentais tokius sprendimus priima ir oficialus argumentas, kad yra kovojama taip su šešėliu. Tačiau juokingas tas argumentas ir aš norėčiau jį visiškai atmesti, todėl kad, na, atsimerkite, šešėlis seniai nevyksta grynaisiais pinigais. Šešėlis vyksta kriptovaliuta. Jeigu man teko daryti ne vieną žurnalistinį tyrimą apie narkotikų prekybą Lietuvoje, kodėl taip lengva juos įsigyti, tai pasižiūrėkit, visus tuos narkotikus pardavinėja tie, kaip čia jūs pavadint, nu, narkotikų pardavėjas, taip jūs ir pavadinkime, už juos atsiskaitoma viskas kriptovaliuta, negrynaisiais pinigais, nepavedimais, ne dar kaip nors. Toliau korupcija, kaip mes matome, valdžios institucijose vėlgi vyksta, ne kažkokiais tai pinigais dažniausiai grynais, nu, matėm nesinį ir kitų atvejų, tačiau žiūrėkit, tai auksu, tai tais pačiais narkotikais, tai ta pačia kriptovaliuta, tai kažkokiais darbais, už kuriuos nereikia sumokėti, arba sklypais už vieną eurą, kad tik aptarim, tai grynieji pinigai nėra jokia, kaip sakyt, grinų pinigų ribojimas nėra jokia kova su šešėliu. Atvirkščiai, tą šešėlį gali netgi ir padidinti, o tas grinų pinigų buvimas Europoje, vėlgi kaip ir mes kalbame, grįžta, atšaukinėja valstybės tuos įstatymus, kur buvo pradėję riboti. Ir viena iš priežasčių, ką pamatė Ukrainos atvejis, tai Ukrainoje, na, pirmiausiai, sako, grįžę tenai žmonės, tai ką reikia turėti, tai grynų pinigų, pačioj pirmoj vietoj. Nes tu prasidėjo karas, bankomatai pradėjo arba neveikti, arba neišdavinėti tų pinigų, ir žmonės...
0: Tai, kas ten neveikia, viskas ten.
1: Tai, dabar... aš jokit papildysiu, nu, iš tikro, tai čia viskas pridengta, kad čia kova su korupcija ir panašiai, o ta korupcija tikrai, man atrodo, yra aukščiausiam lygiai ir kaip kitam, kriptovaliutos ir visa kita, bet... Kaip vat, man teko vat, šią savaitę kalbėti su vieno banko akcininku, kur, sako, mes pavargom nuo to banko reguliavimų ir kontroliavimų, sako, mūsų kontrolių reikalauja, kiek mes patikrinam, kiek mes pagavom teroristų ir, sako, vat, tuos močiutes, kurie laiko po banke pinigus, turim kontroliuoti, turim žiūrėti, kur jie daro pavedimus. Ir aš dabar jums pasakysiu savo pavyzdį. Nu, įsinešiau ten kelis tūkstančius eurų į savo sąskaitą į banką. Įsivaizduokit, gavau užklausimus, iš kur tie pinigai, kaip tie pinigai, tik jis kur laikausi jūsų rekomendacijos. Ir sakau, jį nešiau grįnus, sakau, nu, Stepakonis dar davė štų 40 milijonų
0: tūkstantuką,
1: kurių jūs nematėt. Ir va labai įdomi dabar, tai Stepakonio byla. Pasirodo teismas, nustatė, kad kalčiausia tai lošimo bendrovė. Ir jį ten skyrė 10 milijonų eurų baudą, ar, nu, gal, sumą galiu suklyst, dėl to, kad neprižiūrėjo Stepakonio. Ir nematė, kaip jis ten pralošė šitos pinigus. Ar Stepakonis pats kaltas, ar ne? Aš nesupratau, gal ir nekaltas. Tai vat pažiūrėkit, kas yra. Vat kaip nori, visas laikas randa galimybę įsukti. Ir, nes matai, gal ten susijęs ir su Morta, ir su Landsbergiais. Tai gal šitą vaikiną reikia vis tiek kažkokiu būdu išgelbėti, nes pat padėjęs gal nemažai šitam Landsbergiam. Ten apie 11 milijonų kalba. Tai, bet vat kokie įvairiausi, keiščiausi sprendimai, kad tiesiog į galvą net ir slaptai informacijos informacija ir posėdžiai uždari, kad niekas negirdėtų, niekas negalėtų paklausyti, kaip ten kas kaltas. Tai vat tokie dalykai. Tai bankai uždirba pinigus, o čia, kai sako, kontroliuoja kiekvieną žmogų. Aš atsimenu dar prieš krizę. Buvau prieš tą vadinus karą Ukrainai, nuvažiavęs į Karaliaučių, kad čia dėl šalietas Karaliaučius. Ir neuba, kadangi pas mus eurai, ten pas juos rubliai, na, sakiau, į bankomatą, ne bankomatą, nuėjau į šitą į valiutos skaityklą, išsitraukiau pasą, nes Europos Sąjungoje niekur euro nepasikeisi be paso. Nuėjau į tą jau diktatūrinę šalį, į Kaliningradą, ir sakau, man pakeiskite ten, gal reikės $100 į rublius. Ir pasą išsitraukiu, sako, paso nereikia, sako, kaip tau čia paso, sako, mes keičiam tuos taip pinigus, o pas mus, nu, Niekaip, o kai jau bus skardau į Ameriką, klausykit, kas yra, ir man reikėjo pasim grinų pinigų doleriais, irgi, gal tik tais iš 5 bankų vienas davė pinigus, įsivaizduoju, kad čia, ir tai skaitosi, kad čia yra demokratija, viskas taip yra reguliuojama, kad nu, tragedija yra tas reguliavimas. Europos Sąjunga tikrai tapo visiškai, ką kalba ir Amerikoje, ir ką kalba ir verslas, nutraukėsi verslas iš tos Europos Sąjungos, ir kadangi baisi biurokratija, aš noriu pasakyti, kad mano sūnus 25 metų, gal pusę metų atidarinėjai sąskaitą, bet aš su juo kalbėjau šiandien, sako, taip ir netidariau. Neleido jam atidaryti sąskaitos Lietuvoj. Nu, jūs klausykit, nu, kažkokie tai visiškai nesuprantami dalykai darosi toj pasaulyje demokratiškiausiai Europos Sąjungoj. Reguliuojami tik tai kiti, bet ne savi.
0: Bet žiūrėk, reguliuojami yra močičių turguje aparatą kasos. Močičių numesgė kojines
1: tau. Ar čekį išdavė?
0: Jo, ir dabar jinai turi turėti kasos aparatą išmanų, kurį dar naudotis nemoka to, kai išmanio telefonu. Ir čia vat, būtent tos žmonės paprastus taip spaudžia, kontroliuoja, žiūrėt. Europos Sąjungos taip pažiūrėk, kaip pats kalbė. Vien tik tai kontrolė, vien tik tai persekiojimas, vien biurokratija baisi. Ir aš žinau, kai buvo pradžioje, kai atvažiavai į tą biurokratiją, sakykime,
1: tai aš nepamiršiu šitą atkurtų. Tai aš dabar vieną tą dalyką pasakysiu, vat Dobilas patvirtins. Nu, ar tai yra normalu demokratiniai šaly? Yra Europos parlamentaras, kaip ir Seimo nariai, turi padėjai. Ir be bijonės, atrodo, tuos padėjus turi kontroliuoti Europos parlamento narys. Europos parlamento narys vis tiek turi kontroliuoti rinkėjai, ar jis gerai dirba, ar jis blogai dirba. Ne, dabar pasirodo, kad aš savo padėjus turiu, kai kontroliuoju, kalbam telefonu, duodam telefonu, užduotis netinka. Telefonu negalima bendrauti, turi būtinai rašyti elektroniniu paštu. Ir elektroninį paštą turi atsakyti, tik tada skaitys, kad dirbi. Tai aš sakau, tai parašiau generaliniam sekretoriui, tai kas čia dabar yra? Taigi jūs manęs nerinkot. Tai ne, jie nemoka atlyginimų. Įsivaizduokit, kas yra. Jie nemoka atlyginimų ir pasirodo, kontroliuoja gal kokie 10 žmonių, mano patarėjus, o tuos 10 žmonių dar kažkas kontroliuoja, ar tie kontroliuoja gerai mano patarėjus. Tai darbinosi Naglis Nobelas, aš nežinau, irgi ten po kelis mėnesius, kaip Naglis 7 mėnesius. Ir kitų europarlamentarai irgi skundėsi, kad čia baisi biurokratija. Ir dabar jūs įsivaizduokit, aš nežinau, pas Putiną taip yra, ar yra taip, kur kokį Baltarusijoje, kad aš jiems aiškinu, sakau, tai aš daugiau neturėsiu nieko daryti, tik tais kontroliuoti tuos savo padėjus. Nuvažiuoju į vietą, susitikimai su gyventojais, nuotraukas siunčiu, nu netinka. Netinka. Įsivaizduokit, jie nurodo tau, kaip tavo patarėjai turi dirbti ir kaip komunikuoti su tavim.
0: Bet nu, tai kiek žmonių dirba?
1: Tai įsivaizduokit, koks ten aparatas. Nu, tragedija yra, nu, tragedija. Nu, žiūrėkit, man jau galva netelpa. Nu, tikrai, va, kai pradedu galvot, kokia yra kontrolė, gali detalės nepapasakoti ir Dobilas, kadangi irgi mano patarėjas yra, nu, tai tikrai tragedija.
0: Bet tai žiūrėk, pas jo Trumpas pasakė, Europos Sąjungoje kontroliuoju kiek noriu, o nėra su ko kalbėti.
1: Nėra
0: su ko, nu, kad su ko susitart, du gerai prezidentas dar, esame, su ko pašnekėti. Europos Sąjungos sako, nėra su ko kalbėti. Kodėl taip pasakė?
1: Nu, kad nėra su ko kalbėti, o su ko te kalbėti? Tai su ko tu kalbėti? Ten kiekvienas savo politiką vykdo ir panašiai.
0: Jo, tai situacija...
1: Tai kokia teitis tokios Europos?
0: Nu, kokia Lietuvos ateitis?
1: Tas pats, Europa. Kadangi mes Europos Sąjungos. Tarp kitko, va, dar viena minutė buvo, kadangi aš su Albanijos grupės narys ir Albanija nori tapti Europos Sąjungos narė, tai aš nuėjau tą irgi tą tokį posėdį, kalbėjom. Tai aš pasakiau, kad jūs, man atrodo, geriau rinkitės dar tapti vieną Jungtinių Amerikos valstybių valstiją. Jūs tikrai išlošit. Ir tuo labiau, kad ten Kušneris, Trumpo žentas, Albanijoje nemažai investicijas daro ir panašiai. Sakau, nebus tokios biurokratijos. Jums nereikės keiti lyties, bet jeigu jūs nepakeisit lyties arba nepriimsit, kad pas jūs yra 107 lytis, jūsų nepriims, jūs tenkitės kaip norit. Jūsų nepriims į tą Albaniją, aš taip kalbėjau, į tą Europos Sąjungą. Kam jums verstis per galvą? O paskui sakau, kiek tos biurokratijos bus, kad galiausiai gal turėsit bėgti iš tos Europos Sąjungos. Tai tikrai, man atrodo, ten Kušneris užtartų, arba Albanija galėtų parašyti pareiškimą, kad taptų viena iš jungtinių valstybių valstija dar viena ir man atrodo, kad tikrai ir saugesni ir ekonomiškai stipresni būtų, naudingiau būtų.
0: Bet Petro, esmė pati, kad moraliai žlunga. Vaikų nėra patriotiškumo, nėra sąžiningumo.
1: Kad greuna.
0: Viskas greunama, nėra ugdoma tai, kas svarbiausia, nėra ideologijos ugdymo. Dirba su jaunais žmonėm Dobilas. Nu, pažiūrėk, kaip sunku žmogui pakeisti supratimą, kad jis Lietuvoje lietuvis ir kad reikia išsaugoti savo šalį. A jam tas pasako, aš daug kaip pakalbu, a man tas pasako, ateitų rusai, aš būsiu rusas, ateitų lenkas, aš būčiau lenkas. A man tai tas pats, svarbu, kad aš žaist galėjau.
2: Na tai...
0: Yra tokių žmonių. Ir kaip jūs traukėt jūs iš to, sakykime, prarajos?
2: Kadangi jau laida na visai į pabaigą, čia turbūt reikėtų pacituoti Kačinskio, Lenkijos, vienos populiariausios partijos pirmininko žodžius, kad Lenkijoje yra grupė politikų parsidavėlių, kurie gali parsiduoti šiandien Briuseliui, rytoj Maskvai, poryt Vašingtonui ir panašiai. Tai Lietuvoje irgi lygiai tas pats. Mes turim ir aukščiausios valdžios sluoksniuose pradedant prezidentu, kuris vienais laikais buvo komunistas, šiais laikais dabar jau baisinis patriotas.
1: Genderistas.
2: Genderistas, Stambulo konvenciją teikiantis ir panašiai prezidentas. Tai pirmiausia, mes turim apsivalyti nuo tokių politikų, o kaip apsivalyti mes jau aptarėm prieš tai. Ir tada,
0: žmonių savoningumas.
2: Taip. Taip ir tada bus geresnės dienos.
0: Jo, bet yra, aš manau, kad nuo politikų labai priklauso, kurie reguliuoja visus reformas švietimo srityje. Nes jeigu vaikų mokyklose neugdysi, nekalbėsi, neįvesi kažkokį pagarbos, sąžinės, kažkokį kultą, vadinkim, ar kaip jį pavadint, tai bus, o tik tai žaiskit ir jūs būsit tokie patogūs ir... Kaip, Petra, jūs užbaigtumėt laidą?
1: Aš užbaigčiau laidą taip, kad visuomet, kaip yra tokia liaudis patarlė, žuvis kur giliau, žmogus kur geriau. Ir tokia yra situacija. Ir tie, kurie šiandien yra didžiausiai euro entuziastai ir šitos genderistinės ideologijos putėjai, tai pažiūrėkite jų šaknis, jų tėvus arba juos pačius davyresnio amžiaus, jie buvo tokie patys komunistinės ideologijos gynėjai. Jie už ją mirė, kovojo ir smerkė visus, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Ateis kita valdžia, Putinas vėl tie patys bučiuos Putinui ranką.
0: Ką Dobilas parinkėtų?
2: Geros nuotaikos, vilties, niekada nepasiduoti ir viskas bus gerai.
0: Jo, tai laida buvo Kitokia Lietuva. Svečiai europarlamentaras Petras Gražulis, europarlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius ir aš Kęstutis Pūkas. Linkiu išminties, nesvarbu koks oras, nesvarbu koks noras. Svarbiausia mylėti save, mylėti savo aplinkinius, artimus ir Lietuvą. Ir jeigu mes nusisuksim nuo jos, tai turėsim tą patį, ką dabar vat, vargsta Anglija, Vokietija ir visa kita. Dar Lietuvoje tikrai nėra taip blogai su emigrantais ir su svetimom ideologijom.
1: Dar ne taip gerai gyvenam. Jeigu gerai gyvensim, bus jau čia daugiau.
0: Tai taip, čia svarbiausia, kad mes kas trečias...
1: Kol kas tarpinė stotelė, bet jau ne visiškai. Dabar jau daug lieka čia emigrantų.
0: Jo, tai ačiū visiems, YouTube.tv laidą galite rasti ir iki.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Valstybės kontrolė nustatė, kad bankrutuojančių įmonių darbuotojams iš garantinio fondo gali būti išmokamos didesnės sumos nei priklauso. Auditoriai atlikę 2025 metų garantinio fondo ataskaitų rinkinio auditą nustatė, kad bankrutuojančio darbdavio nemokumo administratoriai, teikdami teismams ar kreditorių susirinkimams tvirtinti darbuotojų kreditorinius reikalavimus, galimai jų tinkamai nepatikrina ir sumos pateikiamos neskaičius mokėtinų mokesčių. Valstybės kontrolės teigimu, tokios klaidos gali lemti ne tik didesnės nei priklauso išmokos darbuotojams, bet ir pažeisti kitų kreditorių interesus. Skurdo mažinimo organizacijų atlikta analizė atskleidžia, kad 8 iš 10 vaikų dienos centrų trūksta finansavimo. Pasak centrų atstovų padėtis rodo ne pavienių įstaigų sunkumus, o visos sistemos nuovargį. Todėl organizacijos tikisi pusseptinto milijono didesnio valstybės finansavimo. Ministerija didesnė paramą žada, tačiau sako galutinį sprendimą priims finansų ministerija. Daugiabučių namų administratoriams, reguliariai sulaukiant gyventojų paklausimų, ar galima demontuoti daugiabučių balkonos esančios kopičius ir evakuacinius liukus, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pabrėžė, kad jų pašalinimas gali būti vertinamas kaip priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas. Už daugiabučių gaisrinės saugos priemonės atsakingi namų administratoriai pabrėžė, jog daugiaukščiuose daugiabučių balkonuose įrengtos kopičios ir liukai yra priešgaisrinės saugos elementai skirti gyventojų evakuacijai nelaimės atveju, todėl jų šalinti ar savavališkai demontuoti negalima. Vilniaus Markučių gyventojai skundžiasi vis dar neišspręsta narkotikų problema. Anot jų neužkardyta prekyba, narkotikai vartojami viešai dienos metu. Vilniaus savivaldybė pripažįsta. Problema atsinojino čilus sorams, tačiau tikina, kad kartu su policija skiria daugiau dėmesio mikrorajonui prižiūrėti. Institucijos ragina gyventojus apie incidentus pranešti policijai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis paštrino situaciją dėl jo Baltojo erelio ordino atšaukimo. Lenkijos dešiniųjų prezidentas Navrotskis kiek anksčiau atėmė iš Zelenskio Baltojo erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinio apdovanojimą, nepaisydamas Kyjevo ir Lenkijos ministrų pirmininko prašymo neaštrinti ginčio. Zelenskis supykdė Varšuvą, pavadindamas vieną karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad Izraelio pajėgos turi nulatinius įsakymus reaguoti į bet kokią grėsmę, su kurio susiduria Libano teritorijoje, ir pabrėžė, kad kariai liks vadinamojoje saugumo zonoje Libano teritorijoje. Jo komentaras pasirodė netrukus po to, kai Iranas įspėjo nepradėsintis derybų dėl platesnio susitarimo su Vašingtonu, kol nebus užbaigtas karas Libane. Europos Sąjungos šalių lyderiai įpareigojo komisiją ieškoti būdų, kaip mažinti prekybą su Kinija, baimindamasi, kad Europos pramonė darosi vis priklausomesnė nuo Pekino, o prekybos deficitas auga. Ekspertai sako, mažinti prekybą galima ir reikia, bet visiškai išsilaisvinti nuo Kinijos Europai nepavyks. Šią savaitę Taivano kariuomenė surengs didelio masto 5 dienų trukmės kovinės parengties pratybos.

0: Grįstas scenarijais, pagal kuriuos Kinija vieną iš savo įprastinių kasdienių patruliavimo aplink salo operacijų staiga paverčia tikru puolimu. Pratybose, kurios prasidės birželio 22 ir tęsis iki birželio 26, dalyvaus visi Taivano ginkluotojų pajėgų daliniai. Jie treniruosis vykdyti bendras operacijas, skirtos atremti Kinijos puolimui.
1: Sportas.
0: Atsidarius vasaros perėjimo langui, futbolo klubas Kauno Žalgiris sulaukė dar vieno papildymo. Lietuvos čempionų gretas papildė puolėjas iš Slovenijos Haris Kadričius. 26 metų futbolininkas pastaruoju metu vilkėjo pajėgiausios Slovenijos lygos Primorija klubo marškinėlius. Belgijos ir Irano futbolo rinktinės pasaulio čempionate iškovojo po antrąjį tašką. G grupės antrojo turo rungtynės baigėsi lygiosiomis 0-0. Ir apie orus. Šiandien dangus bus mažai debesuotas, praplauks tik pavieniai aukštesni debesys. Lietaus nenumatoma. Pasisuks šiaurės vakarų krypties vėjas. Jis pūs vidutiniu stiprumu. Oras daug kur sušils iki 22-27, vietomis oras įkais iki 30 laipsnių karščio. Vėsesnė diena bus tik Kuršių nerijoje, ten temperatūra pakils iki 19-21 laipsnių. Naktis į antradienį numatoma žvaigždėta, sausa, vėjas nurims iki visai silpno. Temperatūra pragidrėjus kris iki 10-15 laipsnių. Antradienio dieną dangus bus saulėtas. Tankesni debesys formuosis rytiniuose šalies rajonuose. Popietės valandomis, kai kur trumpai palis, didesnė tikimybė rytiniame šalies pakraštyje. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų, šiaurės bus nestiprus. Įdienojus temperatūros sparčiai kils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną. Eteryje žinios. Dvyliktokams pirmadienį prasideda pakartotinė brandos egzamino sesija. Abiturientai laiko anglų, prancūzų bei vokiečių kalbos egzamino kalbėjimo dalis pirmąją informatikos egzamino dalį. Pakartotinė sesija truks iki Liepos 13 dienos. Pakartotinėje sesijoje egzaminus gali laikyti ir mokiniai, kuriems pagrindinės sesijos egzaminai buvo atidėti dėl pateisinamų priežasčių. Dalyje Lietuvos sekmadienį siautėjo audra. Apgadinti automobiliai ir pastatai, ugnigesiai gelbėtojai gavo 26 iškvietimus dėl nuvirtusių medžių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė informavo, kad daugiausiai 16 iškvietimų dėl nuvirtusių medžių gauta Kauno apskrityje. Derybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusio susitarimo laikinai sustabdytos. Užsienio reikalų ministerija informavo, kad tai padaryta dėl Lietuvoje vykstančių vidaus politinės aplinkos pokyčių. Teigiama, jog derybos tikimasi atnaujinti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė ir bus patvirtinta jos programa. Elektra varomo automobilio rinka Lietuvoje pastaraisiais mėnesiais įsijungė aukštesnę pavarą. Užsitęsęs degalų kainų šuolius išjudino tiek naujų, tiek naudotų elektromobilių pardavimus, o augantis vairuotojų susidomėjimas šiomis transporto priemonėmis atsispindė ne tik registracijų statistikoje, bet ir didėjančiame įkrovimo stotelių užimtume. Rinkos dalyviai sako, kad išlaikius dabartinio augimo tempą ir nuosekliai tęsiant skatinimo priemonės, Lietuva turi galimybę priartėti prie ambicingų elektromobilių plėtros tikslų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad pasirašė sutartį su Vokietija dėl 600 oro gynybos raketų įsigijimo. Pasak Zelenskio, dabartinė jungtinių valstijų pajėgumai apsiriboja daugiausiai 700 raketų per metus, tačiau suteikė Patriot raketų gamybos licenciją ir vokiečiams, kurie prieš kurį laiką jas ir pradėjo gaminti, o dabar Ukraina pasirašė sutartį dėl jų įsigijimo. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad per paskutinius susitikimus su JAV prezidentu sulaukė pozityvių ženklų, leidžiančių tikėtis licencijos suteikimo ir pačiai Ukrainai. Europos vėlinant karščio bangai, per kurią gali būti pasiekta naujų birželio temperatūros rekordų, Prancūzija uždraudė vartoti alkoholį šalies dalyse, kuriuose paskelbtas vadinamasis raudonasis pavojus. Ispanija ir Vokietija atšaukė sporto renginius, o Didžioji Britanija įspėjo apie vadinamasis tropines naktis. Ukrainai priklausančiam Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai, pranešė Maskvos paskirtas gubernatorius, Kyvui sustiprino smūgius Rusijos tiekimo linijoms. Kremliaus statytinis Sergejus Aksionovas pridūrė, kad degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms. Pranešta apie gaisrą degalų saugykloje Kerčėje, uoste esančiame pusėsalio rytinėje dalyje ir apie didelius dūmų debesis virš miesto. Regioninės valdžios institucijos uždarė eismą į garsųjį Krymo tiltą, jungiantį Kerčio su Rusijos žemynine dalimi. Pranešama, kad taip pat smogta Kaukazo uostui, įsikūrusiam Kerčio sąsiaurio Rusijos pusėje. Šiame uoste yra degalų terminalas ir naftos saugykla.
1: Sportas.
0: Ispanijos futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę pasaulio čempionate. H grupės antrojo turo rungtynės į Ispanai 4-0 sutriškino Saudo Arabiją. Lietuvos disko metikas Martynas Alekna varžėsi kontinentinio turo varžybose Nyderlanduose, bet juose solidaus rezultatų užfiksuoti nesugebėjo. 26 lengvatletis geriausiu pirmoju bandymu įrankį numetė 60 metrų ir 48 centimetrus, bei liko paskutinis 9. Ir apie orus. Šiandien dangus bus mažai debesuotas, praplauks tik pavieniai aukštesni debesys. Lietaus nenumatoma. Pasisuk šiaurės vakarų krypties vėjos, jis pūs vidutiniu stiprumu. Oras daug kur šilus iki 22-27, vietomis oras sikais iki 30 laipsnių karščio. Vėsesnė diena bus tik kuršių nerijoje. Ten temperatūra pakilus iki 19-21 laipsnio. Naktis į antradienį numatoma žvaigždėta, sausa, vėjas nurims iki visai silpno. Temperatūra pragidrėjus kris iki 10-15 laipsnių. Antradienio dieną dangus bus saulėtas. Tankesnė debesys formuosis rytiniuose šalies rajonuose. Popietės valandomis kai kur trumpai palis, didesnė tikimybė rytiniame šalies pakraštyje. Įdienojus temperatūros sparčiai kils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio šilumos.

0: reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną. Eteryje žinios. Vėl Lietuva informuoja, kad birželio 22-25 dienomis automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojamo vieduko perdangos jų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis eismo organizavimas magistralėje, todėl vairuotojai raginami būti atidus, stebėti kelio ženklus, esant galimybei iš anksto planuoti keliones. Pirmieji eismo ribojimai numatomi birželio 22 dienos vakare, kai bus pradėtas antrojo tarpatramio sijų montavimas. Šiuo darbo metu laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda Kaunas, o transporto srautas nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį ir organizuojamas kryptime Kaunas Klaipėda. Elektra varomo automobilių rinka Lietuvoje pastaraisiais mėnesiais jungia aukštesnę pavarą. Užsitęsęs degalų kainų šuolis išjudino tiek naujų, tiek naudotų elektromobilių pardavimus, o augantis vairuotojų susidomėjimas šiomis transporto priemonėmis atsispindi ne tik registracijų statistikoje, bet ir didėjančiame įkrovimo stotelių užimtume. Rinkos dalyviai sako, kad ilgalaikius dabartinio augimo tempą ir nuosekliai tęsiant skatinimo priemonės. Lietuva turi galimybę priartėti prie ambicingų elektromobilių plėtros tikslų. Vilniaus Markučių gyventojai skundžiasi vis dar neišspręsta narkotikų problema. Anot jų neužkardyta prekyba, narkotikai vartojami viešai dienos metu. Vilniaus savivaldybė pripažįsta, problema atsinaujino atšilus orams, tačiau tikina, kad kartu su policija skiria daugiau dėmesio mikrorajonui prižiūrėti. Institucijos ragina gyventojus apie incidentus pranešti policijai. Birželio rugsėjo mėnesiais Radviliškio rajono savivaldybės administracijos statybos ir viešosios tvarkos skyriaus specialistai Radviliškio mieste vykdo atliekų tvarkymo kontrolę, siekdami įvertinti, kaip gyventojai, įmonės ir įstaigos laikosi nustatyto atliekų tvarkymo reikalavimo. Už šių reikalavimo pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė. Atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir aplinkybės, gali būti taikoma bauda nuo 30 iki 140 eurų. Už pakartotinį nusižengimą nuo 140 iki 600 eurų. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teigia iki nustatyto termino įvykdęs aplinkos apsaugos departamento nurodymus suvaldyti sieros vandenilio taršą Kozokiškių savartinę. Tačiau Elektrėnų rajono savivaldybė tvirtina, kad pažeidimai fiksuojami ir toliau. Pasak Elektrėnų rajono mero, metų pradžioje kai kuriais atvejais buvo fiksuojami iki 24 kartų leistinos normas viršijantys rodikliai. Dabar viršijimai yra gerokai mažesni, tačiau jų vis dar pasitaiko. Artėjant naujiems mokslo metams, dalis aukštųjų mokyklų peržiūri bendrabučių kainos. Nors kai kur jos nesikeis, kitur studentams už patogesnius kambarius teks mokėti daugiau. Kainos svyruoja nuo 40 iki beveik 300 eurų. Rusijos sostinės Maskvos oro gynyba pirmadienio paryčiais numušė 10 dronų, o miesto oro uostuose trumpam buvo sustabdyti skrydžiai, pranešė vietos valdžia. Tai vyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Ukraina dar kartą smogė Maskvos naftos perdirbimo gamyklai. Populiariame Rusijos turistų lankomame Kryme taip pat sustabdytos kuro pardavimas gyventojams ir verslui. Kuro tiekimas apribotas tik valstybės institucijoms, atsakingoms už svarbiausias paslaugas ir saugumą. Tokie sprendimai priimti po Ukrainos dronų atakų prieš tiekimo

0: maršrutus ir energetikos objektus, sukėlusių kuro krizę. Iranas ir Jungtinės valstijos pirmadienį susitarė sukurti ryšio linijos, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane. Pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Libanas buvo įtrauktas į konfliktą, kai su Iranu susijusi grupuotė Hezbollah užpuolė Izraelį dėl karo prieš Iraną. Ukrainai priklausančiame Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai. Apie tai pranešė Maskvos paskirtas gubernatorius, Kyvai sustiprino smūgius Rusijos tiekimo linijoms. Kremliaus statytinis Sergejus Aksionovas pridūrė, kad degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms. Europos vilinant karščio bangai, per kurią gali būti pasiekta naujų birželio temperatūros rekordo, Prancūzija uždraudė vartoti alkoholį šalies dalise, kuriuose paskelbtas vadinamasis raudonasis pavojus. Ispanija ir Vokietija atšaukė sporto renginius, o Didžioji Britanija įspėjo apie vadinamasis tropines naktis. Lenkijos ministrai pasmerkė prezidento Karolio Navrockio sprendimą atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio Baltojo Erelio ordino, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą. Apdovanojimo atšaukimas, kurį paskatino Zelenskio sprendimas pavadinti vieną karinį dalinį UPA antrojo pasaulinio karo laikų sukilėlių grupės, atsakingos už Voluinio žudynes, per kurio žuvo iki 100 000 etninių Lenkų garbei, sukėlė diplomatinę krizę. Zelenskis gražino apdovanojimą, be to Lenkijos Baltojo Erelio ordino atsisakė ir 3 buvę Ukrainos prezidentai, o keli ukrainiečių pareigūnai atsisakė kitų lenkiškų apdovanojimų. Šią savaitę Taivano kariuomenė surengs didelio masto 5 dienų trukmės kovinės parengties pratybas, grįstas scenarijais, pagal kuriuos Kinija vieną iš savo įprastinių kasdienių patruliavimo aplink salo operacijų staiga paverčia tikru puolimu. Pratybose, kurios prasidės birželio 22 ir tęsis iki birželio 26, dalyvaus visi Taivano ginkluotojų pajėgų daliniai. Jie treniruosis vykdyti bendras operacijas, skirtas atremti Kinijos puolimui. Okupacinės valdžios institucijoms nepavyko išspręsti personalo trūkumo krizę švietimo sektoriuje, laikinai okupuotose Luhansko srities teritorijose, nes mokytojai iš Rusijos atsisako persikelti į vadinamasis naujas teritorijas, pranešė Luhansko srities karinės administracijos vadovas. Pasak jo, laisvo etato yra beveik kiekvienoje mokykloje ir pridūrė, kad pastangos įdarbinti mokytojus iš Rusijos regiono žlunga. Prieš naujųjų mokslo metų pradžią mainaisi finansinės paskatas, iki šiol ten sutiko persikelti vos 3 mokytojai. Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad Izraelio pajėgos turi nuolatinius įsakymus reaguoti į bet kokią grėsmę, su kuriuo susiduria Libano teritorijoje, ir pabrėžė, kad kariai liks vadinamojoje saugumo zonoje Libano teritorijoje. Jo komentaras pasirodė netrukus po to, kai Iranas įspėjo nepradėsintis derybų dėl platesnio susitarimo su Vašingtonu, kol nebus užbaigtas karas Libane.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionato debiutantė Žaliojo kyšulio rinktinio turnyre ir toliau nepralaimė. H grupės dvikovoje Žaliojo kyšulio futbolininkai lygiosiamis 2-2 sužaidė su Urugvajaus rinktine. Top lygoje pralaimėjimo patyrė čempionato lyderis Telšių Džiugas, savo aikštėje nusileidęs Marijampolės Sūduvai. Svečiai buvo stipresni 2-1. Sūduva po šios pergalės pakilo į 3 vietą, o 2 taškais daugiau turintis Džiugas išlieka 1. Atsidarius vasaros perėjimų langui, futbolo klubas Kauno Žalgiris sulaukė dar vieno papildymo. Lietuvos čempionų gretas papildė puolėjas iš Slovenijos Haris Kadričius. 26 metų futbolininkas pastaruoju metu vilkėjo pajėgiausios Slovenijos lygos Primorija klubo marškinėlius.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuoja 16, o antradienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodė 16, o antradienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 21 laipsnis. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Klaipėdoje šią naktį laikysi 16, o antradienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Švies saulė. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Ketvirtadienio dieną prognozuojama 22 laipsnį. Bus giedra. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 15, o antradienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos taip pat apie 21 laipsnį. Lienos ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 15, o antradienio dieną 22 laipsniai šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 20 laipsnių. Negausėlis. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Utenoje šią naktį numatoma 14, o antradienį dienojas oras šils iki 23 laipsnių. Trečiadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Protarpiais lynos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 23 laipsnius. Alytuje šią naktį termometrai rodys 16, o antradienio dieną 23 laipsnius šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 24 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 16, o antradienio dieną 23 laipsnius šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma taip pat 23 laipsniai. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių, be kritulių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: plečiamos slaugytojų padėjėjų kompetencijos. Taip siekiama sumažinti krūvį slaugytojams. Tikimasi, kad pokyčiai padės efektyviau organizuoti slaugos paslaugų teikimą ir geriau atliepti pacientų poreikius. Nuo kitų metų planuojamas sveikatos priežiūros specialistų, įskaitant slaugytojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimui skirti apie 5 milijonus eurų. Skurdo mažinimo organizacijų atlikta analizė atskleidžia, kad 8 iš 10 vaikų dienos centrų trūksta finansavimo. Pasak centrų atstovų padėtis rodo ne pavienių įstaigų sunkumus, o visos sistemos nuovargį. Todėl organizacijos tikisi pus 7 milijono didesnio valstybės finansavimo. Ministerija didesnė paramą žada, tačiau sako, galutinį sprendimą priims finansų ministerija. Daugiabučių namų administratoriams, reguliariai sulaukiant gyventojų paklausimų, ar galima demontuoti daugiabučių balkonas esančios kopičios ir evakuacinius liukus, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pabrėžia, kad jų pašalinimas gali būti vertinamas kaip priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas. Už daugiabučių gaisrinės saugos priemonės atsakingi namų administratoriai pabrėžia, jog daugiaukščiuose daugiabučių balkonuose įrengtos kopičios ir liukai yra priešgaisrinės saugos elementai skirti gyventojų evakuacijai nelaimės atveju, todėl jų šalinti ar savavališkai demontuoti negalima. Birželio rugsėjo mėnesiais Radviliškio rajonas savivaldybės administracijos, statybos ir viešosios tvarkos skyrių specialistai Radviliškio mieste vykdo atliekų tvarkymo kontrolę, siekdami įvertinti, kaip gyventojai įmonės ir įstaigos laikosi nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų. Už šių reikalavimų pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė. Atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir aplinkybės, gali būti taikoma bauda nuo 30 iki 140 eurų, o už pakartotinį nusižengimą nuo 140 iki 600 eurų. Keras Starmeris pirmadienį paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio posto. Apie atsistatydinimą jis paskelbė praėjus mažiau nei 2 darbo ministro pirmininko poste metams, kurie pasižymėjo politikos posūkiais ir dideliu visuomenės nepasitenkinimu. Jis teigia, kad naujo partijos lyderio rinkimo procesas prasidės Liepą, o jis liks ministro pirmininko poste, kol išrinktas įpėdinis rugsėjį pradės eiti pareigas. Pirmadienį Pekinas pareiškė, kad reaguodamas į Vašingtono sudarytą Kinijos įmonių juodąjį sąrašą, įvedė eksporto kontrolę 10 JAV bendrovių, užsiimančių gynybą ir rytųjų žemių kasybą. Šis žingsnis žengtas praėjus mėnesį, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas lankėsi Pekine, siekdamas stabilizuoti įtemptus santykius per derybą su kolega iš Kinijos. Si Jinpingo. Šalis susitarė siekti sumažinti tarifus, tačiau nuo to laiko abi stabdo viena kitos technologijų ir gynybos sritis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad pasirašė sutartį su Vokietija dėl 600 oro gynybos raketų įsigijimo. Pasak Zelenskio, dabartiniai jungtinių valstijų pajėgumai apsiriboja daugiausiai 700 raketų per metus, tačiau suteikė Patriot raketų gamybos licenciją ir vokiečiams, kurie prieš kurį laiką jas ir pradėjo gaminti. O dabar Ukraina pasirašė sutartį dėl jų įsigijimo. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad per paskutinį susitikimą su JAV prezidentu sulaukė pozityvių ženklų, leidžiančių tikėtis licencijos suteikimo ir pačiai Ukrainai. Ukrainai priklausančiame Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai, pranešė Maskvos paskirtos gubernatorius, Kyvai sustiprino smūgius Rusijos tiekimo linijoms. Kremliaus statytinis Sergejus Aksionovas pridūrė, kad degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms.
1: Sportas.
0: Belgijos ir Irano futbolo rinktinės pasaulio čempionate iškovojo po antrąjį tašką. G grupės antrojo turo rungtynės baigėsi lygiosiomis 0-0. Vokietijos krepšinio čempionų titulo po 4 pertraukos susigražino Berlyno Alba. Sostinės ekipa lemiamose 5 finalo serijos rungtynėse svečiuose

84-81 palaužė Müncheno Bayern ir laimėjo seriją 3-2. Alba ekipai tai 12 čempionų titulas, bet pirmasis nuo 2022 metų. Ir apie orus. Šiandien dangus bus mažai debesuotas, praplauks tik pavieniai aukštesni debesys. Lietaus nenumatoma, pasisuks šiaurės vakarų krypties vėjas, jis pus vidutinio stiprumo. Oras daug kur šils iki 22-27, vietomis sikais iki 30 laipsnių. Vėsesnė diena bus tik Kuršių nerijoje, ten temperatūra pakilas iki 19-21 laipsnio. Naktis į antradienį numatoma žvaigždėta, sausa, vėjas nurims iki visai silpno. Temperatūra pragedrėjus kris iki 10-15 laipsnių. Antradienio dieną dangus bus saulėtas, tankesnė debesys formuosis rytiniuose šalies rajonuose. Popietės valandomis, kai kur trumpai palis, didesnė tikimybė rytinėme šalies pakraštyje. Įdienojus temperatūras parčiai kils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Lietuvos transporto sektorius per pastarąjį dešimtmetį demonstravęs vienas sparčiausių augimo Europos Sąjungoje, artimiausiais metais turėtų išlaikyti plėtrą, tačiau jos tempas lėtės. Teigiama tarptautinio transporto ir logistikos alijanso apžvalgoje. Eurostat duomenimis 2015-2024 metais Lietuvos tarptautinių kelių pervežimų apimtis išaugo daugiau nei 2,5 karto, nuo maždaug 24 iki 62 milijardų ton kilometrių. Per tą patį laikotarpį ES tarptautinio kelių krovinių transporto rinka augo lėčiau, nuo maždaug 613 iki 700 tarptautinių kelių pervežimų apimtis išaugo daugiau nei 2,5 karto, nuo maždaug 24 iki 62 milijardų ton kilometrių. Per tą patį laikotarpį ES tarptautinio

0: Pokyčiai apims mišrių komunalinių atliekų tvarkymo įmokų apskaičiavimo tvarką. Įmokų suma priklausys nuo faktiškai susidarančių atliekų kiekio ir rūšiavimo kokybės. Gyventojams mišrių komunalinių atliekų tvarkymo mokestis vidutiniškai didės apie 10%. Daugiabučių gyventojams įmoka ir toliau bus skaičiuojama pagal atliekų susikaupimo normos susieto su būsto plotu, keisis tik pastoviosios ir kintamosios dalių proporcijos. Individualių valdų gyventojams atliekų mokestis ir toliau bus apskaičiuojamas pagal sutartyje pasirinktą konteinerio tūrį ir išvežimo dažnį. Vėl Lietuva informuoja, kad birželio 22-25 dienomis automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojamo vieduko perdangos sijų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis eismo organizavimas magistralėje, todėl vairuotojai raginami būti atidus stebėti kelio ženklus, esant galimybei iš anksto planuoti keliones. Pirmieji eismo ribojimai numatomi birželio 22 dienos vakare, kai bus pradėtas antrojo tarpatramio sijų montavimas. Šių darbų metu laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda Kaunas, o transporto srautas nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį ir organizuojamas kryptime Kaunas Klaipėda. Prancūzijoje laukiama karščio bangos apogėjaus. Meteorologai prognozuoja, kad pirmadienio popietę Bordo mieste šalies pietvakariuose termometrų stulpeliai kops iki 43 laipsnių padalos. Sostinėje Paryžiuje laukiama 39 laipsnių kaitros. Dėl alinančio karščio pirmadienį nedirbs šimtai mokyklų. Laukiama, kad karštis pradės slūgti tik savaitės pabaigoje. Karščio banga laiko apglėbusi Prancūziją jau nuo praėjusios savaitės. Pietvakarinis Žirondos departamentas savaitgalį pranešė apie 3 karščio aukas. Iranas ir Jungtinės valstijos šiandien susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atvirus ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane. Pranešė tarpininkai po pirmojo derybo etapo Šveicarijoje. Libanas buvo įtrauktas į konfliktą, kai su Iranu susijusi grupuotė Hezbollah užpuolė Izraelį dėl karo prieš Iraną. Lenkijos ministrai pasmerkė prezidento Karolio Navrockio sprendimą atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą. Apdovanojimo atšaukimas, kurį paskatino Zelenskio sprendimas pavadinti vieną karinį dalinį UPA antrojo pasaulinio karo laikų sukilėlių grupės, atsakingos už Voluinės žudynes, per kurio žuvo iki 100 000 etninių Lenkų. Garbiai sukėlė diplomatinę krizę. Zelenskis grąžino apdovanojimą, be to Lenkijos Baltojo Erelio ordiną atsisakė ir 3 buvę Ukrainos prezidentai, o keli ukrainiečių pareigūnai atsisakė kitų lenkiškų apdovanojimų.
1: Sportas.
0: Ispanijos futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę pasaulio čempionate. H grupės antrojo turo rungtynėse Ispanai 4-0 sutriuškino Saudo Arabiją. Lietuvos disko metikas Martynas Alekna varžėsi kontinentinio turo varžybose Nyderlanduose, bet juose solidaus rezultatų užfiksuoti nesugebėjo. 26 lengvaatletis geriausių pirmojų bandymų įrankį numetė 60 metrų ir 48 centimetrus ir liko paskutinis 9. Ir apie orus. Šią naktis numatoma žvaigždėta, sausa, vėjas nurims iki visai silpno. Temperatūra pragedrėjus kris iki 10-15 laipsnių. Antradienio dieną dangus bus saulėtas, tankesni debesys formuosis rytiniuose šalies rajonuose. Popietės valandomis, kai kur trumpai palis, didesnė tikimybė rytinėme šalies pakraštyje. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų, šiaurės bus nestiprus. Įdienojus temperatūras sparčiai kils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį danguje atsiras žemesnių debesų, o iš jų vietomis trumpai palis. Vėjas pūs silpnas. Temperatūros viruos tarp 11-16 laipsnių. Joninių dieną daugelyje šalies vietovių praslinks trumpas lietus, galima perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Temperatūros

Ir vėl kils iki vasariškus ir malonios 21-26 laipsnių šilumos. Keliais laipsniais vėsiau bus ties pajūriu. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvos transporto sektorius per pastarąjį dešimtmetį demonstravęs vienos sparčiausių augimo Europos Sąjungoje, artimiausiais metais turėtų išlaikyti plėtrą, tačiau jos tempas lėtės. Teigiama tarptautinio transporto ir logistikos alianso apžvalgoje. Eurostat duomenimis 2015-2024 metais Lietuvos tarptautinio kelių pervežimo apimtis išaugo daugiau nei 2,5 karto, nuo maždaug 24 iki 62 milijardų ton kilometrių. Per tą patį laikotarpį ES tarptautinio kelių krovinių transporto rinka augo lėčiau, nuo maždaug 613 iki 721 milijardo ton kilometrių. Skelbiama, kad vidutinis metinis augimo tempas siekia apie 1,8%, o Lietuvos vežėjų tarptautinių pervežimų apimtis didėjo daugiau nei 11% per metus. Nuo Liepos pirmos dienos plečiamos slaugytojų padėjėjų kompetencijos. Taip siekiama sumažinti krūvį slaugytojams. Tikimasi, kad pokyčiai padės efektyviau organizuoti slaugos paslaugų teikimą ir geriau atliepti pacientų poreikius. Nuo kitų metų planuojamas sveikatos priežiūros specialistų, įskaitant slaugytojų padėjėjų, kvalifikacijos tobulinimui skirti apie 5 milijonus eurų. Valstybės kontrolė nustatė pacientų poreikius. Nuo kitų metų planuojamas sveikatos priežiūros specialistų, įskaitant slaugytojų padėjėjų, kvalifikacijos tobulinimui skirti apie 5 milijonus eurų.

kad bankrutuojančio darbdavio nemokumo administratoriai, teikdami teismams ar kreditorių susirinkimams tvirtinti darbuotojų kreditorinius reikalavimus, galimai jų tinkamai nepatikrina ir sumos pateikimos neskaičius mokėti nuo mokesčių. Valstybės kontrolės teigimu, tokios klaidos gali lemti ne tik didesnės nei priklauso išmokos darbuotojams, bet ir pažeisti kitų kreditorių interesus. Kauno miesto savivaldybė patvirtino atnaujintas atliekų tvarkymo taisyklės. Siekiama užtikrinti aiškesnę ir rūšiavimo orientuotą sistemą. Pokyčiai apims mišrių komunalinių atliekų tvarkymo įmokų apskaičiavimo tvarką. Įmokų suma priklausys nuo faktiškai susidarančių atliekų kiekio ir rūšiavimo kokybės. Gyventojams mišrių komunalinių atliekų tvarkymo mokestis vidutiniškai didės apie 10%. Daugiabučių gyventojams įmoka ir toliau bus skaičiuojama pagal atliekų susikaupimo normą, susietos su būsto plotu, keisis tik pastoviosios ir kintamosios dalių proporcijos. Individualių valdų gyventojams atliekų mokestis ir toliau bus apskaičiuojamas pagal sutartyje pasirinktą konteinerio tūrį ir išvežimo dažnį. Pakaunėje sėkmingai užbaigtos sudėtingos ir reikšmingos kapinių skaitmeninimo projektas, sukūręs ilgalaikės naudos tiek gyventojams, tiek kapinių administravimo vykdančioms institucijoms. Nuo jo įgyvendinimo pradžios 2023 metų spalį suskaitmeninta apie 38,5 tūkstančio kapaviečių, kuriuose palaidota apie 70 tūkstančių velionių. Visi projekto metu surinkti vaizdiniai duomenės ir kapaviečių nuotraukos įkeltos į sistemą ir prieinamos gyventojams. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pirmadienį bendru sutarimu pritarė siūlymai atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Per parlamentinį tyrimą taip pat būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę neinformuota visuomenė ir kas priėmė sprendimą nukentėjusiesiems to nepranešti. Be kita ko būtų keliamas klausimas, kaip suvaldyti incidento žalą, pavyzdžiui, apsaugoti žvalgybos pareigūnus, karininkus, valstybės tarnautojus. Nors nuo birželio pradžios gerokai išaugo automobilių stovėjimo kainos prie vienos lankomiausių pajūrio vietų, Olando kepuris, lankytojų srautai išlieka dideli. Tiesa, poilsiautojai skundžiasi ne tik didesniais mokesčiais, bet ir techniniais nesklandumais atsiskaitant už parkavimą. Kaip teigiama, atsiskaityti už stovėjimą ne visada pavyksta sklandžiai. Parkomatas kartais neveikia arba būna užimtas, o mobiliosios programėlės ne visuomet veikia dėl silpno ryšio ir GPS trikdžio. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad iki gėlo požeminio vandens gavybos grįžnių įteisinimo laikinojo įstatymo galiojimo pabaigos liko vos daugiau nei mėnuo. Todėl norint įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, visus reikalingus dokumentus Lietuvos geologijos tarnybai reikia pateikti iki Liepos 31 dienos. Po šios datos nauji prašymai įteisinti nelegalų gręžinį nebebus priimami. Šveicarijoje pirmadienį Iranas ir Jungtinės valstijos baigė pirmąjį derybų ratą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, o techninės derybos bus tęsiamos toliau. Irano užsienio reikalų ministras pasidžiaugė didžiulę pažangą, pasiektą padedant tarpininkams Pakistanui ir Katarui. Jungtinės valstijos ir Irano sutarė įsteigti šalių ir Libano Respublikos konfliktų mažinimo grupę, kurios veiklą palengvins tarpininkai, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi karinio operacijų nutraukimo Libane. Teheranas ir Vašingtonas įsteigė ryšio liniją, kad būtų išvengti incidentų ir nesusikalbėjimo, siekiant užtikrinti saugų komercinių laivų plaukimą per Hormūzo sąsiaurį. Europa susiduria su intensyvia karščio banga, kai kur temperatūra jau artėja prie 40 laipsnių, skelbiami aukščiausio lygio perspėjimai, atšaukiami renginiai ir ruošiamasi miškų gaisrams. Meteorologai perspėja, kad karščiai nesitrauks ir artimiausiomis dienomis gali dar labiau sustiprėti.
Kira Starmeris pirmadienį paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio posto. Apie atsistatydinimą jis paskelbė praėjus mažiau nei dviejiems darbo ministro pirmininko poste metams, kurie pasižymėjo politikos posūkiais ir

0: Dėlį visuomenės nepasitenkinimo. Jis teigia, kad naujo partijos lyderio rinkimo procesas prasidės Liepą, o jis liks ministro pirmininko poste, kol išrinktas įpėdinis rugsėjį pradės eiti pareigos.
1: Sportas.
0: Panevėžio Lietkabelis toliau intensyviai kloja pamatus ateičiai. Klubas ilgam išsaugojo nuo jų radžio. Abi šalis padėjo parašus po sutartimi pagal formulę 2 plus 1. 20 metais gynėjus iš Plungės prie Panevėžio klubo prisijungė praėjusią vasarą ir spėjo sužaisti 22 rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje, bei du kartus išbėgti į aikštelę Europos taurėje. Prancūzijos krepšinio čempionato finale prireiks penktųjų rungtynių. Monako savo aikštėje 96-84 įveikė Paris ir serijos iki trijų pergalių rezultatų išlygino 2-2. Šią naktis numatoma žvaigždėta ir sausa. Vėjas nurims iki visai silpno. Temperatūra pragidrėjus kris iki 10-15 laipsnių. Antradienio dieną dangus bus saulėtas. Tankesni debesys formuosis rytiniuose šalies rajonuose. Popietės valandomis kai kur trumpai palis, didesnė tikimybė rytiniame šalies pakraštyje. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų, šiaurės bus nestiprus. Įdienojus temperatūros sparčiai kils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį danguje atsiras žemesnių debesų, o iš jų vietomis trumpai palis. Vėjas pūs silpnas. Temperatūros svyruos tarp 11-16 laipsnių. Joninių dieną daugelyje šalies vietovė praslinks trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra vėl kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Keliais laipsniais vėsiau bus ties pajūriu. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Sveiki, eteryje žinios. Pirmadienio Palangos miestas savivaldybė žengė istorinį žingsnį atkuriant Šventosios jūrų uostą. Pasirašyta svarbiausio Šventosios jūrų uosto rekonstrukcijos etapo rangos darbų sutartis, apimanti molų jūroje bei kitos pagrindinės uosto infrastruktūros statybas. Atkurtas uostas tarnaus pramoginiai laivybai, turizmui, žvejybai, valstybės institucijų poreikiams bei jūrinės ekonomikos plėtrai. Jo galės naudotis pramoginiai laivai ir jachtos, valstybės tarnybos bei Lietuvos kariuomenė. Pajūryje užfiksuoto žydintis vanduo kelia diskusijas tarp poilsiautojų. Nors specialistai ragina atkreipti dėmesį į vandens kokybę ir laikytis rekomendacijų, žmonių nuomonės išsiskiria. Vieni atsisako maudynių dėl galimos rizikos sveikatai, kiti tikina problemas nepastebėję ir toliau mėgaujasi jūrą. Via Lietuva informuoja, kad birželį 22-25 dienomis automagistralija Vilnius-Kaunas Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojimo viaduko perdangos sijų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis eismo organizavimas magistralija, todėl vairuotojai raginami būti atidus, stebėti kelių ženklus, esant galimybei iš anksto planuoti keliones. Pirmieji eismo ribojimai numatomi birželio 22 dienos vakare, kai bus pradėtas antrojo tarpatramio sijų montavimas. Šiuo darbu metu laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda Kaunas, o transporto srautas nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį ir organizuojamas kryptimi Kaunas Klaipėda. Vokietijos žiniasklaidos priežiūros institucijos vadovas paragino didžiasias skaitmeninės platformas finansiškai prisidėti prie vietinio žiniasklaidos įvairovės išsaugojimo. Jis teigia, kad galimybės gauti pajamų atviroje rinkoje vietos lygmenį yra ypač ribotos. Jis pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietos žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą. Lenkija išlieka viena didžiausių braškių augintojų Europos Sąjungoje, nors šalies braškių augintojai ir susiduria su dar vienu sudėtingu sezonu dėl šalnų ir liūčių, rodo oficiali statistika. Ispanija yra vienintelė šalis, kurioje užauginama daugiau braškių nei Lenkijoje. Braškės yra vienas iš mėgstamiausių sezoninių maisto produktų Lenkijoje, tačiau jos taip pat yra svarbus eksporto produktas. Pastaraisiais metais užsienyje parduodama nuo 45 iki 70% šalyje užauginamų braškių. JAV viceprezidentas J.D. Vinsas pirmadienį pareiškė, kad Šveicarijoje įvykęs pirmasis JAV ir Irano derybų ratas padėjo gerą pagrindą siekiant galutinio susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo. Jis pridūrė, jo galutinio susitarimas yra namas, ir nors namo dar nepastatėme, padėjome sėkmingą pagrindą, kad pasiektume Amerikos žmonėms naudingą rezultatą.
1: Sportas.
0: Vokietijos krepšinio čempionų titulą po 4 metų pertraukos susigrąžino Berlyno Alba. Sostinės ekipa lemiamose 5 finalo serijos rungtynėse svečiuose 84-81 palaužė Müncheno Bayern ir laimėjo seriją 3-2. Alba ekipai tai 12 čempionų titulas, bet pirmasis nuo 2022 metų. Top lygoje pralaimėjimo patyrė čempionų lyderis Telšių Džiugas savo aikštėje nusileidęs Marijampolės Sūduvai. Svečiai buvo stipresni 2-1. Sūduva po šios pergalės pakilo į 3 vietą. 2 taškais daugiau turintis Džiugas išlieka pirmas. Ir apie orus. Šią naktis numatoma žvaigždėta, sausa, temperatūra pragiedrėjus kris iki 10-15 laipsnių. Ryto dieną dangus bus saulėtas, tankesni debesys formuosis rytiniuose šalies rajonuose. Popietės valandomis kai kur trumpai palis, didesnė tikimybė rytiniame šalies pakraštyje. Įdienojus temperatūras sparčiai kils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį danguje atsiras žemesnių debesų, o iš jų vietomis trumpai palis. Temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių. Joninių dieną daugelyje šalies vietovių praslinks trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Keliais laipsniais vėsiau bus ties pajūriu.

iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.

0: pokalbio, galbūt turit pasiūlymų ar išvalgų 340077. Svečiai mūsų Europarlamento narys Petras Gražulis, sveiki.
1: Sveiki.
0: Ir Europarlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius.
2: Sveiki.
0: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime šiek tiek apžvelgti, kas tą karštą kraštėjančią vasarą, sakykime, kas Lietuvoje vyksta, ne tik Lietuvoje.
1: Nauja vyriausybė, premjeras tau.
0: Taip, nauja vyriausybė su visais karščiais.
1: Trečia.
0: Jo. Tai galbūt, Petrai, pirmiausia, labai norėčiau vis tik tai, kad žmonėm papasakotum apie LRT situaciją. Kas tai yra? Valstybės kontrolė atliko kontrolę, pateikė, kad ten pažeidimų yra. Aišku, prasidėjo ten tyrimai, pokyčių noras, ką pakeitė, ką prokuratūra, ką nors ten juos jau kelia bylas, ieškų kaltų.
1: Nu, žiūrėkit, aš paskaitau čia LRT rašo, kad generalinė prokuratūra įpareigojo Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją individualiai vertinti kiekvieną atvejį, kai viešai skelbimuose programų pirkimo ataskaitose, kaip čia pasakyti, kad būtų viešai skelbima. Ir, bet kas įdomiausiai, kad neiškėlė baudžiamos bylos, nors jie yra iššvaistyti šimtai milijonų ir dėl viešųjų pirkimų ir įdarbinimo savų ir panašiai. Nu, tik tai jis rekomenduoja. Rekomenduoja.
0: Tai labai va, gera prokuratūra.
1: Labai gera prokuratūra pasidarė. Nors aš asmeniškai, žiūrėkit, kartais dėl tokių visiškai smulkmenų, kažkur kažkas pasakė, kažkokį komentarą parašė Facebook'e, nu netok gyventų genderistų, kažką parašė, viskas baudžiama byla, persekiojama, o va čia, kur švaistomi šimtai milijonų, net čekučiai, va mes žinom apie čekučius, ir aš jau minėjau ir minėsiu, kad ir va tas, paimkime, Nidos, vienas iš tarybos narių, ten 340 ar kiek eurų, byla nuteista. Tas uždrausta dalyvauti 3 metus rinkimuose, viskas mano rajonė bibliotekininkė, kuri ten 150 eurų pasisavino irgi bylą, aukščiausias teismas, nors konstitucinis teismas sako, kad reikia peržiūrėti, atsisakė peržiūrėti, viskas paliktas teistumas. O čia jau šimtai milijonų, tai jeigu pažiūrėsi per visą Monikutės, Garbačiauskaitės laikotarpį, tai man atrodo tikrai čia milžiniškos sumos, ne vienas milijonas yra nesąžiningai panaudotas tiek viešųjų pirkimų, tiek įdarbina ir žmonės LRT studijoje tiek sudarint įvairiausius kontraktus. Ne, prokuratūra sako, tik jūs turite atidžiau biškutį.
0: Kodėl? Petrai, kodėl? Dvigubi standartai. Kodėl?
1: Kad jie visada taip buvo. Ir taip yra, nes savi. Savi yra. Dėl Landsbergiai neliečiami, nu ten Starkevičių, kurių partija nurašė pati bylą pradėtą dėl tų vieno žodžių gėlyčių, dėl tų korupcijos. Na, bet tai, man atrodo, tai tam genderistinių sparnų tik tais lengviau nuo to. O iš principo, tai aš manyčiau, kas yra visada tai buvo, visada ir bus. Kiekvieną už kažkokį taip momentinį bylą ir prokuratūra neturi ką daryti, kad ir mano švento rašto skaitimas, ne? Apaštalo Pauliaus laiško romiečiams, kad homoseksualizmas ir yra iškrypimas ir kad Dievas tikrai labai kategoriškai žiūri tai ir labai smerkia, tiesiog vadina, kad tie žmonės verti mirties bausmės, apaštalo Pauliaus žodžiai. Ir man byla. Tai va tik tais antros instancijos teismas, aš manau nešiaipsiau, kadangi buvau susitikęs su Kaulu ir parašiau laišką šitam Amerikos prezidentui Trumpui, pakeitė visiškai sprendimą. Tai yra džiugu. Bet kiti, mokytojas Trauskaitė, arba pažiūrėkit, kad net ir iš Panevėžio, ar iš Šiaulių mūsų Irma, irgi už ką, kad pasakė kažkokius žodžius, byla tampama ir panašiai. O čia milijonai, šimtai. Ja, aš sakyčiau, net šimtai milijonų, tikrai per jos kadenciją, nieko, viskas yra gerai. Nu, tik biškutį pirštų pagrumojo. Tai kaip čia vertinti tą dalyką? Jie buvo ir yra tie dvigubi standartai. Bent jau pagrumojo pirštų. Ir tai gerai. Ir mes čia galim grįžti prie to LRT įstatymo naujo. Nu, ir kas pasikeitė? Metus laiko vajavojo, keitė įstatymus, pertraukas darė, komisijas darė. Ir vis tiek, Garbačiauskaitė, liko. Ir toliau, kai sako, vadovaus LRT. Nu vėl, kai sako, galiu vieną sakyti, kad sodemai apsijokė. Apsijokė prieš Lietuvą ir patys prieš save.
0: Sakyk, Petrai, kodėl vyksta tokie dalykai valstybėje? Valstybėje mūsų atrodo ir institucijos visus veikia, skiriami finansavimai, policija galbūt mažiausia pinigų duoda, kadangi jie dirba darbą. Bet daug va, tokių dalykų, kur žmonėm labai sunku suprasti. Ar čia reikia naujos, sakykim, valdžios, naujų žmonių, kad atėjo sugriautų šitą, pažiūrėkite, atėjo sistemą, reikia bus kitaip, nieko kitaip.
1: Nu tai apie tai kalbam ir kalbam, jo,
0: bet,
1: kad nieko
0: kitaip. Bet ką žmonėm padaryti, dabar ką žmonėm suprasti ir ką jie gali padaryti. Ar jie gali ką nors padaryti per rinkimus?

0: Nu, žinot, kas yra, iš tikrųjų klausimas toks yra sudėtingas, atrodo renka kitus, vieną kadenciją socdemus, kitą kartą konservatorius, o gauna tą patį.
1: Tai kad čia ne kiti.
0: Ne kiti, nu, o žmonės supranta, kad tai yra kiti. Ir dabar lygtai susiformavo nauja valdančioji dauguma. Ar ne taip?
1: Tai jau dabar taip. Va,
0: bet jau trečia šitoj kadencijoje, trečia naujoji valdančioji dauguma, kur bus premjera, atrodo, jau dabartinis, ne, jau Ruginienė išeina. Kaip sako, iš premjero pareigų ir ateina, nu, Sinkevičius, buvęs Jonavos, nu, esantis Jonavos meras.
1: Čia irgi teisė.
0: Čia irgi labai įdomi tikrai ta byla, kiti sako, kad vis tiek tie kaltinimai yra, tik neverti, kaip pasakyti, tos baudžiamos atsakomybės, jis tik administracinė tvarka turi būti nubaustas, o kiti sakė, už tos čekučius, už 100 eurų nubaudžiamas baudžiamą atsakomybę, nu, labai yra keistai, ta teisėtvarka, man atrodo, visiškai kompromituoja save, kada tuo pačiu klausimu visiškai priima atskirus sprendimus ir žmonės piktinasi tuo ir dabar ta valdančioji dauguma, man atrodo, aš įsivaizduoju, kad vėl vis tiek pagrindinius sprendimus priiminės kartu su konservatoriais. Jie yra trapi, 74 ir kiek ten nariai, žiūrėkit tokius ažulos, jeigu dar paimkime ir šitą dar porą Seimo narių, kurie nelabai pritarstėm, ypač genderistiniam tokiam projektam, kurios siūlys, tai Stambulo konvencijas, tai vėl ką, ir man atrodo bus kils įtampa ir vėl vis tiek visi sprendimai.
1: Pasibaigs kadencija,
0: jo,
1: man labai svarbu būtų, kad žmonės suprastų, kad jeigu jie neteina į balsuot, jeigu jie nedalyvauja, tai jie visą laiką išsirinks tie patys ir bus ir bus. Nu, tikrai žmonės gali daug ką padaryti. Pažiūrėkite, tai patį išrinko dėl ko? Išrinko dėl to, kad tavim pasitikėjau, dėl to išrinko ir parlamentą. Jeigu būtų nebalsavę, niekas nebūtum buvęs ten. Tai žmonės gali pakeisti ir valdžią, gali pakeisti ir situaciją. Ir tikrai...
0: Nu, bet konservatoriai 3 euro parlamentarai. Vis tiek jų daugiausiai renka, vis tiek žmonės
1: nu, tai
0: pasitikė, jų pulka yra ir jų bus, ir jie tikisi dabar vėl grįžti. Nors jie yra valdančioji daugumoje, jie, vat, klausykit, valdo LRT, tai kas valdo ne tik LRT, ir LNK, ir TV3, ir visas, ir žinių radija, jie viską valdo. Ir konservatoriai, jie, kadangi jų rankose propaganda, ruporas, ir jie sugrįž į tą valdančią.
1: Bet reikia biškai pasižiūrėti ir pasiskaityti, kas vyksta Lietuvoje. Dabar norėčiau dėl JAF kariuomenės rotacijos. Dabar čia daug triukšmo, daug baimių yra, kad Amerikoje jau traukiasi savo karius išveda iš Lietuvos. Kas čia
0: ir,
1: dabar?
0: Ir žiūrėkit, čia Mūšiškė jau ir užsienio reikalų ministras Budrys, kurį jau apskundęs prokuratūrai esu, kad iškeltų baudžiamą bylą, nes mano manimus yra didžiulis provokatorius, kaip ir aš jį lyginu su kai buvo nuverštas Raštikis ir pastatytas Vitkauskas, kuris išdavė Lietuvoje, nepasipriešino okupantui, va, tai lygiai taip pat jis provokuoja tą karą. Nu ir man tada jis pasiekė, vienas jo laimėjimas yra nemažas, Amerika išvedė savo kareivius ir atseitrotuos. Bet pakol kas mes nieko negirdim, aš turiu truputėlį daugiau informacijos, kadangi keliamas klausimas ir dėl Belaruskalio, jūs žinokit, Amerikos atsiuntė kaulą, du kartus jau buvo, dabar dar kartą ruošiasi važiuoti į Baltarusiją ir jisai nori, kai sako, kad būtų atidarytas tranzitas, sankcijos nuimtos, o čia vėl Budrys guli. Gulambėgių, kad jokių būdų nebūtų, kai sako, tas tranzitas atidarytas, nes tai reikalinga ir Amerikoje, kad atpiktų trašos ir panašiai, tai reikalinga naudinga ir Lietuvai ir be abejonės tai labai žalinga Putinui. Tai visi tai supranta. Tai viską daro Budrys, kad tik tais, kai sako, tas tranzitas nebūtų nuimtas, kad tas sankcijos būtų galiotų, o Amerika turi savo svertą. Tai jeigu nori, tai tada mes išvedėjom kariuomenę ir jeigu jūs čia nesimsit jokių veiksmų, tai ta kariuomenė nesugrįž. Va, tai, bet man atrodo, kad Budrys bus labai patenkintas bus ir Putinas ir galbūt ir kiti ir konservatoriai, kurie palaiko tokią politiką, kuri naudinga yra Putinui. Tai mano tokia pozicija ir be abejonės, gal prokuratūra vis tik pradės iki teisminį tyrimą, ne tik, kai sako prieš tos, kas parašė kažką Facebook'e, bet jeigu mūsų užsienio reikalų ministras kelia grėsmę, nacionalinę grėsmę mūsų valstybei, tai turėtų sureaguoti ir valdančiai dauguma, jei nebūtų konservatoriai, tai tikrai budrio nestatytų, nepaliktų užsienio reikalų ministro.
1: O kas su Anglijoje vyksta? Dabar ten jau iki riaušių klausimai kyla, ką nors...
0: Aš nežinau, šia vienas kalbu, bet yra Dobilas, galėtų mane gal papildyti, bet apie Angliją aš trumpai pasakysiu, kad Starmerio pozicija susviravo ir, kažin, čia valandų klausimas, kada jis įsistatydins, nes jeigu aš taip bendrai galima net truputėlį va čia su Nagliu, ką tik prieš laidą kalbėjau puteikį, mes galima būtų surinkti, jis tikrai daugiau papasakotų, jis labai detaliai įsigilinęs, Starmeris viską daro, žlugdo Angliją, ten yra, atliko Faridžio partiją tokius tyrimus,
1: Jo, prisėjom su Nagliu. Klausom, Nagliu, jūsų.
2: Sveiki. Sveiki. Tai jeigu galiu Petrą papildyti, ar galiu Petrą papildyti?
1: Gali. Jūs eteryje, taip.
2: Jo. Tai Starmeris dirbo generaliniu prokuroru, kol iki tapdamas leiboristų partijos lyderiu visos Didžiosios Britanijos. Ir paaiškėjo, už vakar paskeltam Faražo partijos tyrime, paaiškėjo, kad jisai buvo davęs nurodymą visom prokuratūrom nekelti bylų, jeigu baltųjų mergaičių tėvai sako, kad jų dukras išprievartavo musulmonai iš Pakistano, arba tiesiog musulmonai. Ir paaiškėjo, kad yra šimtai, reiškia, čia ne vien Starmeris kaltas, bet, reiškia, per pastaruosius keliolika metų 200 tūkstančių baltųjų mergaičių išprievartauta ir neiškeltos bylos. Ir tai daro pakistaniečių gaujos. Ir kai pakistaniečių gaujos bandė išprievartauti sikhų mergaitės, kitų musulmonų, tai tie susirinka, nusintė delegaciją, kad papjausim visus musulmonus. Tai Pakistano. Tai Pakistano musulmonai suprato, kad reikia prievartauti tuos mergaitės, kurių negina valstybė, šiuo atveju Didžioji Britanija. Ir policija turėjo nurodymus ir prokurorai, kad jeigu skundžiasi baltaodžiai, kad juos prievartauja musulmonai, jokiais būdais nieko nedarys. Tai čia dabar Didžiosios Britanijos visuomenė yra baisus šokas. Ir čia prisėda prie paskutiniai įvykiai, kai studentas Novakas buvo nudurtas musulmono. Ir kai atvažiavo policija pagal praeivius skambučius ir jis sako, aš padurtas, man kraujas bėga, man silpna, o šalia stovintis musulmonas sako, ne, jis mane rasistiškai užgaulioja. Ir policininkai stoja į musulmono pusę ir vargšas Novakas baltaodis numiršta. Taip surakintas antrankiais, iškai būdamas sulysas, nes policininkai visoje Didžiojoje Britanijoje, tiek valdant paskutinė kadencijai konservatoriai, tiek dabartiniams leiboristam, buvo gavę nurodymus visada stoti musulmonų pusėm. Tai leiboristų partija, suprasdama, kad jie yra politinė mirtis, liepia atsistatydinti vienam parlamentarui leiboristų socialdemokratų, į jo vietą išrinktas neįlinėse rinkimuose specialiai parinktas reiškia, leiboristas, kuris turėtų Starmerį nuversti. Dabar Starmeris dar bando priešintis, bet čia šoko į trasą ir Trumpas, pasakė, kad Starmeris yra visiškai nevykęs politikas, žlugdo Britanijos kultūrą, žlugdo jos civilizaciją ir, reiškia, nekontroliuoja migrantų, jos kaip tik tai remia visapusiškai ir dėl to Starmeris turėtų atsistatydinti. Tai jis matyt atsistatydins arba jį privers atsistatydinti partiją, nes jinai supranta, kad pastarųjų dešimtmečių praktika, kad bet koks krikščioniškas vertybės ginantis mokytojas už bet kokią citatą, kad galbūt migrantai čia sužlugdys mūsų Didžiosios Britanijos kultūrą. Reiškia, už tos komentarus sodina į kalėjimą, o musulmonus, kurie privartauja baltodės mergaitės, ne tai, kad nesudina, bet nepradėjo iki teisinių tyrimų. Tai Didžioji Britanija milžiniškų kosminių greičių skrenda į pražūtį, ir jie gali greičiausiai išgelbėti tik tai Faražo partiją, ir jokie čia tai leiboristų premjero Starmerio atsistatydimai, manau, kad nieko nepakeisė. Vienintelė viltis visai Europai, kitam kampe ir vienintelė viltis krikščioniškai civilizacijai Didžiojoje Britanijoje, tai jeigu Starmeris greičiausiai atsistatydins, naujai išrinktas leiboristas tęs tą pačią politiką, tai vienintelis dalykas, kas, kaip gerbimas Pukas sako, jeigu Didžiosios Britanijos rinkėjai viską mes ir ateisi sekančius parlamento rinkimus ir išrinks Faražo partiją su absoliučia dauguma, tai galbūt čia yra mažytis vilties. Kibirkštėlė.
1: Nagliui, iš tikrųjų, ta kibirkštėlė maža, kartais įžiebė didelę ugnį ir didelį laužą. Tai jeigu kalbant apie Anglijos situaciją, tai ten iš tikrųjų yra jau grėsmė.
0: Didžiulė.
1: Grėsmė, čia nenoriu būti rasistas, bet grėsmė Anglijos...
0: Ir laukia visos Europos tas pats.
1: Taip, ir ką aš norėčiau ir paklausti, Petrai, ar gal Dobilas, kas tai yra? Ar čia yra emigracijos, ar čia yra žmonių pačių nesikišimas į politiką? Kad, ai, tegu būna kaip nori. O tie atvažiavę turi paramas, turi pinigus, turi visą galimybę. Jie susivienyje, jie vieningi. O vietiniai gyventojai, kaip vargo, taip vargsta. Kaip dirba, taip dirba. O politikam, nežinau, galbūt netai rūpia, kaip galvoja. Kur čia esmė?
3: Na, jeigu grįžtant prie Anglijos, tai aš kartą jau pas mus pas jūs laidoje kalbėjome, tai norėčiau irgi pagražinti tą temą, kad tie musulmonai, kaip jūs ir sakėt, yra labai vieningi ir jie netgi turi tokį dalyką kaip Londono merą. Jie turi labai nemažai merų visoje Jungtinėje karalystėje.
1: Tai merai musulmonai pas jūs?
3: Taip, labai daug merų musulmonų tame tarpe ir Londono.
0: Tai meras.
3: Londono meras, pasaulio finansų sostinėje vadinama Londonas, tai meras yra musulmonas ir tokių yra tenais daug. Tai jie turi ne tik tais vienybę netgi, bet ir valdžią. Ir todėl turbūt Strameris ar kiti leiboristai, kurių gretose partijos taip pat yra labai daug būtent šių musulmonų ir jie labai daug turi balsų tenais, nes jau užaugo ir antra ir trečia karta musulmonų Anglijoje, jie turi balsų teisę ir ne tik tai savivaldos, bet ir nacionaliniuose rinkimuose, todėl ir jiems tai...
0: Europos parlamente, ten ne Europos, bet Anglijos parlamente yra jau Anglijos musulmonų, ten apie 40 ar kiek.
3: Yra nemažai. O einant prie Europos, galbūt galim žiūrovam pasakyti ir beklausytam ir gerų žinių, tai Europos parlamente ir tame tarpe ir Petro Gražulio balsu buvo nuspręsta, įvyko toks, galėtume pavadinti lūžis, nuspręsta, kad migrantų klausimus, nelegalių migrantų klausimus palikti spręsti nacionaliniam valstybėm. Kas iki šiol būdavo, jeigu turbūt visi atsimenate, kvotos nuleistos kažkur iš Briuselio ar iš Strasbūro, visi turėjo pasidalinti arba mokėti pinigus, jei nenori imti pabėgėlių, tai dabar šiuos klausimus spręs pačios valstybės. O tai labai palengvina, kaip sakyt, kelią tokiom valstybėm kaip Vengrija, Italija, Lenkija, jau dabar ir Čekija, ir Slovakija, vis daugiau tų valstybių atsiranda. Kitais metais galbūt mes jau turėsim ir Prancūziją, ir visas kitas, kur laimė tradicinių vertybių gynėjai rinkimus, ir tų nelegalių migrantų neįsileis arba juos įsiūs lauk.
1: Bet Dubilai, labai svarbu, kad žmonės išrinktų tokią valdžią, kuri pasinaudotų tą galimybę. Čia, kad nenuleistų, sakytų ačiū.
3: Žinoma, reikia dalyvauti, na, dažnai keliam šituos klausimus, ką daryti, nu ką daryti, tai rinkimus balsuoti už Petrą Gražulį ir jo kolegas ir tada bus migrantai išvalyti, algos didesnės, laisviau verslas kursis, mažiau reguliacijų verslas, daugiau reguliacijų va tokiom nelegaliom migracijom, mafijai ir panašiai. Ja,
1: nu, čia, labai aiškiai pasakiau, ką reikia daryti. Aš norėčiau tik tai tiek, kad mes negalim agituoti už ką balsuoti, bet ką gali išrinkti, sakykime, patriotai Lietuvos, išrinkta tokia partija, kuri norėtų pakeisti, ar gali Lietuvoje pakeisti ką nors ar ne?
3: Jeigu gali visame pasaulyje, tai gali ir Lietuvoje. Ir vat, geras pavyzdys dabar kaimynų Lenkų, Karolis Navrockis, prezidentas, ką tik pasirašė įstatymą, kuriame draudžiama, griežtai draudžiama, bet kokia ideologinė propaganda mokyklos ir darželiuose, ir čia yra nukreipta būtent prieš LGBT, kad negali būti nei vadovėlių, nei kažkokių minėjimų, nei renginių, nei jokių panašių temų mokyklose negalima kalbėti. Ir kaip teigia prezidentas Karolis Navrockis, kurį beje išrinko jaunimo balsais, jis, vaikai tai nėra kažkoks ideologinių eksperimentų objektas ir ne Briuselis, ne Strasbūras ir ne kas nors turi nurodinėti, kaip auklėti vaikus, o tėvai. Labai tam priešinosi Lenkijos premjeras Tuskas, tai sakė, kad čia grįžimas į viduramžius ir panašiai, tačiau netgi liberalai Lenkijoje turintys vyriausybę ir premjerą nesugebėjo atmesti šito pasiūlyto įstatymo dešiniųjų Kačinskio partijos ir matot, pokyčiai yra labai rimti, tuo tarpu Lietuvoje kas mėnesį jau čia dabar praktiškai matau gėjų paradai rengiami, vienas įvyko Vilniuje, neužilgo kitas Kaune ir niekas niekas nieko į tai nereaguoja ir ten, na, kaip matot, netgi pedofilam priminėjami įstatymą siūlome Seime, Agnė Bilotaitė, matyt, norėdama ištraukti Bartosevičių ar kitus kažkuriuos tai pedofilus konservatorius iš kalėjimų siūlo lengvyti ir jeigu nepilnamečiai patys sutinka, ne vat sutinka, čia kaip pavyzdys tas
0: geras. Būti privartaujami.
3: Jo, pavyzdys geras, duodu aš tau saldainį, aš tau kai ką parodysiu, nu vaikas sutinka, tada žodžiu kažką tai parodo, tai tas pedofilas lygtais ir nekaltas. Tokį įstatymą siūlo mūsų konservatorė.
0: Bilotaitė
3: ir tai tuo tarpu Lietuvoje taip vyksta, tai kol Seime yra tokios Bilotaitės ar Ruginienės ar panašus žmonės, tai tol ir pas mus visada bus grėsmė ir dėl Stambulo konvencijos, ir dėl visų tų ideologinių eksperimentų prieš vaikus. O kaip nebus jie, kaip rinkėjai nubalsuos vat, absoliučią daugumą duos Petrui Gražuliui, tai bus kitaip.
4: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Šiek tiek ir papildyti, pažiūrėkit, lyg tai, bet mes matom Europoje tokią prabudimą Europos. Nu, žinoma, Anglija aš ten gal ir laidočiau, nes jau ten iš tikrųjų musulmonų gausios šeimos, jų daugėja ir musulmonai užvaldė ir tikrai labai liūdna situacija yra Anglijoje. Ar Faridžio partija čia išgelbės ar ne, jeigu žmonės balsuos dar gali pakeisti situaciją, bet ir tai labai jau sudėtinga Anglijoje. Labai jau daug yra imigrantų ir o Lietuva, pažiūrėkite, jeigu mes matom, kad kitos šalys, minėjo apie Lenkiją, nors liberalai valdo Lenkijoje Tuskas, vis tiek Kačinskio partija kartu su kitais ūkininkų partijom sudarė daugumą ir priėmė tokį įstatymą, o prezidentas pasirašė, kad draudžiama LGBT propaganda. Tai čia yra džiuginantis variantas, o čia tik o pas mus nuolat tai Stambulo konvencija, tai mūsų prezidentas vėl pateikė naują Stambulo konvenciją, kitaip truputėlį, nes to nepraėjo, vis tiek stumė ir atrodo lyg tai vertybinis, buvo prezidentas kaip kandidatavo, visiškai, kai sako, tą propagandą varo. Ir Lietuva viena iš komunistinių vertybių, nu, kadangi iš to į komunistų partiją, bet prie komunistų, nu, galą žino. Nu, tai tiesiog sunku pasakyti, kaip vertinti, Lietuva atrodo krikščioniškas kraštas, bet visiškai nusigrėžia nuo savo pagrindų ir siūlo įvairiausius tuos įstatymus, kurie yra antikrikščioniški, antivertybiniai ir greuna Europą. Ir aš čia noriu pasakyti, kad va, buvo NATO viršūnių susitikimas ir nu, užsienio reikalų ministras Amerikos kalbėjo Heksetas ir pasakė, kad Europa ne tais dalykais to rūpinėsi, lyčių visokiam galimybėm, lygybėm, bet nesirūpinė savo šalim. Ir taip pat krašto gynyba, kiek mes jūs galim išlaikyti, mes jūsų tikrai neremsim, jeigu jūs nekeisit savo politikos. Labai jis yra atvirai, pasakė, žinoma, sukėlė didelę audrą, ten G7 to viršūnių susitikime, bet jis tiesiai šviesiai pasakė, kas laukia Europos. Ir dar buvo vienas toks pasakyta, kad Amerika turi atsiriboti nuo Europos, nes Europa visiškai atsisako savo identiteto, Europa žlunga ir jeigu toliau sieja save Amerika su Europa, toks pats likimas gali atsitikti ir Amerikai. Ir reikia pastebėtis, kad vis tik Europa Amerika surado savo jėgų, nusigrėžė nuo to liberalizmo, nuo tos mirties kultūros, kurią neša genderizmas, o Europa pamažu juda, o Lietuva ir toliau, kaip sako, eina tą genderizmo linkme. Tai yra tikrai tragedija ir gėda už Lietuvą, kad jie nu, nepraregi lietuviai, jie galbūt paskendė tuose materialiniuose visokiuose dalykuose ir dėja, kai sako, tie tokie vertybiniai tauti, dalykai, kaip išlaikyti savo tradicijas, labai mažai nedideliai daliai Lietuvos piliečių rūpė.
1: Bet Petrai, tu pats buvai daug metų parlamente. Daug sakydavai tiesą. Visi tavęs bandydavo pasityčioti, ko čia Petras negali nutylėti. Tylėk, nekalbėk. Atsimenu tokius žodžius. Aš puikiai atsimenu. Tylėk, Petrai, nekalbėk. Tu visą laiką sakydavai, pažiūrėk, dabar švietimo sistema liberalų visą laiką reformuojama. Prie ko privedė vaikų? Supratimą apie patriotizmą, apie Lietuvą, apie vertybės. Prie ko privedė šiandieną?
0: Nu, nėra vertybių.
1: Nėra vertybių. Kas jas išplovė?
0: Tai aišku, sakau, vat, valdančiosios partijos, kurios žmonės renka, tie liberalai, konservatoriai tapo liberalais, jokie ne konservatoriai.
1: Ideologijos nėra konservatorių.
0: Ideologijos nėra konservatorių. Ir va taip, jeigu Lietuva nesusijims, be abejonės laukia jos liūdna situacija tokia kaip ir Anglijos. Bet aš noriu priminti, vat, dar vienas dalykas, praeitoj savaitė, kadangi mes Europos parlamente balsavom, ir tikrai didelė balsų persvara, jau čia balsavo ir įpipytė, yra krikščionys demokratai, net dalis liberalų pabalsavo, kad suteikti nacionaliniam tai valstybėm, Europos Sąjungos valstybėm pačioms spręsti, nu, tiesiog palengvinti įsiuntimo imigrantų iš Europos tą procesą. Ir kad pat praeitą savaitę Švedijoje priimtas buvo irgi labai griežtas įstatymas, kur tikrai bus dėl daromų nusikaltimų, dėl kitų nusižengimų, be jokio gailišio įsintinėjami emigrantai iš Švedijos. Žinoma, irgi ten sukėlė didelį šaršalą, bet įstatymas
1: jeigu valdžioje bus tie patys musulmonai, vadinkim, tie patys kitų vertybių žmonės, tai kas bus? Vokietijoje, pažiūrėk, kas darysi. Kiolne, prisimeni, čia buvo skandalas pasaulinis jau, kai atėjo gaujos, pradėjo privartauti ten mergaitės, moteris ir ten prisimeni, Kiolne. Tai jeigu ten policija jau parlamento, kur jūsų visas Briuselį centras jau bijo policija eiti į tas kai kurias.
0: Tai yra dabar tai, pažiūrėk, tokių vietų ir pačioje Briuselį visur yra tokių vietų, kur policija neina. Neina ten užkariavę nusikalteliai, narkomanai ir daugiausiai, kai sako, reikia pripažinti musulmonai. Bet aš dar vieną detalę noriu pasakyti, ką pasakė Naglis apie Angliją. Tai dabartinis premjeras Starmeris, jis buvo prokuroras Anglijos generalinis, po to tapo jisai premjeru ir jis davė politinį nurodymą nekelti bylų, jeigu daro nusikaltimus juodaodžiai, prievartauja mergaitės ir panašiai. Jo buvo politinė tokia valia, nes jie, kai sako...
1: Bet tai pagrįst turėjo, tai kodėl negalėjo?
0: O pagrindė, kodėl nekelia LRT prokuratūra bylos, baudžiamos bylos, Monikutei. Niekas nepagrindė. Ir savi, ten lygiai taip pat yra Anglijoje ir jau dabar mato, kad skęsta leiboristai, reikia imtis visokių manipuliacijų, kad tiek jie išliktų valdžioj. Kaip ten baigsis, nežinau, bet aš manau, kad tikrai jie mato, kad situacija yra baisi Anglijoje.
1: Bet ten, pažiūrėk, esminis dalykas, ką jie sako, buvo žmogžudystė ten. Sako, kodėl nužudėjai? A jisai mane rasistų pavadino. Nu. Rasistas, jį reikėjo nužudyti.
0: Jo, ir čia bylos yra. Ir kas įdomiausia, kad jis kreipėsi į policiją, aš esu sužeistas, jūs mane palikit ir jie nepadėjęs numirė. Įsivaizduokit, kada baltas. Tai, nu, tragedija, visiška. Anglija, tai yra, aš manau, kad vargu ar prisikels iš šitos, kai sako, problemos.
1: Nu, Lietuva kaip Feniksas prisikeldavo, žiūrėk, visą istoriją dar esam, tai gal ir Anglija. Ten tikrai yra daug džentelmeniško to poelgių ir visi, kad Anglijoje žinojo, kad koks lygis. Nu, reikia tikėtis, kad nebus šitų baisių dalykų, nors jie jau yra. Jau yra faktas.
0: Jau yra.
1: Jo, kas nesiniai prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva. Svečia europarlamentaras Petras Gražulis, europarlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius. Telefonas 340077, Kauno kodas 037. Prašom, kviečiam, dalyvaukit, klauskit. Iš Švedijos paskambino. Klausom.
5: Sveiki, gerą dieną. Labai puiki tema. Aš tik norėčiau... Gerbiamam Petrui tokį klausimėlį. Čia dabar visi kariauja su tais emigrantais, viską. Žiūrėkit, neaugi ten atsiprašau visi tokie durneliai, kurie tik tai 4 klasės baigė. Nes penktojau klasėj mokinosi istoriją ir žinau. Vienas garsiausių filosofų Aristotelis yra pasakęs. Negalima vergui duoti žuvį. Reikia paduoti meškerę ir išmokyti, kad jis gaudytų. O dabar pas mus tiem, atsiprašau, visiem emigrantam, ne tik kad žuvis, bet ir geras dešras atiduoda, o saviem nelieka. Aš juk matau, sakau, va, 24 metai gyvenu Švedijoje, aš nemačiau Švedijoje. To, atsiprašau, emigranto, kai aš vadinu arabo, dirbančio, ar statyboje, ar žemės ūkyje. Va, tai kas jie tada? Varyt lauk ir viskas, jeigu dirba, nedirba, nu ką darysi? Kaip Dievas skyrė, gali grįnų orų gyventi, gal jų tam Alachas duos. Va, tai yra kvailystė. Prieš 2000 virš metų Aristotelis pasakė, negalima, a dabar duoda už dyką.
1: Yra daug problemų su emigrantais ir visa kita, bet aš norėčiau šiek tiek į Lietuvą. Dabar, kaip ir sako vat, Švedijos klausytojas, vyt, varyt, lauk. Kas jos gali varyt, išvaryt, jeigu jie yra išrinkti parlamentarais, išrinkti Lietuvoje Seimo nariais, išrinkti ten ir pažiūrėkit, yra kokių žmonių, nu, kurios žmonės sako, kaip jie gali taip elgtis. Dabar paimkim paprastą Lietuvoje patys skambiausia, sakykime, politikų nu, klaną, hebrytę, kaip sakydavo profesorius Landsbergis, čia laidoje sakydavo, kiekvienas turi savo hebrytę. Tai dabar Landsbergio hebrytė, anukėlis, ane, užsienio reikalų ministras buvęs, kuris labai pataisė reikalus su Baltarusija, su Kinija, badėt, kiek pridarė, čia dar testinumą atėjo vykdu. Bet aš noriu vieną temą, Mortos mokykla. Kuri ten, aš nežinau, per žiniasklaidą girdėjau, kad ten pelningumas virš 1000%. Ne 100%, sako, virš 1000%. Pelningumas. Tai kokius pinigus galima uždirbti iš vaikų? Ir dabar gavę už 1 eurą, už kiek ten patalpas tais iš valstybės?
0: Sklypa.
1: Už kiek?
0: Sklypa.
1: Jo. Dabar jie jau nusipirkė vilą Graikijoje ir dabar jau kažkur Amerikoje ten rado savo, kur jie gyvens ir jau parduoda visą šitą verslą. Nu, ir turbūt už 1 eurą sklypą neparduos. Ir visą tą mokyklas jau parduoda, dabar jie jau ten milijonieriai ir milijardieriai bus. Ir čia politikų braižas Lietuvoj. Vat kaip įvertint galima šitos dalykus? Ir LRT nekalba apie tai. Nu, nepasakoja, kas čia dabar vyksta, kokie čia planai ir kokia čia žala Lietuvai padaryti ir vaikams ir taip toliau.
3: Geras jūsų pastebėjimas. Nusipirko sklypą už eurą, dabar ko gero už eurą neparduos ir neturbūt net už eurą 50.
1: 6 nulis dar rašysi.
3: Ir jeigu dar nedaugiau, nes parduoda visą tinklą, Kaina tiesą pasakius nesidomėjau, nesiruošiu pirkti. Bet kad parduoda, tai faktas. Ir aš tik tai galėčiau pasidalinti keliom sąmokslo teorijom, kurias girdėjau ir kurias aptarinėja. Tai variantai yra iškelti keli. Vienas tai, kad šios mokyklos ir jų veikla yra susijusi su teisėmu Stepukoniu, kurį mes, kaip žinia, didžiulis skandalas buvo. Ir
1: tai dar primink, kokia investicija buvo ta mokykla, Stepukonis, kur kiek investavo, žinai?
3: Skaičių dabar, žinokit, nepasakysiu. Ten, jūs patikslinsit.
1: Nelabai, aš tai žinau, bet yra investuota Stepukonio.
6: Apie 11 milijonų.
1: 11 milijonų.
6: Kažkur tai buvo rašė spauda apie 11 milijonų, kažkur tai buvo investavus ir investavus į tas mokyklas ir padovanojus, ar kaip ten. Taip įdomiai ten.
3: Tai viena versija, kad nebūtų bylų. Antra versija, kad šeimyna visgi skiriasi Austėja su Gabrielium ir reikia atsidalinti turtą. Na ir trečia versija, kad ateina labai neramus laikai į Lietuvą, dar neramesni negu yra dabar. Tai kuri čia iš tų versijų, gal dar kažkokia ketvirta, aš nežinau, bet net mes šio ne vienos iš jųjų, o gali būti ir netgi darinys.
1: Bet esmė, kad tokius dalykus, tokius reiškinius Lietuvoje niekas nematė, niekas neviešino, niekas nesustabdė ir įsikūrė už vieną eurą nusipirktą sklypą, kur tokių turbūt variantų niekas negirdėjo.
3: Na tai matot, labai lengva daryti verslą, kada turi visišką valdžios paramą ir taigi, verslas.
6: Tai ten savivaldybė, žiūrėkit, kas ir vien tik tos mokyklos, taigi rašė savivaldybė visą infrastruktūrą paruošę. Irgi ten, aš nežinau, kažkokių prikūrė lengvatų, ten jie mažai kainavo.
3: Tačiau ir pati sistema padaryta tokia palankė, kad tangi kiekvienas vaikas dabar mokyklos į vaikus tiek universitetai, į studentus žiūri ne kaip į žmogų, mokinį, moksleivį ar studentą, o žiūri kaip į krepšelį. Ir kiekvienas vaikas yra tam tikras pinigų krepšelis, ir jeigu jisai lanko kažkokią tai mokyklą, tai ta mokykla gauna tuos krepšelio pinigus. Ir nesvarbu, ar tas vaikas lanko valstybinę savivaldybės, kitaip tariant, mokykla gauna tą krepšelį, ar jisai eina į privačią mokyklą, tai ta privati mokykla taip pat gauna krepšelį ir dar priedo pasiima papildomus pinigus iš tėvų. Ir tada tokį verslą daryti yra gan labai palanko, dar kada visa infrastruktūra sutvarkyta savivaldybės, klipai nugauti už vieną eurą, na tai dirbk. O tiesą pasakius, girdėjau iš mokytojų, kurios ten dirbo Murtos mokykloje atgarsius, kad na, jų ten dideliais atlyginimais ar kažkuo kažkaip tai nelabai mylėjo. Ar čia buvę darbuotojai taip kalbėjo, aš aišku pavardžių vardų nesakysiu, bet aš juos pažįstu. Tai ta atmosfera tikrai ten nebuvo pati geriausia ir turbūt dabar nėra. Tai va, tokios mes turim nacionalinius verslų ypatumus.
1: Bet Lietuvoje yra tikrai daug tokių reiškinių, kurios galbūt žmonės, paimkim, už vieną eurą, ar ne, už vieną dolerį pardavė naftos Mažeikių gamyklą, ar ne. Elektrinės uždarymas, kad dabar jau patys jau sako, čia didžiulė klaida buvo padaryta. Kad ir ta Europos Sąjungos stojimą prisimenėt visą istoriją, ten traukė, pirko, alų davė, kad tik tai teikit, kas nors pasirašyti, kiek ten kaip buvo, nieks ten nežiūrėjo, žiūrėkit, referendumą organizuoja, tai paskui patikrinimai kokie, kas rašėsi, kas pasirašė, ten kitų organizacijų persiekėjimai ir visokie, a ten viskas nuėjo. Dabar, kalbant apie Europos Sąjungą ir Lietuvos ateitį, Petrai, pas matai labai gerai ir žinai, kas vyksta kitose šalyse, kurios jau mato, kad Europos Sąjunga yra, nėra ta gerybė valstybei ir perspektyvai, tiek Lenkijoje, tiek, pažiūrėk, Vengrijoje, kas ir kitos šalys. Jos kažkaip tai, netinka daug kam ta ideologija, netinka daug kam ta visa biurokratija, kuri ten žalias kursas, kuris žlugdo visą ir žemės ūkį ir visą kitą, tie klimato atšilimai, kurie ten karvis besdavo, vadinasi, karvis išpjauti reikia. Ir taip toliau, taip toliau. Ir ten, kaip sakė, ir gaidžiai su vištom, kadangi lyčių jau irgi netitinka lygybę, gaidys vienas su vištų 10 ar 20, tai irgi privilegijos. Kaip tu žiūri tą Lietuvos perspektyvą? Ar Lietuva taip jau labai laiminga tam Europos kelyje, ar pasipriešyt gali nuo vieną priimė, kad jau galės dar imigrantų spręsti patys, tai čia jau labai svarbu. Kaip tu pats vertinti tą situaciją?
6: Aš Europos parlamente nekartą iškėliu tokį klausimą. Ar tie, kur tos politinės jėgos, kurios davedė Europą iki tokios situacijos, kad jinai faktiškai pati save jau greužia, matom, apie Angliją ypatingai ten, ar gali jos praregėti ir vis tik tais keisti Europą? Aš esu įsitikinęs, kad gal kosmetinės kažkokias pataisas gali padaryti, bet esminių pataisų jos nepadarys. Ir todėl Europos žmonės turi rinkti kitas politinės jėgas, kurios sugriovė ar davedė iki tokios būsenos Europą, tai tikrai manau, kad jos nepakeis to kurso. Jūs pažiūrėkit, Europa atrodo tikrai nucivilizuota pramoninė, didžiulė pramonė, bet jau šiuo metu nei vienas kompiuteris, nei vienas telefonas nėra gaminamas Europos Sąjungoje. Ir dėl ko? Dabar įsivaizduokit, kas Europos parlamente buvo paskutinės diskusijos apie dirbtinį intelektą. Ir įsivaizduokit, man prisiminė ir lygtai aš pagalvojau, kad aš sėdžiu ne Europos parlamente, bet aš sėdžiu kažkur tai Maskvos dūmoj, kur jie kovoja su internetu. Kad tai yra blokis, kad tai blokuoja, tos programos, visokios Telegram, WhatsApp ir panašiai blokuojamos, jie užsiima tokio, kai sako, blokavimo. Ir Europos Sąjunga vietoj to, kad investuotų, jie reguliuoja. Ir čia vat kalba apie tai, net ir Amerikos mokslininkai, aš norėčiau, kai sako, net ir pacituot, vietoj to, kad investuotojų skatintų, jie reguliuoja. Ir per tą reguliavimą tos stambios bendrovės, ypač tėvas startuoliai, pasitraukia iš Europos. Ir tai yra faktas, nes net laiko tos konkurencijos. Antras dalykas, ką labai gerai pastebė mokslininkai, kad Amerikoje leidžia startuoliams ir klysti, daryti klaidas ir vėl keltis. Europos Sąjungoje reguliuoja viską. Ir dėl to ta rizika yra tokia pavojingesnė ir panašiai. Ir jie, matydami tuos teisės aktus, traukiasi iš Europos. Tai yra tikrai didžiulė problema. Bet aš va dabar, žiūrėk, beskaitydamas, gal vis tiek mes apie tą pačią temą galiu pasakyti vėl Hexitas. Tai yra NATO, ne NATO, Jungtinių Amerikos valstijų gynybos ministras, minint 1944 metų, tai vadinama Normandijos, kai Normandijoje įsilaipino Amerikos kariuomenė į Europos krantus, jis sako, kad šiandien jau įsilaipina kitos religijos, kitos kultūros, ir tai sukėlė vėl labai didelį dėvą. Šiandien įvairūs Europos paplūdimis užplūstas skirtingos, pavojingos ideologijos, pareiškė Hexitas susirinkusiems prie JAV karių kapinių. Į Ispanijos, Italijos, Graikijos, Bulgarijos paplūdimus plaukia laivai ir atvyksta žmonės, kada Europos sostinės imsis veiksmų dėl šios invazijos. Ar jau per vėlų? Klausia Hexitas. Tikiuosi, kad ne. Ir tikiu, kad taip. Jis labai jau abejoja, kad Europa gali pati save įsigelbėti. Taip, jis sulaukė be abejonės audringų, nelabai tokių išpolių prieš Hexitą, bet jis pasako tiesą. Ir man atrodo, kad šiek tiek Europa, tai, ką jie patys nekalba, o pasako Amerikos prezidentas, viceprezidentas Vensas, Hexitas, jie vis tiek po truputėlį išgirsta. Ir tas įstatymas, kad ir vat, ta Europos parlamente, ne šiaip saugimė, be bijonės paskatinti ir Amerikos pareigūnų, kad jūs žiūrėkit, ką jūs darot. Ir dar kartais pasakė, kad pavargo Amerika ginti Europą. Jūs užsiimate ne tais dalykais, lyčių lygybę, visokių kas yra biurokratizmų, bet nematote esminių dalykų. Jūs tvarkykite savo vidui, kiek gali ginti jūs Ameriką. Ir aš visiškai sutinku, kad neturi čia Ameriką laikyti Europai kariuomenės, kas šias mes esam visiškai ubagai, negalim sukurti savo stiprios kariuomenės ir apsiginti patys, bet pasirodo ne, negali.
4: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Na, yra kaip yra. Ir aš manau, kad pagrindėjau tokiom mažom šalim, kaip ir mūsų Lietuva, tai tikrai turi būti politikai labai principingi, labai tokia, sakykime, ekonomiškai išprusę, kad matyt, kas čia vyksta, ką daro. Dar pažiūrėkit, Lietuva šiandieną praktiškai nieko negamina. Gamyklos sugriautos, žemės, ūkis, karvės, išvežtos jau savo neusiauginam nieko, išskyrus grūdus, kurias išvežam iš Lietuvos. Situacija Lietuvoje nėra tokia, kad žmonės šiandieną būtų saugus, kad būtų jiems ramu, vaikų perspektyva, ateitis, jau mes kalbam, pažiūrėk, vaikų maistas, kas darosi dėl vaikų maitinimo vienas dalykas, kitas dalykas, ugdymo programos, tos visus, kur genderistai ten visokius daro pastangas mokytojai vos atlaiko, jie ten patys savarankiškai nelenda į tuos temas, nes, sako, mes nesam specialistai, tai jie ten laisviau, kurie patriotiški, bet yra ir tokių, kurie ir labai pažeidžia. Bet Lietuvoje, kalbant vien apie švietimą, apie ugdymą, apie pensijų dydį, apie kainų kelimus, apie kur, apie bet ką galim čia kalbėti. Bet pažiūrėkime, ta grėsmė, kurią šiandieną jau perspėjo ir daug valstybių, ir jau visi kalba, kad čia reklamos eina, aišku, ten irgi neuždyka, vėlgi eina tai visi pinigų srautai. Ar mes pasiruošę tai X valandai? Nu tai, jeigu jau čia prasidėtų karas, jeigu prasidėtų čia jau tos jau blogybės visos. Dabar pinigus grynus. Atimkime žmonių, uždarykime galimybę naudotis grinais pinigais, elektroniniai erdvėjai, kas atsitinka, matėme su Ispanijoje ten ir kitose šalyse, kai dingo elektra. Žmonės, viskas, gyventi negali, neturi pinigų, neturi nieko, negali nusipirkti, nei bilietų nusipirkti, nei dokumentai neveikia. Tai kokia situacija dėl grinųjų pinigų Lietuvoje ir dėl to skaitmetizavimo, ir čia ir medicinos rytį, pažiūrėkite, registrų centrų, ten visi duomenys išplaukė kažkur, tai kiek ten to pavojaus, nežinau, bet skandalų labai daug. Ir noriu tu paklausti apie grynuosius pinigus, ar dobilas, ar reikia žmogui turėti grynus pinigus, ar nereikia. Kodėl juos riboja, kodėl nori žmonėm čia siūlo 3 tūkstančiai, jau daugiau čia neatsiskaitinėt, ten Žemaitaitį siūlė 15 tūkstančių, reikėtų palikti ribą tokią. Apširdai, kam kišamas į tuos dalykus ir kodėl?
3: Tai, atsakant jūsų klausimą, įdomiai skamba, nori uždrausti grynuosius pinigus, kodėl reikia sekti tuos pačius pinigus. Tai yra visų pirma labai naudinga bankams, ir būtent bankams, ir kada įvedė, pirmas buvo taškas, kada įvedė atlyginimų pervedimą tik tai į bankinės sąskaitas, į korteles, kada buvo jau nebegalima atsiskaityti su darbuotojo grynaisiais. Aš noriu pastebėti, kad Lietuva viena griežčiausių čia Europos Sąjungoje ir tokio griežto grynųjų pinigų ribojimų, kažin ar turi kuri kita valstybė, tai Lietuva tokia kaip visada pionieriai. Ir bankų pelnai po šių sprendimų padrigubėjo, o šią dieną jau ir patrigubėjo. Įvedant tas ribas, taip vadinamas, ir visa kita. Ir atsakant jūsų klausimą, o kas, jeigu elektra dingsta, kaip Ispanijoje ir kažkur, tai pas mus irgi buvo tokių atvejų, kad viena ar kita parduotuvė, žiūrėk, neturi elektros ir jo žmonės negali atsiskaityti, nors dar grinų kaip ir galima turėti. Bet visa ta sistema jau taip padaryta, kad žmogui pervedė į kortelę pinigus, nusiminėti brangu, na ir jisai naudojasi kortelę, tuo pačiu jį visi seka. Na ir kokį būna argumentai valdžios, man visada įdomu pasižiūrėti, kokiais argumentais tokius sprendimus priima, ir oficialus argumentas, kad yra kovojama taip su šešėliu. Tačiau jokingas tas argumentas ir aš norėčiau jį visiškai atmest, todėl kad, na, atsimerkite, šešėlis seniai nevyksta grynaisiais pinigais. Šešėlis vyksta kriptovaliuta. Jeigu man teko daryti ne vieną žurnalistinį tyrimą apie narkotikų prekybą Lietuvoje, kodėl taip lengva juos įsigyti, tai pasižiūrėkit, visus tuos narkotikus pardavinėja tie, kaip čia jūs pavadint, nu, narkotikų pardavėjas, taip jūs ir pavadinkime, už juos atsiskaitoma viskas kriptovaliuta, ne grynaisiais pinigais, ne pavedimais, ne dar kaip nors. Toliau korupcija, kaip mes matome, valdžios institucijose vėlgi vyksta, ne kažkokiais tai pinigais dažniausiai grynais, nu, matėmės ir kitų atvejų. Tačiau žiūrėkit, tai auksu, tai tais pačiais narkotikais, tai ta pačia kriptovaliuta, tai kažkokiais darbais, už kuriuos nereikia sumokėti, arba sklypais už 1 eurą, kad tik aptarim. Tai grynieji pinigai nėra jokia, kaip sakyt, grynų pinigų ribojimas nėra jokia kova su šešėliu. Atvirkščiai, tą šešėlį gali netgi ir padidinti, o tas grynų pinigų buvimas Europoje, vėlgi kaip ir mes kalbame, grįžta, atšaukinėja valstybės tuos įstatymus, kur buvo pradėję riboti. Ir viena iš priežasčių, ką pamatė Ukrainos atvejis, tai Ukrainoje na pirmiausiai, sako, grįžę tenai žmonės, tai ką reikia turėti, tai grynų pinigų pačioj pirmoje vietoje. Nes tu prasidėjo karas, bankomatai pradėjo arba neveikti, arba neišdavinėti tų pinigų ir žmonės...
1: Tai, kas ten neveikia, viskas ten.
6: Tai aš jau papildysiu, nu iš tikro, tai čia viskas pridengta, kad čia kova su korupcija ir panašiai, o ta korupcija tikrai, man atrodo, yra aukščiausiam lygiai ir kaip kitam, kaip to valiutos ir visa kita, bet... Kaip man teko va, čia savaitę kalbėti su vieno banko akcininku, kur sako, mes pavargom nuo to banko reguliavimų ir kontroliavimų, sako, mus kontroliuoja, reikalauja, kiek mes patikrinam, kiek mes pagavom teroristų ir sako, va, tuos močiutes, kurie laiko po banke pinigus, turim kontroliuoti, turim žiūrėti, kur jis daro pavedimus. Ir aš dabar jums pasakysiu savo pavyzdį. Nu, įsinešiau ten kelis tūkstančius eurų į savo sąskaitą į banką. Įsivaizduokit, gavau užklausimus, iš kur tie pinigai, kaip tie pinigai, tik jis kurie laikausi jūsų rekomendacijos. Ir sakau, jį nešiau grįnus, sakau, nu, stepakonis dar davė iš tų 40 milijonų, kurių jūs nematėt. Ir man labai įdomi dabar, tai stepakonio byla. Pasirodo teismas, nustatė, kad kalčiausia tai lošimo bendrovė. Ir jį ten skyrė 10 milijonų eurų baudą, nu, sumą galiu susuklyst, dėl to, kad neprižiūrėjo stepakonio. Ir nematė, kaip jis pralošė tuos pinigus. Ar stepakonis pats kaltas, ar ne, aš nesupratau, gal ir nekaltas. Tai vat, pažiūrėkit, kas yra, vat, kaip nori, visas laikas randa galimybę įsukti. Ir nesmatai, gal ten susijusi su Morta ir su Landsbergiais, tai gal šitą vaikiną reikia vis tiek kažkokiu būdu išgelbėti, nes pat padėjęs gal nemažai šitam Landsbergiam. Ten apie 11 milijonų kalba, tai, bet vat, kokie įvairiausi, keišiausi sprendimai, kad tiesiog į galvą, net ir paslaptai, informacija posėdžiai uždari, kad niekas negirdėtų, niekas negalėtų paklausyti. Kaip ten kas kaltas. Tai va tokie dalykai. Tai bankai uždirba pinigus, o čia, kai sako, kontroliuoja kiekvieną žmogų. Aš atsimenu dar prieš krizę. Buvau prieš tą vadinus karo Ukrainai, nuvažiavęs į Karaliaučių, kad čia dėvė šalia tas Karaliaučius. Ir neuba, kadangi pas mus eurai, ten pas juos rubliai, na, sakiau, į bankomatą, ne bankomatą, nuėjau į šitą į valiutos keitiklą, išsitraukiau pasą, nes Europos Sąjungoje niekur euro nepasikeisi be paso. Nuėjau į tą jau diktatūrinę šalį, į Kaliningradą, ir sakau, man pakeiskit ten, gal reikia 100 dolerių į rublius. Ir pasą įsitraukiu, sako, paso nereikia, sako, kaip tau čia paso, sako, mes keičiam tuos ir taip pinigus, o pas mus, nu, niekaip, o kai jau bus skirdau į Ameriką, klausykit, kas yra, ir man reikėjo pasim grinų pinigų doleriais, irgi, gal tik tais iš 5 bankų vienas davė pinigus, įsivaizduoju, kad čia, ir tai skaitosi, kad čia yra demokratija, viskas taip yra reguliuojama, kad, nu, tragedija yra tas reguliavimas. Europos Sąjunga tikrai tapo bišiškai, ką kalba ir Ameriko, ką kalba ir verslas, nutraukėsi verslas šitos Europos Sąjungos ir kadangi baisi biurokratija, aš noriu pasakyti, kad mano sūnus 25 metų, gal pusę metų atidarinėjai sąskaitą, bet aš su juo kalbėjau šiandien, sako, taip ir netidariau. Neleido jam atidaryti sąskaitos Lietuvoj. Nu, jūs klausykit, nu, kažkokie tai visiškai nesuprantami dalykai darosi toj pasaulyje demokratiškiausiai Europos Sąjungoj. Reguliuojami tik tais kiti, bet ne savi.
1: Bet žiūrėkite, reguliuojame, yra močičių turguje aparatą kasos. Močitė numesgė kojines
6: tau. Ar čekį išdavė?
1: Jo, ir dabar jinai turi turėti kasos aparatą išmanų, kurie dar naudotis nemoka to, kai išmaniu telefonu. Ir čia vat, būtent tos žmonės paprastus taip spaudžia, kontroliuoja, žiūrėt. Europos Sąjunga taip pažiūrėk, kaip pats kalbė. Vien tik tai kontrolė, vien tik tai persekiojimas, vien biurokratija baisi. Ir aš žinau, kaip buvo pradžioje, kai atvažiavai į tą biurokratiją, sakykime,
6: tai aš nepamiršiu šitą atkurtų. Tai aš dabar vieną tą dalyką pasakysiu, vat Dobilas patvirtins. Nu, ar tai yra normalu demokratiniai šaly? Yra Europos parlamentaras, kaip ir Seimo nariai, turi padėjėjus. Ir be bijonės, atrodo, tuos padėjėjus turi kontroliuoti Europos parlamento narys. Europos parlamento narį vis tiek turi kontroliuoti rinkėjai, ar jis gerai dirba, ar jis blogai dirba. Ne. Dabar pasirodo, kad aš savo padėjėjus turiu, kai kontroliuoju, kalbam telefonu, duodam telefonu, užduotis netinka. Telefonu negalima bendrauti, turi būtinai rašyti elektroniniu paštu. Ir elektroninį paštą turi atsakyti tik tada skaitys, kad dirbi. Tai aš sakau, tai parašiau generaliniam sekretoriui, tai kas čia dabar yra, taigi jūs manęs nerinkot. tai rinko, tai ne, jie nemoka atlyginimų. Išvaizduokit, kas yra. Jie nemoka atlyginimų ir pasirodo, kontroliuoja gal kokie 10 žmonių, mano patarėjus, o tos 10 žmonių dar kažkas kontroliuoja, ar tie kontroliuoja gerai mano patarėjus. Tai darbinosi Naglis Nobelas, aš nežinau, irgi tepo kelis mėnesius, kaip Naglis 7 mėnesius, ir kitų parlamentarai irgi skundėsi, kad čia baisi biurokratija. Ir dabar jūs įsivaizduokite, aš žinau, pas Putina taip yra, ar yra taip, kur kokį Baltarusijoje, kad aš jiems aiškinu, sakau, tai aš daugiau neturėsiu nieko daryti, tik tais kontroliuoti. Tuo savo padėjus, nuvažiuoju į vietą, susitikimą su gyventojais, nuotrauką siunčiu, nu netinka. Netinka, įsivaizduokit, jie nurodo tau, kaip tavo patarėjai turi dirbti ir kaip komunikuoti su tavim.
1: Nu, tai ar ne dirba?
6: Tai įsivaizduokit, koks ten aparatas. Nu, tragedija yra, nu, tragedija. Nu, žiūrėkit, man jau galva netelpa. Nu, tikrai, va, kai pradedu galvoti, kokia yra kontrolė, gali detalės nepapasakoti ir Dobilas, kadangi irgi mano patarėjas yra, nu, tai tikrai tragedija. Nu,
1: tai žiūrėk, pats jo Trumpas pasakė, Europos Sąjungoje kontroliuoju kiek noriu, o nėra su ko kalbėti.
6: Nėra.
1: Nėra su ko, nu, kad su ko tos susitartų, kaip prezidentas dar esame, su ko ir pašnekėti. Europos Sąjungos sako, nėra su ko kalbėti. Kodėl taip pasakė?
6: Nu, kad nėra su ko kalbėti, o su ko te kalbėti, su ko tu kalbėti. Ten kiekvienas savo politiką vykdo ir panašiai.
1: Jo, tai situacija...
6: Tai kokia ateitis tokios Europos?
1: Nu, kokia Lietuvos ateitis?
6: Tas pas, kadangi mes Europos Sąjungos. Tarp kitko, va, dar viena minutė buvo, kadangi esu netos su Albanijos grupės narys ir Albanija nori tapti Europos Sąjungos narė, tai aš nuėjau tą irgi tą tokį posėdį, kalbėjom. Tai aš pasakiau, kad jūs, man atrodo, geriau rinkitės dar tapti vieną Jungtinių Amerikos valstybių valstiją. Jūs tikrai išlošit. Ir tuo labiau, kad ten Kušneris, Trumpo žentas, Albanijoje nemažai investicijas daro ir panašiai. Sakau, nebus tokios biurokratijos, jums nereikės keiti lyties, bet jeigu jūs nepakeisit lyties arba nepriimsit, kad pas jūs yra 107 lytis, jūs nepriims, jūs tenkitės kaip norit. Jūs nepriims į tą Albaniją, aš taip kalbėjau, į tą Europos Sąjungą. Kam jumim verstis per galvą? O paskui sakau, kiek tos biurokratijos bus, kad galiausiai gal turėsit bėgti iš tos Europos Sąjungos. Tai tikrai, man atrodo, ten Kušneris užtartų, arba Albanija galėtų parašyti pareiškimą, kad taptų viena iš jungtinių valstija dar viena. Ir man atrodo, kad tikrai ir saugesni, ir ekonomiškai stipresnė būtų, naudingiau būtų.
1: Bet, Petro, esmė pati, kad moraliai žlunga. Vaikų nėra patriotiškumo, nėra sąžiningumo.
6: Tai kad greuna.
1: Viskas greunama, nėra ugdoma tai, kas svarbiausia, nėra ideologijos ugdymo. Dirba su jaunai žmonėm Dobilas. Nu, pažiūrėk, kaip sunku žmogui pakeisti supratimą, kad jis Lietuvoje lietuvis ir kad reikia išsaugoti savo šalį. A jam tas pasako, aš daug kai pakalbu, a man tas pasako, ateitų rusai, aš būsiu rusas, ateitų lenkas, aš būčiau lenkas, a man tai tas pats, svarbu, kad aš žaist galėčiau.
3: Na tai...
1: Yra tokių žmonių, ir kaip jūs traukėt jūs iš to, sakykime, prarajos?
3: Kadangi jau laida na visai pabaiga, čia turbūt reikėtų pacituoti, Kačinskio Lenkijos vienos populiariausios partijos pirmininko žodžius, kad Lenkijoje yra grupė politikų parsidavėlių, kurie gali parsiduoti šiandien Briuseliui ir rytoj Maskvoje, poryt Vašingtonui ir panašiai. Tai Lietuvoje irgi lygiai tas pats. Mes turim ir aukščiausios valdžios sluoksniuose, pradedant prezidentu, kuris vienais laikais buvo komunistas, šiais laikais dabar jau baisinis patriotas.
6: Genderistas.
3: Genderistas, Stambulo konvenciją teikiantis ir panašiai prezidentas. Tai pirmiausia, mes turim apsivalyti nuo tokių politikų, o kaip apsivalyti mes jau aptarėm prieš tai. Ir tada,
1: žmonių savoningumas.
3: Taip, ir tada bus geresnės dienos.
1: Jo, bet yra, aš manau, kad nuo politikų labai priklauso, kurie reguliuoja visus reformas švietimų srityje. Nes jeigu vaikų mokyklose neugdysi, nekalbėsi, neįvesi kažkokį pagarbos, sąžinės, kažkokį kultą, vadinkim, ar kaip jį pavadint, tai bus, o tik tai žaiskit ir jūs būsit tokie patogus ir... Čia, Petra, jūs užbaigtumėt laidą.
6: Aš užbaigčiau laidą taip, kad visuomet, kaip yra tokia liaudis patarlė, žuvis kur giliau, žmogus kur geriau. Ir tokia yra situacija. Ir tie, kurie šiandien yra didžiausiai euro entuziastai ir šitos genderistinės ideologijos putėjai, tai pažiūrėkite jų šaknis, jų tėvus arba juos pačius dar vyresnio amžiaus, jie buvo tokie patys komunistinės ideologijos gynėjai. Jie už ją mirė, kovojo ir smerkė visus, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Ateis kita valdžia, Putinas vėl tie patys bučiuos Putinui ranką.
1: Ką Dobilas parinkėtų?
3: geros nuotaikos, vilties, niekada nepasiduoti ir viskas bus gerai.
1: Jo, tai laida buvo Kitokia Lietuva, svečiai europarlamentaras Petras Gražulis, europarlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius ir aš Kęstutis Pūkas, linkiu išminties, nesvarbu koks oras, nesvarbu koks noras, svarbiausia mylėti save, mylėti savo aplinkinius, artimus ir Lietuvą. Ir jeigu mes nusisuksim nuo jos, tai turėsim tą patį, ką dabar vat, vargsta Anglija, Vokietija ir visa kita. Dar Lietuvoje tikrai nėra taip blogai su emigrantais ir su svetimom ideologijom.
6: Dar ne taip gerai gyveno. Jeigu gerai gyvensim, bus jau čia daugiau.
1: Tai taip, čia svarbiausia, kad mes kas trečias...
6: Kol kas tarpinė stotelė, bet jau nevisiškai. Dabar jau daug lieka jau čia emigrantų.
1: Jo, tai ačiū visiems, YouTube Pūkas TV laidą galite rasti ir iki.
4: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Vilniaus mieste įsibėgėja kompleksinis šviesoforų sistemos atnaujinimo projektas. Baigtas pirmasis projekto etapas – naujos karto šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos diegimas, o vairuotojai, viešojo transporto keleiviai ir pėstieji jau gali pajusti pirmosius pokyčius. Testavimo rezultatai Nemenčinės plente rodo, kad rytinio piko metu bendras visų transporto priemonių laukimo laikas ten sumažėja iki 19 minučių, palyginti su įprastu režimu. Be to, o pėstiesiam žalės signalas perėjus ir įsijungia iki 30 sekundžių greičiau. Visų šviesoforų sistemos atnaujinimo projektą planuojama užbaigti iki 2030 metų, atnaujinant apie 200 miesto šviesoforais reguliuojamų sankryžų ir perėjų. Pirmadienį centrinio Klaipėdos uosto dalyje, vykdant krantinių rekonstrukcijos ir statybos darbus, išsiliejo dizelinis kuras, skelbė valstybinio Klaipėdos jūrų uosto direkcija. Pirminiais duomenimis buvo sužalotas asmuo. Teigiama, kad nukentėjusysis perduotas medikams. Po incidento teritorija nedelsiant buvo aptverta boninėmis užtvaromis, vykdomi išsiliejusio dizelinio kuro surinkimo darbai. Nuo Liepos pirmos dienos plečiamos slaugytojų padėjėjų kompetencijos. Taip siekiama sumažinti krūvį slaugytojams. Tikimasi, kad pokyčiai padės efektyviau organizuoti slaugos paslaugų teikimą ir geriau atliepti pacientų poreikius. Nuo kitų metų planuojamas sveikatos priežiūros specialistų, įskaitant slaugytojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimui skirti, apie 5 milijonus eurų. Kauno miesto savivaldybė patvirtino atnaujantas atliekų tvarkymo taisyklės. Siekiama užtikrinti aiškesnę ir rūšiavimo orientuotą sistemą. Pokyčiai apims mišrių komunalinio atliekų tvarkymo įmokų apskaičiavimo tvarką. Įmokų suma priklausys nuo faktiškai susidarančio atliekų kiekio ir rūšiavimo kokybės. Gyventojams mišrių komunalinio atliekų tvarkymo mokestis vidutiniškai didės apie 10%. Daugiabučių gyventojams įmoka ir toliau bus skaičiuojama pagal atliekų susikaupimo normą, susieta su būsto plotu, keisės tik pastoviosios ir kintamosios dalių proporcijos. Individualių valdų gyventojams atliekų mokestis ir toliau bus apskaičiuojamas 10%. Daugiabučių gyventojams įmoka ir toliau bus skaičiuojama pagal atliekų susikaupimo normą, susieta su būsto plotu, keisės tik pastoviosios ir kintamosios dalių proporcijos.

0: karą artimuosiuose rytuose, o techninės derybos bus tęsiamos toliau. Irano užsienio reikalų ministras pasidžiaugė didžiulę pažangą, pasiektą padedant tarpininkams Pakistanui ir Katarui. O JAV viceprezidentas J.D. Vinsas šiandieną pareiškė, kad Šveicarijoje įvykęs pirmasis JAV ir Irano derybų ratas padėjo gerą pagrindą siekiant galutinio susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo. Jis pridūrė, kad galutinio susitarimas yra namas ir nors namo dar nepastatėme, padėjome sėkmingą pagrindą, kad pasiektume Amerikos žmonėms naudingą rezultatą. Pirmadienį Pekinas pareiškė, kad reaguodamas į Vašingtono sudarytą Kinijos įmonių juodąjį sąrašą, įvedė eksporto kontrolę 10 JAV bendrovių, užsiimančių gynybą ir retųjų žemių kasybą. Šis žingsnis žengtas praėjus mėnesiai, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas lankėsi Pekine, siekdamas stabilizuoti įtemptus santykius per dėrybą su kolega iš Kinijos Xi Jinpingu. Šalis susitarė siekti sumažinti tarifus. Tačiau nuo to laiko vis stabdo viena kitos technologijų ir gynybos sritis. Europa susiduria su intensyvia karščio banga. Kai kur temperatūra jau artėja prie 40 laipsnių, skelbiame aukščiausio lygio perspėjimai, atšaukime renginiai ir ruošiamasi miškų gaisrams. Meteorologai perspėja, kad karščiai nesitrauks ir artimiausiamis dienomis gali dar labiau sustiprėti.
1: Sportas.
0: Gargždų krepšinio klubas atsisveikino su vyriausiuoju treneriu Tomu Rinkevičiumi, kuris pasinaudojo galimybę nutraukti sutartį ir savo karjerą tęs kitame Lietuvos krepšinio lygos klube. Gargždai reguliariajame sezone iškovojo 15 pergalių ir patyrė 17 pralaimėjimų, bei užėmė 6 vietą. Top lygoje pralaimėjimą patyrė čempionato lyderis Telšių Džiugas, savo aikštėje nusileidęs Marijampolės Sūduvai. Svečiai buvo stipresni 2-1. Sūduva po šios pergalės pakilo į 3 vietą, o 2 taškais daugiau turintis Džiugas išlieka pirmas.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ši naktis numatoma žvaigždėta ir sausa, vėjas nurims iki visai silpno. Temperatūra pragedrėjus kris iki 10-15 laipsnių. Rytoj dieną dangus bus saulėtas, tankesnė debesys formuosis rytinėse šalies rajonuose. Popietės valandomis kai kur trumpai palis, didesnė tikimybė rytinėme šalies pakraštyje. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų, šiaurės bus nestiprus. Įdienojus temperatūra sparčiai kils iki 22-27, pajūryje 19-21. Laipsnio šilumos. Naktį į trečiadienį danguje atsiras žemesnių debesų, o iš jų vietomis trumpai palis. Temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių. Joninių dieną daugelyje šalies vietovių praslinks trumpas lietus, galima perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Keliais laipsniais vėsiau bus ties pajūriu.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik iš

0: išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ja, šį kartą pradėsime nuo publikacijos iš Vakarų Ekspreso. Apie tai, jog vagis vasarą netostogauja, taigi raginama neprarasti budrumo. Klaipėdos miesto policijos bendruomenės pareigūnės nuolat vykdo prevencinės priemonės, kurio metu gyventojams primena apie turto apsaugos svarbą. Vasarą įsibėgėjant Klaipėdos miesto policijos bendruomenės pareigūnės tradiciškai Uostamiesčio gatvėse bendravo su klaipėdiečiais ir miesto svečiais. Policininkės su gyventojais kalbėjosi apie turto apsaugos svarbą. Nepalikite automobilių salonuose matomų vertingų daiktų. Rankinių, telefonų, kompiuterių, piniginių ar pirkinių. Net ir trumpam palikta transporto priemonė gali tapti vagių taikiniu. Įspėja pareigūnės. Žmonėms priminti elementarus, tačiau apsaugoti nuo piktavalių ir jų daromos žalos galintys patarimai. Visada užrakinkite automobilį, uždarykite langus ir stoglangius. Vertingus daiktus pasiimkite su savimi arba paslėpkite nematomoje vietoje. Automobilį statykite gerai apšviestose vietose. Jūsų budrumas ir atsakingumas – geriausia turto apsauga. Nebejoja Klaipėdos miesto policijos bendruomenės pareigūnės. O apie tai informuoja Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo kaunodiena.lt. Rail Baltica tiltas per Nerį įstrigo. Darbai sustabdyti, rangovas pasitraukė. Ilgiausias Rail Baltica tiltas per Nerį Jonavoje turėjo tapti Lietuvos jungtimis su Europa, šiandien yra sustabdytų darbų ir neatsakytų klausimų simbolis. Skambiai 2022-aisiais prasidėjęs projektas, pažymėtos kapsulės įkasimo ir pažadais darbus baigti per kelerius metus, netrukus įstrigo skandalų verpetuose. Rangovų keitimas, įtarimai dėl finansinių problemų ir nuolat auganti projekto kaina, galiausiai sustabdė statybas. Prieš ketverius metus aukščiausios šalies vadovai kartu su Italijos rangovais iškilmingai įkasė statybų pradžią žyminčią kapsulę. Tuomet buvo paskelbta, kad Jonavos rajone iškils ilgiausias Baltijos šalise geležinkelio tiltas per Nerį. Tačiau šiandien sutartis su rangovu jau nutraukta, o statybvietėje tik užverti vartai. Šio tilto statybos skandalai lydėjo nuo pat pradžių. Iš pradžių rangos konkursą laimėjo Ispanijos statybų koncernas, tačiau paaiškėjo, kad vienos jo grupės įmonės akcijų turi Kinijos verslininkai. Dėl to vyriausybė bendrovė pripažino keliančią grėsmę nacionaliniam saugumui ir pašalino iš konkurso. Darbus perėmė antrąją vietą užėmė Italai, kurių veikloje taip pat buvo išvelgtos Rusijos pėdsakos. Vis dėlto projektas ir jų rankose neįsibėgėjo. Po kurio laiko statybos sustojo. Būsimas premjeras ir dabartinis Jonavos meras pripažįsta, kad optimizmo nedaug. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, visas Rail Baltica projektas Baltijos šalise šiuo metu pakibęs ant plauko. Estai svarsto, ar apskritai tęsti projektą. Latvija taip pat susiduria su problemomis. Matome, kad sunkumų yra ir Lietuvoje, ir Latvijoje, o estai gyvena nežinioje. Teigė Sinkevičius. Projekto pradžioje sutarties vertė siekė daugiau nei 77 milijonus eurų, tačiau po indeksavimo išaugo iki beveik 97 milijonų eurų. Sustabdžius darbus Rail Baltica tiltos statyboms Jonavos ruožė, vėl teks ieškoti papildomo finansavimo. O apie tai informuoja portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo 15min.lt. Europos vėlinant naujai karščio bangai, meteorologai prognozuoja dar didesnę kaitrą. Europos vėlinant karščio bangai, per kurią gali būti pasiekta naujų birželio temperatūros rekordų, Prancūzija uždraudė vartoti alkoholį šalies dalyse, kuriuose paskelbtas vadinamasis raudonasis pavojus, Ispanija ir Vokietija atšaukė sporto renginius, o Didžioji Britanija įspėjo apie vadinamasis tropinės naktis. Praeis mažiau nei mėnesiui po gegužės karščio bangos, per kurią keliose Europos šalise buvo pasiekti nauji temperatūros rekordai, žemynas susidurė su nauju ekstremalių oro sąlygų protrukiu. O termometrų stulpelis artimiausiomis dienomis, pasak meteorologų, turėtų dar labiau pakilti. Mokslininkai teigia, kad pasikartojančios karščio bangos yra aiškus visuotinio atšilimo, kurį visų pirma skatina anglių, naftos ir dujų deginimas požymis ir įspėja, kad jos taps dažnesnės, ilgesnės ir intensyvesnės. Toliau trumpai apžvelgiama, kokį poveikį daro naujausia Europoje prasidėjusi karščio banga. Kalbant apie Prancūziją, jie nepaisydama kaitros surengė savo kasmetinį gatvės muzikos festivalį. Tačiau siekdama sumažinti pavojų sveikatai ir užkirsti kelią galimiems viešosios tvarkos pažeidimams, vyriausybė paskelbė draudimą šventės metu vartuoti alkoholį viešose vietose, departamentuose, kuriuose dėl karščio paskelbtas raudonasis pavojaus lygis. Paryžiaus Luvro muziejus atšaukė nemokamą koncertą po savo garsiąją stiklinę piramidę. Raudonąjį pavojaus lygį valdžia paskelbė net 35 departamentuose. Tai yra maždaug trečdalyje šalies. Pasak Nacionalinės meteorologijos tarnybos, pirmadienį šis skaičius padidės iki 49 iš 96 Prancūzijos žemyninės dalies departamentų. Tai yra pusė šalies. Paryžyje žmonės plūdo prie Saint-Martino kanalo, kur vietos valdžia leido maudytis, kad gyventojai galėtų atsigaivinti. Kalbant apie Vokietiją, dėl sudėtingų oro sąlygų, organizatoriai sustabdė teniso turnyro Berlin Open finalą ir išvedė visus žmonės iš renginio vietos. Vokietijos sostinėje temperatūra savaitgalį pakilo virš 30 laipsnių Celsijaus, o didžiojoje sostinės regiono dalyje sekmadienio praūžė audros. Ispanija. Dėl Ispanijos sostinėje prognozuojamo ekstremalaus karščio, Madride buvo atšaukta viešas nacionalinės futbolo rinktinės pasaulio čempionato rungtynių su Saudo Arabija transliavimas, pranešė pareigūnai. Ispanija paskelbė pirmąją oficialią šių metų karščio bangą, kuri truks nuo sekmadienio iki trečiadienio, o temperatūra kai kuriuose vietovėse, kaip prognozuojama, pasieks 44 laipsnius Celsijaus. Ispanijoje ir kaimininėje Portugalijoje žmonės dėl savaitgalio kaitros masiškai plūdo į paplūdimius, eidami į gatves rankose laikė rankinius ventiliatorius arba naudojo skėčius, kad apsisaugotų nuo saulės. Šveicarija. Šveicarijos meteorologijos tarnyba įspėjo apie stiprią karščio bangą, kurios metu temperatūra pakils iki 37 laipsnių Celsijaus, paskelbė įspėjimus žemesniuose aukščiuose esančiuose regionuose ir pažymėjo, kad kol kas neaišku, kada ši karščio banga baigsis. Kalbant apie Balkanus, kai kuriuose Kroatijos ir Serbijos dalyse artimiausiomis dienomis, kaip prognozuojama, bus paskelbtas oranžinis pavojus dėl aukštos oro temperatūros, kuri turėtų pasiekti 35 laipsnius Celsijaus. Kroatijos valdžia paskelbė sveikatos rekomendacijas, kaip elgtis esant ekstremaliam karščiui, o Šiaurės Makedonija, Bosnija ir Juodkalnija taip pat ruošiasi ekstremalioms temperatūroms. Ir aktualija iš Didžiosios Britanijos. Šio šalies meteorologijos tarnyba paskelbė nuo pirmadienio iki ketvirtadienio galiosinčius gintarinius įspėjimus dėl ekstremalaus karščio. O temperatūra Anglijoje ir Velse artimiausiamis dienomis turėtų pakilti iki 38 laipsnių Celsijaus. Nakties temperatūra taip pat bus labai aukšta. O pietinėse Anglijos dalyse laukiama tropinių naktų, kai temperatūra nenusileis žemiau 20 laipsnių Celsijaus. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir kita aktualija iš portalo lrt.lt. Rusijos sostinės Maskvos oro gynyba pirmadienio paryčiais numušė 10 dronų, o miesto oro uostuose trumpam buvo sustabdyti skrydžiai, pranešė vietos valdžia. Tai vyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Ukraina dar kartą surengė Maskvos naftos perdirbimo gamyklai. Maskvos mero teigimu buvo numušta beveik 60 sostinės link skridusių dronų. Daugiau detalių jis nepateikė, tik nurodė, kad į vietas, kur nukrito numušti dronai, išsiųstos avarinės tarnybos. Aviacijos priežiūros institucija skirai pranešė, kad buvo sustabdyti skrydžiai iš Šeremetjevo oro uosto, Domodedovo oro uosto, Vnukovo oro uosto, bei netoli sostinės esančio Žukovskio oro uosto. Tačiau vėliau jų veikla buvo atnaujinta. Ši ataka surengta po to, kai praėjusią savaitę dronai vėl smogė vieninteliai Maskvos naftos perdirbimo gamyklai. Tada Rusijos oro gynybos sistemos numušė beveik 200 dronų per vieną didžiausių oro atakų prieš Maskvą nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. O Rusijos aneksuotame Sevastopolio mieste pirmadienį buvo atšaukti visi vieši renginiai po atviru dangumi, gatvių apšvietimas liks išjungtas. tai pranešė miesto gubernatorius, ragindamas gyventojus taupyti elektros energiją. Populiariame Rusijos turistų lankomame Kryme taip pat sustabdytos kuro perdavimas gyventojams ir verslui. Kuro tiekimas apribotas tik valstybės institucijoms, atsakingoms už svarbiausias paslaugas ir saugumą. Tokie sprendimai priimti po Ukrainos drono atakų prieš tiekimo maršrutus ir energetikos objektus, sukėlusius kuro krizę. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Sveiki. Jūsų dėmesį Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Vėl Lietuva informuoja, kad birželio 22-25 dienomis automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda ties Sitkūnais bus vykdomi rekonstruojamo vieduko perdangos sijų montavimo darbai. Dėl dalies darbų laikinai keisis eismo organizavimas magistralėje, todėl vairuotojai raginami būti atidus, stebėti kelio ženklus, esant galimybei iš anksto planuoti keliones. Pirmieji eismo ribojimai numatomi birželio 22 dienos vakare, kai bus pradėtas antrojo tarpatramio sijų montavimas. Šiuo darbo metu laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda Kaunas, o transporto srautas nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį ir organizuojamas kryptime Kaunas Klaipėda. Skurdo mažinimo organizacija atlikta analizė atskleidžia, kad 8 iš 10 vaikų dienos centrų trūksta finansavimo. Pasak centrų atstovų padėtis rodo ne pavienių įstaigų sunkumus, o visos sistemos nuovargį. Todėl organizacijas tikisi 1,5 milijono didesnio valstybės finansavimo. Ministerija didesnė paramą žada, tačiau sako galutinį sprendimą priims finansų ministerija. Elektra varomo automobilių rinka Lietuvoje pastaraisiais mėnesiais įjungia aukštesnę pavarą. Užsitęsęs degalų kainų šuolis išjudino tiek naujų, tiek naudotų elektromobilių pardavimus, o augantis vairuotojų susidomėjimas šiomis transporto priemonėmis atsispindi ne tik registracijų statistikoje, bet ir didėjančiame įkrovimo stotelių užimtume. Rinkos dalyviai sako, kad išlaikius dabartinį augimo tempą ir nuosekliai tęsiant skatinimo priemonės, Lietuva turi galimybę priartėti prie ambicingų elektromobilių plėtros tikslų. Vilniaus Markučių gyventojai skundžiasi vis dar neišspręsta narkotikų problema. Anot jų neužkardyta prekyba, narkotikai vartojami viešai dienos metu. Vilniaus savivaldybė pripažįsta, problema atsinaujino atšilus orams, tačiau tikina, kad kartu su policija skiria daugiau dėmesio mikrorajonui prižiūrėti. Institucijos ragina gyventojus apie incidentus pranešti policijai. Birželio rugsėjo mėnesiais Radviliškio rajono savivaldybės administracijos statybos ir viešosios tvarkos skyriaus specialistai Radviliškio mieste vykdo atliekų tvarkymo kontrolę, siekdami įvertinti, kaip gyventojai, įmonės ir įstaigos laikosi nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimo. Už šių reikalavimo pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė. Atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir aplinkybės, gali būti taikoma bauda nuo 30 iki 140 eurų. Už pakartotinį nusižengimą nuo 140 iki 600 eurų. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teigia iki nustatyto termino įvykdęs aplinkos apsaugos departamento nurodymus suvaldyti sieros vandenilio taršą Kozokiškių savartinę. Tačiau Elektrėnų rajono savivaldybė tvirtina, kad pažeidimai fiksuojami ir toliau. Pasak Elektrėnų rajono mero, metų pradžioje kai kuriais atvejais buvo fiksuojami iki 24 kartų leistinos normas viršijantys rodikliai. Dabar viršijimai yra gerokai mažesni, tačiau jų vis dar pasitaiko. Artėjant naujiems mokslo metams, dalis aukštųjų mokyklų peržiūri bendrabučių kainos. Nors kai kur jos nesikeis, kitur studentams už patogesnius kambarius teks mokėti daugiau. Kainos svyruoja nuo 40 iki beveik 300 eurų.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: Rusijos sostinės Maskvos oro gynyba pirmadienio paryčiais numušė 10 dronų, o miesto oro uostuose trumpam buvo sustabdyti skrydžiai, pranešė vietos valdžia. Tai vyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Ukraina dar kartą smogė Maskvos naftos perdirbimo gamyklai. Populiariame Rusijos turistų lankomame Kryme taip pat sustabdytos kuro pardavimas gyventojams ir verslui. Kuro tiekimas apribotas tik valstybės institucijoms, atsakingoms už svarbiausias paslaugas ir saugumą. Tokie sprendimai priimti po Ukrainos drono atakų prieš tiekimo maršrutus ir energetikos objektus, sukėlusių kuro krizę. Iranas ir Jungtinės valstijos pirmadienį susitarė sukurti ryšio linijos, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane. Pranešė tarpininkai po pirmojo derybojo tapo Šveicarijoje. Libanas buvo įtrauktas į konfliktą, kai su Iranu susijusi grupuotė Hezbollah užpuolė Izraelį dėl karo prieš Iraną. Ukrainai priklausančiame Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai. Apie tai pranešė Maskvos paskirtas gubernatorius, Kyvai sustiprino smūgius Rusijos tiekimo linijoms. Kremliaus statytinis Sergejus Aksionovas pridūrė, kad degalai bus parduodami tik valstybinėms įmonėms. Europos svilinant karščio bangai, per kurią gali būti pasiekta naujų birželio temperatūros rekordo, Prancūzija uždraudė vartoti alkoholį šalies dalyse, kuriuose paskelbtas vadinamasis raudonasis pavojus. Ispanija ir Vokietija atšaukė sporto renginius, o Didžioji Britanija įspėjo apie vadinamasis tropines naktis. Lenkijos ministrai pasmerkė prezidento Karolio Navrockio sprendimą atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio baltojo erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą. Apdovanojimo atšaukimas, kurį paskatino Zelenskio sprendimas pavadinti vieną karinį dalinį UPA antrojo pasaulinio karo laikų sukilėlių grupės, atsakingos už Voluinės žudynes, per kurio žuvo iki 100 000 etninių Lenkų garbei, sukėlė diplomatinė krizė. Zelenskis grąžino apdovanojimą, be to Lenkijos baltojo erelio ordino atsisakė ir 3 buvę Ukrainos prezidentai, o keli ukrainiečių pareigūnai atsisakė kitų lenkiškų apdovanojimų. Šią savaitę Taivano kariuomenė surengs didelio masto 5 dienų trukmės kovinės parengties pratybas, grįstas scenarijais, pagal kuriuos Kinija vieną iš savo įprastinių kasdienių patruliavimo aplink salo operacijų staiga paverčia tikru puolimu. Pratybose, kurios prasidės birželio 22 ir tęsis iki birželio 26, dalyvaus visi Taivano ginkluotojų pajėgų daliniai. Jie treniruosis vykdyti bendras operacijas, skirtas atremti Kinijos puolimui. Okupacinės valdžios institucijoms nepavyko išspręsti personalų trūkumo krizę švietimo sektoriuje, laikinai okupuotose Luhansko srities teritorijose, nes mokytojai iš Rusijos atsisako persikelti į vadinamasis naujas teritorijas, pranešė Luhansko srities karinės administracijos vadovas. Pasak jo, laisvų etatų yra beveik kiekvienoje mokykloje ir pridūrė, kad pastangos įdarbinti mokytojus iš Rusijos regiono žlunga. Prieš naujųjų mokslo metų pradžią mainaisi finansinės paskatos, iki šiol ten sutiko persikelti vos 3 mokytojai. Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad Izraelio pajėgos turi nuolatinius įsakymus reaguoti į bet kokią grėsmę, su kuriuo susiduria Libano teritorijoje, ir pabrėžė, kad kariai liks vadinamojoje saugumo zonoje Libano teritorijoje. Jo komentaras pasirodė netrukus po to, kai Iranas įspėjo nepradėsintis dėrybų dėl platesnio susitarimo su Vašingtonu, kol nebus užbaigtas karas Libane.

Pasaulio futbolo čempionato debiutantė žaliojo kyšulio rinktinio turnyre ir toliau nepralaimė. H grupės dvikovoje žaliojo kyšulio futbolininkai lygiosiomis 2-2 sužaidė su Urugvajaus rinktine. Top lygoje pralaimėjimą patyrė čempionato lyderis Telšių Džiugas, savo aikštėje nusileidęs Marijampolės Sūduvai. Svečiai buvo stipresni 2-1. Sūduva po šios pergalės pakilo į trečią vietą, o 2 taškais daugiau turintis Džiugas išlieka pirmas. Atsidarius vasaros perėjimų langui, futbolo klubas Kauno Žalgiris sulaukė dar vieno papildymo. Lietuvos čempionų gretas papildė puolėjas iš Slovenijos Haris Kadričius. 26 metų futbolininkas pastaruoju metu vilkėjo pajėgiausios Slovenijos lygos Primorija klubo marškinėlius.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuoja 16, antradienį dienojas 23 laipsnius šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Ketvirtadienio dieną oras šilus iki 25 laipsnių be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodė 16, antradienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 21 laipsnis. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Klaipėdoje šią naktį laikysi 16, antradienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Švies saulė. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Ketvirtadienio dieną prognozuojama 22 laipsniai. Bus giedra. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 15, antradienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos taip pat apie 21 laipsnį. Lienos ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 15, antradienio dieną 22 laipsniai šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 20 laipsnių. Negausėlis. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Utenoje šią naktį numatoma 14, antradienį dienojas oras šils iki 23 laipsnių. Trečiadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Protarpiais lynos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 23 laipsnius. Alytuje šią naktį termometrai rodys 16, antradienio dieną 23 laipsnius šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 24 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 16, antradienio dieną 23 laipsnius šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma taip pat 23 laipsniai. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92.4.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Ne visi Vokietijos brigados kariai Lietuvoje tarnaus savanoriškai, sako gynybos ministras. Jo teigimo išnaudojus visas galimybės personalui pritraukti, dalis visgi vyks ne savo noru. Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas pabrėžė, kad kariai pripratė gauti užduotis, todėl pažadas dislokuoti brigadą iki 2027 pabaigos bus ištesėtas. Pirmadienio Palangos miestos įvaldybė žengė istorinį žingsnį atkuriant Šventosios jūrų uostą. Pasirašytas svarbiausios Šventosios jūrų uosto rekomendacijos rekonstrukcijos etapo rangos darbų sutartis apimanti molų jūroje bei kitos pagrindinės uosto infrastruktūros statybas. Atkurtas uostas tarnaus pramoginiai laivybai, turizmui, žvejybai, valstybės institucijų poreikiams bei jūrinės ekonomikos plėtrai. Jo galės naudotis pramoginiai laivai ir jachtos, valstybės tarnybos bei Lietuvos kariuomenė. Pajūryje užfiksuota žyrintis vanduo kelia diskusijas tarp poilsiautojų. Nors specialistai ragina atkreipti dėmesį į vandens kokybę ir laikytis rekomendacijų, žmonių nuomonės išsiskiria. Vieni atsisako maudynių dėl galimos rizikos sveikatai, kiti tikina problemos nepastebėję ir toliau mėgaujasi jūra. Vilniaus mieste įsibėgėjo kompleksinė šviesoforų sistemos atnaujinimo projektas. Baigtas pirmasis projekto etapas – naujos kartos šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos dėgymas, o vairuotojai viešojo transporto keleiviai ir pėstieji jau gali pajusti pirmosius pokyčius. Testavimo rezultatai Nemenčinės plente rodo, kad rytinio piko metu bendras visų transporto priemonių laukimo laikas ten sumažėja iki 19 minučių. Palyginti su įprastu režimu. Be to, pėstiesiems žalios signalas perėjusi ryte įsijungia iki 30 sekundžių greičiau. Visuo šviesoforų sistemos atnaujinimo projektą planuojama užbaigti iki 2030 metų, atnaujinant apie 200 miestų šviesoforais reguliuojamos sankryžų ir perėjų. Per Rusijos drono atakas Ukrainoje žuvo 5 asmenis, tarp jų egiptietis jūreivis. Ukrainos vicepremjeras pranešė, kad drono smūgis Juodojoje jūroje padegė su Panamos vėliava plaukiantį Turkijos krovininį laivą. Laive žuvo 58 metų virėjas iš Egipto, kiti 8 jūreiviai išsigelbėjo plaustu. Sumos ryties prokurorų duomenimis per atskirą išpalį šiame regione žuvo 3 vienos šeimos nariai. Zaporižios ryties gubernatorius nurodė, kad po atakos mieste užsidegusiame name rasta negyva moteris. Ukrainos karinės oro pajėgos skelbė praėjusią naktį numušusios 79 bepiločius, o Rusijos gynybos ministerija teigė sunaikinusi 301 ukrainiečių droną. Dėl šių incidentų trumpam buvo uždaryti 4 Maskvos oro uostai. Ta negyva moteris. Ukrainos karinės oro pajėgos skelbė praėjusią naktį numušusios 79 bepiločius, o Rusijos gynybos ministerija teigė sunaikinusi 301 ukrainiečių droną.

0: ribotus. Institucijos vadovas pridūrė, kad vien iš reklamos pajamų vietų žiniasklaidai vos pavyksta užtikrinti pakankamą finansavimą. JAV viceprezidentas J.D. Vensas pirmadienį pareiškė, kad Šveicarijoje įvykęs pirmasis JAV ir Irano derybų ratas padėjo gerą pagrindą siekiant galutinio susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo. Jis pridūrė, jo galutinio susitarimas yra namas ir nors namo dar nepastatėme, padėjome sėkmingą pagrindą, kad pasiektume Amerikos žmonėms naudingą rezultatą. Lenkija išlieka viena didžiausių braškių augintojų Europos Sąjungoje, nors šalies braškių augintojai ir susiduria su dar vienu sudėtingu sezonu dėl šalnų ir liūčių, rodo oficiali statistika. Ispanija yra vienintelė šalis, kuri jau užauginama daugiau braškių nei Lenkijoje. Lenkijoje taip pat yra svarbus eksporto produktas, būtent braškės. Pastaraisiais metais užsienyje parduodama nuo 45 iki 70% šalyje užauginamų braškių.
1: Sportas.
0: Edas Butvilas neperžengė pirmojo Wimbledono teniso turnyro atrankos rato. Lietuvis po trijų setų kovos 6-3, 5-7, 3-6 nusileido teniso atstovui. Gargždų krepšinio klubas atsisveikino su vyriausiųjų treneriu Tomu Rinkevičiumi, kuris pasinaudojo galimybę nutraukti sutartį ir savo karjerą tęs kitame Lietuvos krepšinio lygos klube. Gargždai reguliariajame sezone iškovojo 15 pergalių ir patyrė 17 pralaimėjimų bei užėmė 6 vietą. Ir apie orus. Šią naktis numatoma žvaigždėta sausa, temperatūra pragiedrėjus kris iki 10-15 laipsnių. Rytoj dieną dangus bus saulėtas, tankesni debesys formuosis rytiniuose šalies rajonuose. Popietės valandomis, kai kur trumpai palis, didesnė tikimybė rytinėme šalies pakraštyje. Įdienojus temperatūras sparčiai kils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį danguje atsiras žemesnių debesų, o iš jų vietomis trumpai palis. Temperatūros svyruos tarp 11-16 laipsnių. Joninių dieną daugelyje šalies vietovių prasilinks trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Keliais laipsniais vėsiau bus ties pajūriu. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos transporto sektorius per pastarąjį dešimtmetį demonstravęs vienos sparčiausių augimo Europos Sąjungoje, artimiausiais metais turėtų išlaikyti plėtrą, tačiau jos tempas lėtės. Teigiama tarptautinio transporto ir logistikos alianso apžvalgoje. Eurostat duomenimis 2015-2024 metais Lietuvos tarptautinio kelių pervežimo apimtis išaugo daugiau nei 2,5 karto, nuo maždaug 24 iki 62 milijardų tonkilometrių. Per tą patį laikotarpį ES tarptautinio kelių krovinių transporto rinka augo lėčiau, nuo maždaug 613 iki 721 milijardo tonkilometrių. Skelbiama, kad vidutinės metinės augimo tempas siekia apie 1,8%, o Lietuvos vežėjų tarptautinių pervežimų apimtis didėjo daugiau nei 11% per metus. Valstybės kontrolė nustatė, kad bankrutuojančių įmonių darbuotojams iš garantinio fondo gali būti išmokamos didesnės sumos nei priklauso. Auditoriai atlikę 2025 metų garantinio fondo ataskaitų rinkinio auditą nustatė, kad bankrutuojančio darbdavio nemokumo administratoriai, teikdami teismams ar kreditorių susirinkimams tvirtinti darbuotojų kreditorinius reikalavimus, galimai jų tinkamai nepatikrina ir sumos pateikimos neskaičius mokėtinų mokesčių. Valstybės kontrolės teigimu, tokios klaidos gali lemti ne tik didesnės nei priklauso išmokos darbuotojams, bet ir pažeisti kitų kreditorių interesus. Kauno miesto savivaldybė patvirtino atnaujintas atliekų tvarkymo taisyklės. Siekiama užtikrinti aiškesnę ir rūšiavimo orientuotą sistemą. Pokyčiai apims mišrių komunalinių atliekų tvarkymo įmokų apskaičiavimo tvarką. Įmokų suma priklausys nuo faktiškai susidarančių atliekų kiekio ir rūšiavimo kokybės. Gyventojams mišrių komunalinių atliekų tvarkymo mokestis vidutiniškai didės apie 10%. Daugiabučių gyventojams įmoka ir toliau bus skaičiuojama pagal atliekų susikaupimo normą susietą su būsto plotu. Keisis tik pastoviosios ir kintamosios dalių proporcijos. Individualių valdų gyventojams atliekų mokestis ir toliau bus apskaičiuojamas pagal sutartyje pasirinktą konteinerio tūrį ir išvežimo dažnį. Pakaunėje sėkmingai užbaigtos sudėtingas ir reikšmingas kapinių skaitmeninimo projektas, sukūręs ilgalaikės naudos tiek gyventojams, tiek kapinių administravimo vykdančioms institucijoms. Nuo jo įgyvendinimo pradžios 2023 metų spalį suskaitmeninta apie 38,5 tūkstančio kapaviečių, kuriuose palaidota apie 70 tūkstančių velionių. Visi projekto metu surinkti vaizdiniai duomenės ir kapaviečių nuotraukos įkeltos į sistemą ir prieinamos gyventojams. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pirmadienį bendru sutarimu pritarė siūlymai atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Per parlamentinį tyrimą taip pat būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę neinformuota visuomenė ir kas priėmė sprendimą nukentėjusiesiems to nepranešti. Be kita ko būtų keliamas klausimas, kaip suvaldyti incidento žalą, pavyzdžiui, apsaugoti žvalgybos pareigūnus, karininkus, valstybės tarnautojus. Nors nuo birželio pradžios gerokai išaugo automobilių stovėjimo kainos prie vienos lankomiausių pajūrio vietų, Olando kepuris, lankytojų srautai išlieka dideli. Tiesa, poilsiautojai skundžiasi ne tik didesniais mokesčiais, bet ir techniniais nesklandumais atsiskaitant už parkavimą. Kaip teigiama, atsiskaityti už stovėjimą ne visada pavyksta sklandžiai, parkomatas kartais neveikia arba būna užimtas, o mobiliosios programėlės ne visuomet veikia dėl silpno ryšio ir GPS trikdžių. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad iki gėlo požeminio vandens gavybos grįžnių įteisinimo laikinojo įstatymo galiojimo pabaigos liko vos daugiau nei mėnuo, todėl norint įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, visus reikalingus dokumentus Lietuvos geologijos tarnybai reikia pateikti iki Liepos 31 dienos. Po šios datos nauji prašymai įteisinti nelegalų gręžinį nebebus priimami. Šveicarijoje pirmadienį Iranas ir Jungtinės valstijos baigė pirmąjį derybų ratą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, o techninės derybos bus tęsiamos toliau. Irano užsienio reikalų ministras pasidžiaugė didžiulę pažangą, pasiektą padedant tarpininkams Pakistanui ir Katarui. Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė įsteigti šalių ir Libano Respublikos konfliktų mažinimo grupę, kurios veiklą palengvins tarpininkai, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi karinio operacijų nutraukimo Libane. Teheranas ir Vašingtonas įsteigė ryšio liniją, kad būtų išvengti incidentų ir nesusikalbėjimo, siekiant užtikrinti saugų komercinių laivų plaukimą per Hormūzo sąsiaurį. Europa susiduria su intensyvia karščio banga, kai kur temperatūra jau artėja prie 40 laipsnių, skelbiame aukščiausio lygio perspėjimai, atšaukiami renginiai ir ruošiamasi miškų gaisrams. Meteorologai perspėja, kad karščiai nesitrauks ir artimiausiomis dienomis gali dar labiau sustiprėti. Kira Starmeris pirmadienį paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio posto. Apie atsistatydinimą jis paskelbė praėjus mažiau nei 2 darbo ministro pirmininko poste metams, kurie pasižymėjo politikos posūkiais ir dideliu visuomenės nepasitenkinimu. Jis teigia, kad naujo partijos lyderio rinkimo procesas prasidės Liepą, o jis liks ministro pirmininko poste, kol išrinktas įpėdinis rugsėjį pradės eiti pareigos.
0: Sportas.
1: Panevėžio Lietkabelis toliau intensyviai kloja pamatus ateičiai. Klubas ilgam išsaugojo nuo jų radžių. Abi šalis padėjo parašus po sutartime pagal formulę 2+1. 20-metis gynėjas iš Plungės prie Panevėžio klubo prisijungė praėjusią vasarą ir spėjo sužaisti 22 rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje bei 2 kartus išbėgti į aikštelę Europos taurėje. Prancūzijos krepšinio čempionato finale prireiks 5 rungtynių. Monako savo aikštėje 96-84 įveikė Paris ir serijos iki 3 pergalių rezultatai išlygino 2-2. Šiuo naktis numatoma žvaigždėta ir sausa. Vėjas nurims iki visai silpno. Temperatūra pragedrėjus kris iki 10-15 laipsnių. Antradienio dieną dangus bus saulėtas. Tankesni debesys formuosis rytiniuose šalies rajonuose. Popietės valandomis kai kur trumpai palis, didesnė tikimybė rytinėme šalies pakraštyje. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų, šiaurės bus nestiprus. Įdienojus temperatūros sparčiai kils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį danguje atsiras žemesnių debesų, o iš jų vietomis trumpai palis. Vėjas pūs silpnas. Temperatūros svyruos tarp 11-16 laipsnių. Joninių dieną daugelyje šalies vietovė praslinks trumpas lietus. Galima perkūnija. Temperatūra vėl kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Keliais laipsniais vėsiau bus ties pajūriu.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus. Valia!

pasakaitė. Kaip ežiukas su meškiuku blizgino žvaigždės. Gal jūs matėte juos? Na, paklausykite. Štai jo visas mėno. Ežiukas kas nakt lipa į pušį ir blizgina žvaigždės. Jeigu kas vakarą neblizginsiu žvaigždžių, jos kaip mat nublanks, kalbėjo savo ežiukas. Iš ryto jis išeidavo į priebutį, prisilauždavo šakelių naujai šluotai, kad pirmiausia galėtų nužerti nuo žvaigždžių dulkes, ir išskalbdavo skudurėlį. Skudurėlį turėjo tik vieną, todėl kas rytą jis skalbdavo ir pakabindavo ant pušies džiūti. Užbaigęs pasirengimus, ežiukas pietaudavo ir guldavo simiegoti. Prabusdavo, kai jau būdavo iškritusi rasa. Pavakarienavęs, į vieną letenėlę imdavo skudurėlį, į kitą šluotą ir palengvėle nuo šakelės ant šakelės kopdavo į pačią pušies viršūnę. Čia prasidėdavo svarbiausi dalykai. Iš pradžių reikėdavo žvaigždės apšlavinėti, bet labai atsargiai, kad netyčia nenumuštum nuo dangaus. Tada šluotą perimti į kairę letenėlę, o skudurėlį į dešinę ir trinti jas iki blizgesio. Darbas reikalavo kruopštumo ir užtrukdavo visą naktį. O kaipgi kitaip? Pušies viršūnėje šnekučiuodamasis pats su savimi bambėjo ežiukas. Jeigu meškiukas neblizgins žvaigždžių, aš neblizginsiu, tai kas jas blizgins? Meškiukas tuo metu taip pat tupėdavo pušies viršūnėje virš savo namelio. Blizgindavo žvaigždės ir galvodavo. Nuostabu, kaip ežiukui šovė į galvą tokia vykusi mintis? Juk jeigu jis nebūtų su manęs blizginti žvaigždžių, jų jau seniai niekas nebematytų. Antai kokia dulkina! Jis papūtė į žvaigždę ir patrynė skudurėliu. Meškiukas labai stengiasi, bet jam ne visada sekėsi taip gerai kaip ežiukui. Ir jeigu iš dangaus krisdavo žvaigždė, visas miškas žinojo, kad ją netyčia nubraukė meškiukas.

0: apie gebenę. Prie namo po virtuvės langu augo gebenė. Kažkada labai seniai jie ten pasodino moteris gyvenanti tame name. Iš pradžių gebenė turėjo tik vieną liauną šakelę su keliais lapeliais ir buvo matoma tik visai iš arti. Laikui bėgant jį vis augo, didėjo, leido vis nauja šakelės, kurios kaip gyvačiukės vėjosi aukštyn, plėtėsi į šalis, kol galų gale praizgė visą namo sieną. Tamsus žali gebenės lapai tankio kilimu uždengė raudonas plytas, iš kurių buvo sumūrytas namas. Neuždengti liko tik virtuvės langas ir lauko durys, iš kurių dar galėjai suprasti, kad tai namas, o ne koks lapais apžėlęs milžiniškas kelmas. Žaliajame name gyveno smagi senučiukė. Ta pati, kuri kadaise ir pasodino gebenę. Senutė labai mėgo šeimininkauti virtuvėje, ypač gerai jai sekėsi kepti meduolius. Kai ką tik iškeptų meduolių kvapas pro atvirą virtuvės langelį pasklisdavo į gatvę, visi toje gatvėje gyvenantys žmonės tai pajusdavo. Ir ne tik žmonės, bet ir šunys bei katės. Visi pakeldavo nosį į viršų ir užsimerkė iš malonumo ostinėdavo nuostabų į aromatą. Atrodė, kad net gebenė šakelės esančios arčiau lango iš susijaudinimo pradėdavo virpėti. Kartą senutė, prikepusi savo garsiųjų meduolių, sudėjo juos į didelį fajansinį dubenėlį ir pastatė ant virtuvės stalo, kad atauštų. Tada nuėjo į kitą kambarį paskambinti telefonu savo draugei, kitai senučiukiai, kuri gyveno priešingoje gatvės pusėje. Ji norėjo pasikviesti savo draugei svečius puodelio arbato su meduoliais. Ir po kiek laiko grįžusi į virtuvę, ji labai nustebo, nes fajansinį dubenį rado tuščią.
1: Ha, kaip keista,
0: nusistebėjo ji.
1: Jie tikrai ką tik čia buvo.
0: Staiga ji pastebėjo, kaip pro atvirą langą vikriai rankydamas į lauką grįžta gebenės šakelė, savo kibiais piršteliais nusineždama paskutinį meduolį. Priejus arčiau lango, senutė suprato, kur dingo jos skanieji meduoliai. Visus juos nukniaukė ir suvalgė žalioji gebenė. Senutė labai supyko ir užsinorėjo gebenę to jau pat iškirsti. Vėliau šiek tiek pamastė ir persigalvojo. Kita kartą vėl prikepusi meduolių, vieną jų dalį kaip visą sudėjo į fajansinį dubenį ant stalo. Kitus meduolius mažesnėme inde pastatė ant palangės gebeniai, tam kad namas visada būtų žalias, jaukus ir mielas.

Taip, pupytė širdingiausia draugė žvaigždutė ją aplankė. Atpuškavo pro drabužių spintą ir įsmuko į papuošalų dėžutę. Išvartė visas seges ir sektukus, o jau dainų pridainavo. Pupytė labai džiaugėsi, apavė žvaigždutę pačiūžom ir išsivedė pačiūžinėti. Bet ledas jau buvo ištirpęs. Na, nėra to blogo, kas neišėjtų į gerą, prisiminė močiutės mėgstamą patarlį ir atsisakstė paltą. Turbūt ateis pavasaris. Oi, kaip puiku, plojo katučių žvaigždutė. Supažindink, ar tas tavo pavasaris jaunas, ar spindi? Pupytės patraukė pečiais, paskui atsakė. Spindi. Tiesą sakant, nelabai žinoju, iš kur tas pavasario spindesys pareina. O ar moka dainuoti? Moka, patvirtino mergaitė. Juk tikrai pavasarį dainuoja ir upeliai, ir paukšteliai, ir žmonių širdis. Ar jaunas? Žinoma, pas jauniausias iš visų metų laikų. Tik kaip jį su žvaigždute supažindinti? Tai mislė. Nusiavę pačiūžas patraukė draugužės į miestą. O ten čigonai, vengrai, morės, ožiai, velniai, raganos ir dar keistesnės būtybės. Visos dainuoja ir blynus kemša, su padažu ir be jo, su spirgais ir su uogiene medum. Oi, žvaigždutė tiek prisiragavo, kad ėmė plėkste plėksti. Paskui nutvėrė seną ožį už barzdos ir sako: tu būsi mano pavasaris, turėsi padėti man blynus dangui kepti. Bet pupytė blynų buvo sočiai prisiragavusi, taigi vos grįžusi užmigo. O iš ryto danguje kabojo ne viena saulė, o 300, gal ir dar daugiau. Blyninės saulės varvėjo medumi ir obuolienė. Persirengėlis ožys su žvaigždute beržė sėdėjo, abu mataravo kojomis ir šveitė blynus. Visus ragino nusirėkšti po plyninę saulę, visiems linkėjo skanaus.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos transporto sektorius per pastarąjį dešimtmetį demonstravęs vienos sparčiausių augimo Europos Sąjungoje, artimiausiais metais turėtų išlaikyti plėtrą, tačiau jos tempas lėtės. Teigiama tarptautinio transporto ir logistikos alianso apžvalgoje. Eurostat duomenimis 2015-2024 metais Lietuvos tarptautinio kelių pervežimo apimtis išaugo daugiau nei 2,5 karto, nuo maždaug 24 iki 62 milijardų ton kilometrių. Per tą patį laikotarpį ES tarptautinio kelių krovinių transporto rinka augo lėčiau. Nuo maždaug 613 iki 721 milijardo ton kilometrių. Skelbiama, kad vidutinės metinės augimo tempas siekia apie 1,8%, o Lietuvos vežėjų tarptautinių pervežimų apimtis didėjo daugiau nei 11% per metus. Valstybės kontrolė nustatė, kad bankrutuojančių įmonių darbuotojams iš garantinio fondo gali būti išmokamos didesnės sumos nei priklauso. Auditoriai atlikę 2025 metų garantinio fondo ataskaitų rinkinio auditą nustatė, kad bankrutuojančio darbdavio nemokumo administratoriai, teikdami teismams ar kreditorių susirinkimams tvirtinti darbuotojų kreditorinius reikalavimus, galimai jų tinkamai nepatikrina ir sumos pateikimos neskaičius mokėtinų mokesčių. Valstybės kontrolės teigimu, tokios klaidos gali lemti ne tik didesnės nei priklauso išmokos darbuotojams, bet ir pažeisti kitų kreditorių interesus. Kauno miestas savivaldybė patvirtino atnaujintas atliekų tvarkymo taisyklės. Siekiama užtikrinti aiškesnę ir rūšiavimo orientuotą sistemą. Pokyčiai apims mišrių komunalinių atliekų tvarkymo įmokų apskaičiavimo tvarką. Įmokų suma priklausys nuo faktiškai susidarančių atliekų kiekio ir rūšiavimo kokybės. Gyventojams mišrių komunalinių atliekų tvarkymo mokestis vidutiniškai didės apie 10%. Daugiabučių gyventojams įmoka ir toliau bus skaičiuojama pagal atliekų susikaupimo normą susietą su būsto plotu. Keisis tik pastoviosios ir kintamosios dalių proporcijos. Individualių valdų gyventojams atliekų mokestis ir toliau bus apskaičiuojamas pagal sutartyje pasirinktą konteinerio tūrį ir išvežimo dažnį. Pakaunėje sėkmingai užbaigtos sudėtingos ir reikšmingos kapinių skaitmeninimo projektas, sukūręs ilgalaikės naudos tiek gyventojams, tiek kapinių administravimo vykdančioms institucijoms. Nuo jo įgyvendinimo pradžios 2023 metų spalį suskaitmeninta apie 38,5 tūkstančio kapaviečių, kuriuose palaidota apie 70 tūkstančių velionių. Visi projekto metu surinkti vaizdiniai duomenės ir kapaviečių nuotraukos įkeltos į sistemą ir prieinamos gyventojams. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pirmadienį bendru sutarimu pritarė siūlymai atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Per parlamentinį tyrimą taip pat būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę neinformuota visuomenė ir kas priėmė sprendimą nukentėjusiesiems to nepranešti. Be kita ko būtų keliamas klausimas, kaip suvaldyti incidento žalą, pavyzdžiui, apsaugoti žvalgybos pareigūnus, karininkus, valstybės tarnautojus. Nors nuo birželio pradžios gerokai išaugo automobilių stovėjimo kainos prie vienos lankomiausių pajūrio vietų, Olando kepurius, lankytojų srautai išlieka dideli. Tiesa, poilsiautojai skundžiasi ne tik didesniais mokesčiais, bet ir techniniais nesklandumais atsiskaitant už parkavimą. Kaip teigiama, atsiskaityti už stovėjimą ne visada pavyksta sklandžiai, parkomatas kartais neveikia arba būna užimtas, o mobiliosios programėlės ne visuomet veikia dėl silpno ryšio ir GPS trikdžių. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad iki gėlo požeminio vandens gavybos grįžnių įteisinimo laikinojo įstatymo galiojimo pabaigos liko vos daugiau nei mėno, todėl norint įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, visus reikalingus dokumentus Lietuvos geologijos tarnybai reikia pateikti iki Liepos 31 dienos. Po šios datos nauji prašymai įteisinti nelegalų gręžinį nebebus priimami. Šveicarijoje pirmadienį Iranas ir Jungtinės valstijos baigė pirmąjį derybų ratą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, o techninės derybos bus tęsiamos toliau. Irano užsienio reikalų ministras pasidžiaugė didžiulę pažangą, pasiektą padedant tarpininkams Pakistanui ir Katarui. Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė įsteigti šalių ir Libano Respublikos konfliktų mažinimo grupę, kurios veiklą palengvins tarpininkai, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi karinio operacijų nutraukimo Libane. Teheranas ir Vašingtonas įsteigė ryšio liniją, kad būtų išvengta incidentų ir nesusikalbėjimo, siekiant užtikrinti saugų komercinių laivų plaukimą per Hormūzo sąsiaurį. Europa susiduria su intensyvia karščio banga, kai kur temperatūra jau artėja prie 40 laipsnių, skelbiame aukščiausio lygio perspėjimai, atšaukiami renginiai ir ruošiamasi miškų gaisrams. Meteorologai perspėja, kad karščiai nesitrauks ir artimiausiomis dienomis gali dar labiau sustiprėti. Kira Starmeris pirmadienį paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio posto. Apie atsistatydinimą jis paskelbė praėjus mažiau nei 2 darbo ministro pirmininko poste metams, kurie pasižymėjo politikos posūkiais ir dideliu visuomenės nepasitenkinimu. Jis teigia, kad naujo partijos lyderio rinkimo procesas prasidės Liepą, o jis liks ministro pirmininko poste, kol išrinktas įpėdinis rugsėjį pradės eiti pareigos.
0: Sportas.
1: Panevėžio Lietkabelis toliau intensyviai kloja pamatus ateičiai. Klubas ilgam išsaugojo nojų radžių. Abi šalis padėjo parašus po sutartimi pagal formulę 2+1. 20-metis gynėjas iš Plungės prie Panevėžio klubo prisijungė praėjusią vasarą ir spėjo sužaisti 22 rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje bei 2 kartus išbėgti į aikštelę Europos taurėje. Prancūzijos krepšinio čempionato finale prireiks 5 rungtynių. Monako savo aikštėje 96-84 įveikė Paris ir serijos iki 3 pergalių rezultatai išlygino 2-2. Šią naktis numatoma žvaigždėta ir sausa. Vėjas nurims iki visai silpno. Temperatūra pragiedrėjus kris iki 10-15 laipsnių. Antradienio dieną dangus bus saulėtas. Tankesni debesys formuosis rytiniuose šalies rajonuose. Popietės valandomis kai kur trumpai palis, didesnė tikimybė rytiniame šalies pakraštyje. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų, šiaurės bus nestiprus. Įdienojus temperatūros sparčiai kils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį danguje atsiras žemesnių debesų, o iš jų vietomis trumpai palis. Vėjas pūs silpnas. Temperatūros svyruos tarp 11-16 laipsnių. Joninių dieną daugelyje šalies vietovė praslinks trumpas lietus. Galima perkūnija. Temperatūra vėl kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Keliais laipsniais vėsiau bus ties pajūriu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos transporto sektorius per pastarąjį dešimtmetį demonstravęs vienos sparčiausių augimo Europos Sąjungoje, artimiausiais metais turėtų išlaikyti plėtrą, tačiau jos tempas lėtės. Teigiama tarptautinio transporto ir logistikos alianso apžvalgoje. Eurostat duomenimis 2015-2024 metais Lietuvos tarptautinio kelių pervežimo apimtis išaugo daugiau nei 2,5 karto, nuo maždaug 24 iki 62 milijardų ton kilometrių. Per tą patį laikotarpį ES tarptautinio kelių krovinių transporto rinka augo lėčiau. Nuo maždaug 613 iki 721 milijardo ton kilometrių. Skelbiama, kad vidutinės metinės augimo tempas siekia apie 1,8%, o Lietuvos vežėjų tarptautinių pervežimų apimtis didėjo daugiau nei 11% per metus. Valstybės kontrolė nustatė, kad bankrutuojančių įmonių darbuotojams iš garantinio fondo gali būti išmokamos didesnės sumos nei priklauso. Auditoriai atlikę 2025 metų garantinio fondo ataskaitų rinkinio auditą nustatė, kad bankrutuojančio darbdavio nemokumo administratoriai, teikdami teismams ar kreditorių susirinkimams tvirtinti darbuotojų kreditorinius reikalavimus, galimai jų tinkamai nepatikrina ir sumos pateikimos neskaičius mokėtinų mokesčių. Valstybės kontrolės teigimu, tokios klaidos gali lemti ne tik didesnės nei priklauso išmokas darbuotojams, bet ir pažeisti kitų kreditorių interesus. Kauno miesto savivaldybė patvirtino atnaujintas atliekų tvarkymo taisyklės. Siekiama užtikrinti aiškesnę ir rūšiavimo orientuotą sistemą. Pokyčiai apims mišrių komunalinių atliekų tvarkymo įmokų apskaičiavimo tvarką. Įmokų suma priklausys nuo faktiškai susidarančių atliekų kiekio ir rūšiavimo kokybės. Gyventojams mišrių komunalinių atliekų tvarkymo mokestis vidutiniškai didės apie 10%. Daugiabučių gyventojams įmoka ir toliau bus skaičiuojama pagal atliekų susikaupimo normą susietą su būsto plotu. Keisis tik pastoviosios ir kintamosios dalių proporcijos. Individualių valdų gyventojams atliekų mokestis ir toliau bus apskaičiuojamas pagal sutartyje pasirinktą konteinerio tūrį ir išvežimo dažnį. Pakaunėje sėkmingai užbaigtos sudėtingos ir reikšmingos kapinių skaitmeninimo projektas, sukūręs ilgalaikės naudos tiek gyventojams, tiek kapinių administravimo vykdančioms institucijoms. Nuo jo įgyvendinimo pradžios 2023 metų spalį suskaitmeninta apie 38,5 tūkstančio kapaviečių, kuriuose palaidota apie 70 tūkstančių velionių. Visi projekto metu surinkti vaizdiniai duomenis ir kapaviečių nuotraukos įkeltos į sistemą ir prieinamos gyventojams. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pirmadienį bendru sutarimu pritarė siūlymai atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Per parlamentinį tyrimą taip pat būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę neinformuota visuomenė ir kas priėmė sprendimą nukentėjusiesiems to nepranešti. Be kita ko būtų keliamas klausimas, kaip suvaldyti incidento žalą, pavyzdžiui, apsaugoti žvalgybos pareigūnus, karininkus, valstybės tarnautojus. Nors nuo birželio pradžios gerokai išaugo automobilių stovėjimo kainos prie vienos lankomiausių pajūrio vietų, Olando kepurės, lankytojų srautai išlieka dideli. Tiesa, poilsiautojai skundžiasi ne tik didesniais mokesčiais, bet ir techniniais nesklandumais atsiskaitant už parkavimą. Kaip teigiama, atsiskaityti už stovėjimą ne visada pavyksta sklandžiai, parkomatas kartais neveikia arba būna užimtas, o mobiliosios programėlės ne visuomet veikia dėl silpno ryšio ir GPS trikdžių. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad iki gėlo požeminio vandens gavybos grįžnių įteisinimo laikinojo įstatymo galiojimo pabaigos liko vos daugiau nei mėno, todėl norint įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, visus reikalingus dokumentus Lietuvos geologijos tarnybai reikia pateikti iki Liepos 31 dienos. Po šios datos nauji prašymai įteisinti nelegalų gręžinį nebebus priimami. Šveicarijoje pirmadienį Iranas ir Jungtinės valstijos baigė pirmąjį derybų ratą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, o techninės derybos bus tęsiamos toliau. Irano užsienio reikalų ministras pasidžiaugė didžiulę pažangą, pasiektą padedant tarpininkams Pakistanui ir Katarui. Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė įsteigti šalių ir Libano Respublikos konfliktų mažinimo grupę, kurios veiklą palengvins tarpininkai, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi karinio operacijų nutraukimo Libane. Teheranas ir Vašingtonas įsteigė ryšio liniją, kad būtų išvengti incidentų ir nesusikalbėjimo, siekiant užtikrinti saugų komercinių laivų plaukimą per Hormūzo sąsiaurį. Europos susiduria su intensyvia karščio banga, kai kur temperatūra jau artėja prie 40 laipsnių, skelbiame aukščiausio lygio perspėjimai, atšaukiami renginiai ir ruošiamasi miškų gaisrams. Meteorologai perspėja, kad karščiai nesitrauks ir artimiausiomis dienomis gali dar labiau sustiprėti. Kira Starmeris pirmadienį paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio posto. Apie atsistatydinimą jis paskelbė praėjus mažiau nei dviejiems darbo ministro pirmininko poste metams, kurie pasižymėjo politikos posūkiais ir dideliu visuomenės nepasitenkinimu. Jis teigia, kad naujo partijos lyderio rinkimo procesas prasidės Liepą, o jis liks ministro pirmininko poste, kol išrinktas įpėdinis rugsėjį pradės eiti pareigos.
0: Sportas.
1: Panevėžio Lietkabelis toliau intensyviai kloja pamatus ateičiai. Klubas ilgam išsaugojo Nojų Radžių. Abi šalis padėjo parašus po sutartimi pagal formulę 2+1. 20-metis gynėjas iš Plungės prie Panevėžio klubo prisijungė praėjusią vasarą ir spėjo sužaisti 22 rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje bei du kartus išbėgti į aikštelę Europos taurėje. Prancūzijos krepšinio čempionato finale prireiks penktųjų rungtynių. Monako savo aikštėje 96-84 įveikė Paris ir serijos iki trijų pergalių rezultatą išlygino 2-2. Ši naktis numatoma žvaigždėta ir sausa. Vėjas nurims iki visai silpno. Temperatūra pragiedrėjus kris iki 10-15 laipsnių. Antradienio dieną dangus bus saulėtas. Tankesni debesys formuosis rytiniuose šalies rajonuose. Popietės valandomis kai kur trumpai palis, didesnė tikimybė rytinėme šalies pakraštyje. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų, šiaurės bus nestiprus. Įdienojus temperatūros sparčiai kils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį danguje atsiras žemesnių debesų, o iš jų vietomis trumpai palis. Vėjas pūs silpnas. Temperatūros svyruos tarp 11-16 laipsnių. Joninių dieną daugelyje šalies vietovė praslinks trumpas lietus. Galima perkūnija. Temperatūra vėl kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Keliais laipsniais vėsiau bus ties pajūriu.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų pokalbio, galbūt turit pasiūlymų ar įžvalgų, 34-00-77. Svečiai mūsų Europarlamento narys Petras Gražulis. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir Europarlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius.
3: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime šiek tiek apžvelgti, kas tą karštą kraštėjančią vasarą, sakykime, kas Lietuvoje vyksta, ne tik Lietuvoje.
2: Nauja vyriausybė, premjeras tau.
1: Taip, nauja vyriausybė su visais karščiais.
2: Trečia.
1: Jo. Tai galbūt, Petrai, pirmiausia, labai norėčiau vis tik tai, kad žmonėm papasakotum apie LRT situaciją. Kas tai yra? Valstybės kontrolė atliko kontrolę, pateikė, kad ten pažeidimų yra. Aišku, prasidėjo ten tyrimai, pokyčių noras, ką pakeitė, ką prokuratūra, ką nors ten jos jau kelia bylas, ieškų kalbų.
2: Nu, žiūrėkit, aš paskaitau čia LRT rašo, kad generalinė prokuratūra įpareigojo Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją individualiai vertinti kiekvieną atvejį, kai viešai skelbimuose programų pirkimo ataskaitose, jie, kaip čia pasakyti, kad būtų viešai skelbima. Ir, bet kas įdomiausiai, kad neiškėlė baudžiamos bylos, nors jie yra iššvaistyti šimtai milijonų ir dėl viešųjų pirkimų ir įdarbinimo savų ir panašiai. Nu, tik tai jis rekomenduoja. Rekomenduoja.
1: Tai vat, labai gera prokuratūra.
2: Labai gera prokuratūra pasidarė. Nors aš asmeniškai, žiūrėkit, kartais dėl tokių visiškai smulkmenų, kažkur kažkas pasakė, kažkokį komentarą parašė Facebook'e, nu netokį rentų genderistų kažką parašė, viskas baudžiama byla, persekiojama, o va čia, kur švaistomi šimtai milijonų, net čekučiai, vat mes žinom apie čekučius, ir aš jau minėjau ir minėsiu, kad ir vat tas, paimkime, Nidos, vienas iš tarybos narių, ten 340 ar kiek eurų, byla nuteis uždrausta dalyvauti 3 metus rinkimuose, viskas mano rajonė bibliotininkė, kuri ten 150 eurų pasisavino irgi bylą, aukščiausias teismas, nors konstitucinis teismas sako, kad reikia peržiūrėti, atsisakė peržiūrėti, viskas paliktas teistumas. O čia jau šimtai milijonų, tai jeigu pažiūrėsi per visą Monikutės, Garbačiauskaitės laikotarpį, tai man atrodo tikrai čia milžiniškos sumos, ne vienas milijonas yra nesąžiningai panaudotas tiek viešųjų pirkimų, tiek įdarbinant ir žmonės LRT studijoje tiek sudarinti įvairiausius kontraktus. Ne, prokuratūra sako, tik jūs turite atsidžiaubiškų.
1: Kodėl, Petrai, kodėl dvigubi standartai? Kodėl?
2: Kad jie visada taip buvo ir taip yra, nesavi. Savi yra. Landsbergiai neliečiami, nu ten Starkevičių, kurių partija nurašė pati bylą pradėtą dėl tų vieno žodžių gėlyčių, dėl tų korupcijos. Na, bet tai man atrodo, tai tam genderistiniu sparnu tik tais lengviau nuo to. O iš principo, tai aš manyčiau, kas yra visada tai buvo, visada ir bus. Kiekvieną už kažkokį taip momentinį bylą ir prokuratūra neturi ką daryti, kad ir mano švento rašto skaitymas, ne? Apaštalo Pauliaus laiško romiečiams, kad homoseksualizmas ir yra iškrypimas ir kad Dievas tikrai labai kategoriškai žiūri tai ir labai smerkia, tiesiog vadina, kad tie žmonės verti mirties bausmės, Apaštalo Pauliaus žodžiai. Ir man byla. Tai va tik teis antros instancijos teismas, aš manau nešiaipsiau, kadangi buvau sutikęs su Kaulu ir parlašiau laišką šitam Amerikos prezidentui Trumpui, pakeitė visiškai sprendimą. Tai yra džiugu. Bet kiti, mokytas Trauskaitė, arba pažiūrėkit, kad net ir iš Panevėžio, ar iš Šiaulių mūsų Irma, irgi už ką, kad pasakė kažkokius žodžius, byla tampama ir panašiai. O čia milijonai, šimtai, aš sakyčiau, net šimtai milijonų tikrai per jos kadenciją, nieko, viskas yra gerai. Nu, tik biškutį pirštų pagrumojo. Tai kaip čia vertinti tą dalyką? Jie buvo ir yra tie dvigubi standartai. Bent jau pagrumojo pirštų. Ir tai gerai. Ir mes čia galim grįžti prie to LRT įstatymo naujo. Nu, ir kas pasikeitė? Metus laiko vajavojo, keitė įstatymus, pertraukas darė, komisijas darė. Ir vis tiek Garbačiauskaitė liko. ir toliau, kai sako, vadovaus LRT. Nu vėl, kai sako, galiu vieną sakyti, kad sodemai apsijokė. Apsijokė prieš Lietuvą ir patys prieš save.
1: Sakyk, Petrai, kodėl vyksta tokie dalykai valstybėje? Valstybė mūsų atrodo ir institucijos visus veikia, skiriami finansavimai, policija galbūt mažiausiai pinigų duoda, kadangi jie dirba darbą. Bet daug va, tokių dalykų, kur žmonėms labai sunku suprasti. Ar čia reikia naujos, sakykim, valdžios, naujų žmonių, kad atėjo sugriautų šitą, pažiūrėk, kad atėjo sosdemą, reikia bus kitaip, nieko kitaip.
2: Nu tai apie tai kalbam ir kalbam,
1: jo, bet ką kitaip. Žmonėm padaryti, dabar ką žmonėm suprasti ir ką jie gali padaryti? Ar jie gali ką nors padaryti per rinkimus?
2: Nu, žinot, kas yra, iš tikro klausimas toks yra sudėtingas, atrodo renka kitus, vieną kadenciją sosdemus, kitą kart konservatorius, o gauna tą patį.
1: Tai kad čia ne kiti.
2: Ne kiti, nu, žmonės supranta, kad tai yra kiti. Ir dabar lygtai susiformavo nauja valdančioji dauguma. Ar ne taip?
1: Tai jau dabar taip.
2: Bet jau trečia šitoj kadencijoje, trečia naujoji valdančioji dauguma, kur bus premjera, atrodo, jau dabartinis, ne, jau Ruginienė išeina, kaip sako, iš premjero pareigų ir ateina, nu, Sinkevičius, buvęs Jonavos, nu, esantis Jonavos meras.
1: Čia irgi teisė.
2: Čia irgi labai įdomi tikrai ta byla, kiti sako, kad vis tiek tie kaltinimai yra tik neverti, kaip pasakyti, tos baudžiamos atsakomybės, jis tik administracinė tvarka turi būti nubaustas, o kiti sakė už tos čekučius už 100 eurų nubaudžiamą atsakomybę. Nu, labai yra keistai, ta teisė tvarka, man atrodo, visiškai kompromituoja save, kada tuo pačiu klausimu visiškai priima atskirus sprendimus ir žmonės piktinasi tuo ir dabar ta valdančioji dauguma, man atrodo, aš įsivaizduoju, kad vėl vis tiek pagrindinius sprendimus priiminės kartu su konservatoriais. Jie yra trapi, 74 ir kiek ten nariai, žiūrėkit tokius ažulos, jeigu dar paimkime ir šitą dar porą Seimo narių, kurie nelabai pritars tiem ypač genderistiniam tokiem projektam, kurios siūlys, tai Stambulo konvencijas, tai vėl ką, ir man atrodo bus kils įtampa ir vėl vis tiek visi sprendimai.
1: Pasibaigs kadencija.
2: Jo, pasibaigs kadencija.
1: Man labai svarbu būtų, kad žmonės suprastų, kad jeigu jie neteina į balsuot, jeigu jie nedalyvauja, tai jie visą laiką išsirinks tie patys ir bus ir bus. Nu, tikrai žmonės gali daug ką padaryti. Pažiūrėkite tai patį, išrinko dėl ko? Išrinko dėl to, kad tavim pasitikėjau, dėl to išrinko ir parlamentą. Jeigu būtų nebalsavę, niekas nebūtų buvęs ten. Tai žmonės gali pakeisti ir valdžią, gali pakeisti ir situaciją. Ir tikrai...
2: Nu, bet konservatoriai 3 europarlamentarai. Vis tiek jų daugiausiai renka, vis tiek žmonės
1: nu, tai pasitikė,
2: jų pulka yra ir jų bus, ir jie tikisi dabar vėl grįžti. Nors jie yra valdančioji daugumoje, jie, vat, klausykit, valdo LRT, tai kas valdo ne tik LRT, ir LNK, ir TV3, ir visas, ir žinių radija, jie viską valdo. Ir konservatoriai, jie, kadangi jų rankose propaganda, ruporas ir jie sugrįž į tą valdančią.
1: Bet reikia biškai pasižiūrėti ir pasiskaityti, kas vyksta Lietuvoje. Dabar norėčiau dėl JAF kariuomenės rotacijos. Dabar čia daug triukšmo, daug baimių yra, kad Amerikoje jau traukiasi savo karius išveda iš Lietuvos. Kas čia
2: ir,
1: dabar?
2: Žiūrėkit, čia mušiškai jau ir užsienio reikalų ministras Budrys, kurį jau apskundęs prokuratūrai esu, kad iškeltų baudžiamą bylą, nes mano manimus yra didžiulis provokatorius, kaip ir aš jį lyginu su kai buvo nuverštas Raštikis ir pastatytas Vitkauskas, kuris išdavė Lietuvą, nepasipriešino okupantui, va, tai lygiai taip pat jis provokuoja tą karą. Nu ir man tada jis pasiekė, vienas jo laimėjimas yra nemažas, Amerika išvedė savo kareivius ir atseitrotuos. Bet pakol kas mes nieko negirdim, aš turiu truputėlį daugiau informacijos, kadangi keliamas klausimas ir dėl Belaruskalio, jūs žinokit, Amerikos atsiuntė kaulą, du kartus jau buvo, dabar dar kartą ruošiasi važiuoti į Baltarusiją ir jisai nori, kai sako, kad būtų atidarytas tranzitas, sankcijos nuimtos, o čia vėl Budrys gulam bėgių, kad jokių būdų nebūtų, kai sako, tas tranzitas atidarytas, nes tai reikalinga ir Amerikoje, kad atpiktų trašos ir panašiai, tai reikalinga naudinga ir Lietuvai ir be abejonės tai labai žalinga Putinui. Tai visi tai supranta. Tai viską daro Budrys, kad tik tais, kai sako, tas tranzitas nebūtų nuimtas, kad tas sankcijos būtų galiotų, o Amerika turi savo svertą. Tai jeigu nori, tai tada mes išvedėjom kariuomenę ir jeigu jūs čia nesimsite jokių veiksmų, tai ta kariuomenė nesugrįž. Va, tai, bet man atrodo, kad Budrys bus labai patenkintas bus ir Putinas ir galbūt ir kiti ir konservatoriai, kurie palaiko tokią politiką, kuri naudinga yra Putinui. Tai mano tokia poziciją ir be abejonės gal prokuratūra vis tik pradės iki teisminį tyrimą, ne tik, kai sako, prieš tos, kas parašė kažką feisbuke, bet jeigu mūsų užsienio reikalų ministras kelia grėsmę, nacionalinę grėsmę mūsų valstybei, tai turėtų sureaguoti ir valdančiai dauguma, jei nebūtų konservatoriai, tai tikrai budrio nestatytų, nepaliktų užsienio reikalų ministro.
1: O kas su Anglijoje vyksta? Dabar ten jau iki riaušių klausimai kyla, ką nors...
2: Aš nežinau, aš vienas kalbu, bet yra Dobilas, galėtų mane gal papildyti, bet apie Angliją aš trumpai pasakysiu, kad Starmerio pozicija susviravo ir, kažin, čia valandų klausimas, kada jis įsistatydins, nes jeigu aš taip bendrai galima net truputėlį va čia su Nagliu, ką tik prieš laidą kalbėjau puteikį, mes galima būtų surinkti, jis tikrai daugiau papasakotų, jis labai detaliai įsigilinęs, Starmeris viską daro, žlugdo Angliją, ten yra, atliko Faridžio partija tokius tyrimus.
1: Jo, susisėjom su Nagliu, klausom Nagliu jūsų.
3: Sveiki. Tai jeigu galiu Petrą papildyti, ar galiu Petrą papildyti?
1: Gali. Jūs eteryje, taip.
3: Jo, tai Starmeris dirbo generaliniu prokuroru, kol iki tapdamas leiboristų partijos lyderiu visos Didžiosios Britanijos. Ir paaiškėjo, užvakar paskeltom Faražo partijos tyrime, paaiškėjo, kad jisai buvo davęs nurodymą visom prokuratūrom, nekelti bylų, jeigu baltųjų mergaičių tėvai sako, kad jų dukras išprievartavo musulmonai iš Pakistano, arba tiesiog musulmonai. Ir paaiškėjo, kad yra šimtai, reiškia, čia ne vien Starmeris kaltas, bet, reiškia, per pastaruosius keliolika metų 200 tūkstančių baltųjų mergaičių išprievartauta ir neiškeltos bylos. Ir tai daro pakistaniečių gaujos. Ir kai pakistaniečių gaujos bandė išprievartauti sikhų mergaitės, kitų musulmonų, tai tie susirinka, nusintė delegaciją, kad papjausėm visus musulmonus. Tai Pakistano. Tai Pakistano musulmonai suprato, kad reikia privartauti tuos mergaitės, kurių negina valstybė, šiuo atveju Didžioji Britanija. Ir policija turėjo nurodymus ir prokurorai, kad jeigu skundžiasi baltaodžiai, kad juos privartavo musulmonai, jokiais būdais nieko nedarys. Tai čia dabar Didžiosios Britanijos visuomenė yra baisus šokas. Ir čia prisėda prie paskutiniai įvykiai, kai studentas Novakas buvo nudurtas musulmono. Ir kai atvažiavo policija pagal praeivius skambučius ir jis sako, aš padurtas. Man kraujas bėga, man silpna, o šalia stovintis musulmonas sako, ne, jis mane rasistiškai užgaulioja. Ir policininkai stoja į musulmono pusę ir vargšas Novakas baltaodis numiršta. Taip surakintas antrankiais, reiškia, būdamas sulysas, nes policininkai visai Didžioji Britanijai, tiek valdant paskutinė kadencijai konservatoriai, tiek dabartiniams leiboristams, po gavę nurodymus visada stoti musulmonų pusę. Tai leiboristų partija suprasdama, kad jei yra politinė mirtis, liepia atsistatydinti vienam parlamentarui leiboristų socialdemokratų, į jo vietą išrinktas neįlinėse rinkimuose specialiai parinktas leiboristas, kuris turėtų Starmerį nuversti. Dabar Starmeris dar bando priešintis, bet čia šoko į trasą ir Trumpas, pasakė, kad Starmeris yra visiškai nevykęs politikas, žlugdo Britanijos kultūrą, žlugdo jos civilizaciją ir nekontroliuoja migrantų, jos kaip tik tai remia visapusiškai ir dėl to Starmeris turėtų atsistatydinti. Tai jis matyt atsistatydins arba jį privės atsistatydinti partiją, nes jinai supranta, kad pastarųjų dešimtmečių praktika, kada bet koks krikščioniškas vertybės ginantis mokytojas už bet kokią citatą, kad galbūt migrantai čia sužlugdys mūsų Didžiosios Britanijos kultūrą, reiškia, už tos komentarus sodina į kalėjimą, o musulmonus, kurie privartauja baltodės mergaitės, ne tai, kad nesodina, bet nepradėjo iki teisinių tyrimų. Tai Didžioji Britanija milžiniškų kosminių greičių skrenda į pražūtį ir jie gali greičiausiai išgelbėti tik tai Faražo partiją ir jokie čia tai leiboristų premjero Starmerio atsistatydimai, manau, kad nieko nepakeisė. Vienintelė viltis visai Europai šitam kampe ir vienintelė viltis krikščioniškai civilizacijai Didžioji Britanijai, jeigu Starmeris greičiausiai atsistatydins, naujai išrinktas leiboristas tęs tą pačią politiką, tai vienintelis dalykas, kas, kaip gerbimas Pukas sako, jeigu Didžiosios Britanijos rinkėjai viską mes ir ateisi sekančius parlamento rinkimus ir išrinks Faražo partiją su absoliučia dauguma, tai galbūt čia yra mažytis vilties kibirkštėlė.
1: Nagliui, iš tikrųjų, ta kibirkštėlė maža, kartais įžiebė didelę ugnį ir didelį laužą. Tai jeigu kalbant apie Anglijos situaciją, tai ten iš tikrųjų yra jau grėsmė.
2: Didžiulė.
1: Grėsmė, čia nenori būti rasistas, bet grėsmė Anglijos...
2: Ir laukia visos Europos tas pats.
1: Taip, ir vat, ką aš norėčiau ir paklausti, Petrai, arba ar gal Dobilas, kas tai yra? Ar čia yra emigracijos, ar čia yra žmonių pačių nesikišimas į politiką. Kad, ai, tegu būna kaip nori. O tie atvažiavę turi paramas, turi pinigus, turi visą galimybę. Jie susivienyje, jie vieningi. O vietiniai gyventojai, kaip vargo, taip vargsta, kaip dirba, taip dirba. O politikam, nežinau, galbūt netai rūpia, kaip pagalvoja, kur čia esmė?
4: Na, jeigu grįžtant prie Anglijos, tai aš kartą jau pas mus pas jūs laidoje kalbėjome, tai norėčiau irgi pagražinti tą temą, kad tie musulmonai, kaip jūs ir sakėt, yra labai vieningi ir jie netgi turi tokį dalyką kaip Londono merą, jie turi labai nemažai merų visoje Jungtinėje karalystėje.
1: Tai merai musulmonai pas jūs?
4: Taip. Taip, labai daug merų musulmonų tame tarpe ir Londono. Taip,
2: meras.
4: Londono meras, pasaulio finansų sostinėje vadinama Londonas, tai meras yra musulmonas ir tokių yra tenais daug. Tai jie turi ne tik tais vienybę netgi, bet ir valdžią. Ir todėl turbūt Strameris ar kiti leiboristai, kurių gretose partijos taip pat yra labai daug būtenčių musulmonų ir jie labai daug turi balsų tenais, nes jau užaugo ir antra ir trečia karta musulmonų Anglijoje, jie turi balsų teisę ir ne tik tai savivaldos, bet ir nacionaliniuose rinkimuose, todėl ir jiem tai...
2: Europos parlamente, ten ne Europos, bet Anglijos parlamente yra jau musulmonų, ten apie 40 ar kiek.
4: Yra nemažai. O einant prie Europos, galbūt galim žiūrovam pasakyti ir beklausytam ir gerų žinių, tai Europos parlamente ir tame tarpe ir Petro Gražulio balsu buvo nuspręsta, įvyko toks, galėtume pavadinti, lūžis, nuspręsta, kad migrantų klausimus, nelegalių migrantų klausimus palikti spręsti nacionaliniam valstybėm. Kas iki šiol būdavo, jeigu turbūt visi atsimenate, kvotos, nuleistos kažkur iš Briuselio ar iš Strasbūro, visi turėjo pasidalinti arba mokėti pinigus, jei nenori imti pabėgėlių, tai dabar šiuos klausimus spręs pačios valstybės. O tai labai palengvina, kaip sakyt, kelią tokiom valstybėm kaip Vengrija, Italija, Lenkija, jau dabar ir Čekija, ir Slovakija, vis daugiau tų valstybių atsiranda. Kitais metais galbūt mes jau turėsim ir Prancūziją, ir visas kitas, kur laimė tradicinių vertybių gynėja rinkimus, ir tų nelegalių migrantų neįsileis arba juos įsiuslauk.
1: Bet dubilai, labai svarbu, kad žmonės išrinktų tokią valdžią, kuri pasinaudotų tai galimybę. Čia, kad nenuleistų, sakytų, ačiū.
4: Žinoma, reikia dalyvauti, na, dažnai keliam šituos klausimus, ką daryti, nu ką daryti, tai tai rinkimus balsuoti už Petrą Gražulį ir jo kolegas ir tada bus migrantai išvalyti, algos didesnės, laisviau verslas kursis, mažiau reguliacijų verslas, daugiau reguliacijų va tokiom nelegaliom migracijom, mafijai ir panašiai.
1: Ja, tai aiškiai pasakiau, ką reikia daryti. Aš norėčiau tik tai, kad mes negalime agituoti už ką balsuoti, bet ką gali išrinkti, sakykime, patriotai Lietuvos, išrinkta tokia partija, kuri norėtų pakeisti, ar gali Lietuvoje pakeisti ką nors ar ne?
4: Jeigu gali visame pasaulyje, tai gali ir Lietuvoje. Ir vat, geras pavyzdys dabar kaimynų Lenkų, Karolis Navrockis, prezidentas, ką tik pasirašė įstatymą, kuriame draudžiama, griežtai draudžiama, bet kokia ideologinė propaganda mokyklos ir darželiuose, ir čia yra nukreipta būtent prieš LGBT, kad negali būti nei vadovėlių, nei kažkokių minėjimų, nei renginių, nei jokių panašių temų mokyklose negalima kalbėti. Ir kad taigi prezidentas Karolis Navrockis, kurį beje išrinko jaunimo balsais, jis, vaikai tai nėra kažkoks ideologinių eksperimentų objektas ir ne Briuselis, ne Strasbūras ir ne kas nors turi nurodinėti, kaip auklėti vaikus, o tėvai. Labai tam priešinosi Lenkijos premjeras Tuskas, tai sakė, kad čia grįžimas į viduramžius ir panašiai. Tačiau netgi liberalai Lenkijoje turintys vyriausybę ir premjerą nesugebėjo atmesti šito pasiūlyto įstatymo dešiniųjų Kačinskio partijos. Ir matot, pokyčiai yra labai rimti. Tuo tarpu Lietuvoje, kas mėnesį jau čia dabar praktiškai matau, gėjų paradai rengiami. Vienas įvyko Vilniuje, neužilgo kitas Kaune ir niekas... Niekas nieko į tai nereaguoja ir ten, na, taip matot, netgi pedofilam priminėjami įstatymai siūlome Seime, Agnė Bilotaitė, matyt, norėdama ištraukti Bartosevičių ar kitus kažkuriuos tai pedofilus konservatorius iš kalėjimų siūlo lengvyti ir jeigu nepilnamečiai patys sutinka, ne vat sutinka, čia kaip pavyzdys tas
2: geras. Būti privartaujami.
4: Jo, pavyzdys geras, duodu aš tau saldainį, aš tau kai ką parodysiu, nu vaikas sutinka, tada žodžiu kažką tai parodo, tai tas pedofilas lygtais ir nekaltas. Tokį įstatymą siūlo mūsų konservatorė.
2: Bilotaitė.
4: Bilotaitė ir Tai tuo tarpu Lietuvoje taip vyksta, tai kol Seime yra tokios Bilotaitės ar Ruginienės ar panašus žmonės, tai tol ir pas mus visada bus grėsmė ir dėl žodžių kažką tai parodo, tai tas pedofilas lygtais ir nekaltas. Tokį įstatymą siūlo mūsų konservatorė.
2: Bilotaitė
4: ir tai tuo tarpu Lietuvoje taip vyksta, tai kol Seime yra tokios Bilotaitės ar Ruginienės.

0: Šiek tiek ir papildyti. Va, pažiūrėkit, lyg tai, bet mes matom Europoje tokią prabudimą Europos. Nu, žinoma, Anglija, aš ten gal ir laidočiau, nes jau ten iš tikrųjų musulmonų gausios šeimos, jų daugėja ir musulmonai užvaldė ir tikrai labai liūdna situacija yra Anglijoje. Ar Faridžio partija čia išgelbės ar ne, jeigu žmonės balsuos dar gali pakeisti situaciją, bet ir tai labai jau sudėtinga Anglijoje. Labai jau daug yra imigrantų ir o Lietuva, pažiūrėkite, jeigu mes matom, kad kitos šalys, paminėjo apie Lenkiją, nors liberalai valdo Lenkijoje Tuskas, vis tiek Kačinskio partija kartu su kitais ūkininkų partijom sudarė daugumą, priėmė tokį įstatymą, o prezidentas pasirašė, kad draudžiama LGBT propaganda. Tai čia yra džiuginantis variantas, o čia tik, o pas mus nuolat tai Stambulo konvencija, tai mūsų prezidentas vėl pateikė naują Stambulo konvenciją, kitaip truputėlį, nes to nepraėjo, vis tiek stumė ir atrodo lyg tai vertybinis, buvo prezidentas kaip kandidatavo, visiškai, kai sako, tą propagandą varo. Ir Lietuva viena iš komunistinių vertybių, nu, kadangi iš to į komunistų partiją, bet prie komunistų, nu, galą žino. Nu, tai tiesiog sunku pasakyti, kaip vertinti, Lietuva atrodo krikščioniškas kraštas, bet visiškai nusigrėžia nuo savo pagrindų ir siūlo įvairiausius tuos įstatymus, kurie yra antikrikščioniški, antivertybiniai ir greuna Europą. Ir aš čia noriu pasakyti, kad vat, buvo NATO viršūnių susitikimas ir, nu, užsienio reikalų ministras Amerikos kalbėjo Heksetas ir pasakė, kad Europa ne tais dalykais to rūpinėsi, lyčių visokam galimybėm, lygybėm, bet nesirūpinė savo šalim. Ir taip pat krašto gynyba, kiek mes jūs galim išlaikyti, mes jūsų tikrai neremsim, jeigu jūs nekeisit savo politikos. Labai jis yra atvirai, pasakė, žinoma, sukėlė didelę audrą, ten G7 to viršūnių susitikime, bet jis tiesiai šviesiai pasakė, kas laukia Europos. Ir dar buvo vienas toks pasakyta, kad Amerika turi atsiriboti nuo Europos, nes Europa visiškai atsisako savo identiteto, Europa žlunga ir jeigu toliau sieja save Amerika su Europa, toks pats likimas gali atsitikti ir Amerikai. Ir reikia pastebėtis, kad vis tik Europa Amerika surado savo jėgų, nusigrėžė nuo to liberalizmo, nuo tos mirties kultūros, kurią neša genderizmas, o Europa pamažu juda, o Lietuva ir toliau, kai sako, eina tą genderizmo linkme. Tai yra tikrai tragedija ir gėda už Lietuvą, kad jie nu, nepraregi lietuviai, jie galbūt paskendė tuose materialiniuose visokiuose dalykuose ir dėja, kai sako, tie tokie vertybiniai, tautiniai dalykai, kaip išlaikyti savo tradicijas, labai mažai nedideliai dalį Lietuvos piliečių rūpė.
1: Petrai, tu pats buvai daug metų parlamente. Daug sakydavo tiesą, visi tavęs bandydavo pasityčioti, ko čia Petras negali nutylėti. Tylėk, nekalbėk. Atsimenu tokius žodžius, aš puikiai atsimenu. Tylėk, Petrai, nekalbėk. Tu visą laiką sakydavai, pažiūrėk, dabar švietimo sistema liberalų visą laiką reformuojama. Prie ko privedė vaikų supratimą apie patriotizmą, apie Lietuvą, apie vertybės? Prie ko privedė šiandieną?
0: Nėra
1: vertybių. Kas jas išplovė?
0: Tai aišku, sakau, vat, valdančiosios partijos, kurio žmonės renka, tie liberalai, konservatoriai tapo liberalais, jie jokie ne konservatoriai.
1: Ideologijos nėra konservatorių.
0: Ideologijos nėra konservatorių. Ir vat taip, jeigu Lietuva nesusijims, be bejonės laukia jos liūdna situacija tokia kaip ir Anglijos. Bet aš noriu priminti, vat dar vienas dalykas, praeitoj savaitė, kadangi mes Europos parlamente balsavom, ir tikrai didelė balsų persvara, jau čia balsavo ir IPP, tai yra krikščionys demokratai, net dalis liberalų pabalsavo, kad suteikti nacionaliniam tai valstybėm, Europos Sąjungos valstybėm pačioms spręsti, nu, tiesiog palengvinti įsiuntimo imigrantų iš Europos tą procesą. Ir kad pat praeitą savaitę Švedijoje priimtas buvo irgi labai griežtas įstatymas, kur tikrai bus dėl daromų nusikaltimų, dėl kitų nusižengimų, be jokio gailišio įsintinėjami emigrantai iš Švedijos. Žinoma, irgi ten sukėlė didelį šaršalą, bet įstatymas
1: jeigu valdžioje bus tie patys musulmonai, vadinkim, tie patys kitų vertybių žmonės, tai kas bus? Vokietijoje, pažiūrėk, kas darysi. Kiolne, prisimeni, čia buvo skandalas pasaulinis jau, kai atėjo gaujos, pradėjo privartauti ten mergaitės, moteris ir ten prisimeni, Kiolne. Tai jeigu ten policija jau parlamento, kur jūsų visas Briuselį centras jau bijo policija eiti į tas kai kurias.
0: Tai yra dabar tai, pažiūrėk, tokių vietų ir pačioje Briuselį visur yra tokių vietų, kur policija neina. Neina ten užkariavę nusikaltėliai, narkomanai,

0: ir daugiausiai, kai sako, reikia pripažinti musulmonai. Bet aš na vieną detalę noriu pasakyti, ką pasakė Naglis apie Angliją. Tai dabartinis premjeras Starmeris, jis buvo prokuroras Anglijos generalinis, po to tapo jisai premjeru, ir jis davė politinį nurodymą nekelti bylų, jeigu daro nusikaltimus juodaodžiai, prievartauja mergaitės ir panašiai. Jo buvo politinė tokia valia, nes jie, kai sako...
1: Bet tai pagrįstų ir kodėl negalėjo?
0: O pagrindė, kodėl nekelia LRT prokuratūro bylos, baudžiamos bylos, Monikutei. Niekas nepagrindė. Ir savi, ten lygiai taip pat ir Anglijoje, ir jau dabar mato, kad skęsta leiboristai, reikia imtis visokių manipuliacijų, kad tiek jie išliktų valdžioj. Kaip ten baigsis, nežinau, bet aš manau, kad tikrai jie mato, kad situacija yra baisi Anglijoje.
1: Bet ten, pažiūrėk, esminis dalykas, ką jie sako, buvo žmogžudystė ten. Sako, kodėl nužudėjai? A jisai mane rasistų pavadino. Nu. Rasistas, jį reikėjo nužudyti.
0: Jo, ir kas, bylos ir kas įdomiausia, kad jis kreipėsi į policiją, aš esu sužeistas, jūs mane palikit ir jie nepadėjo ir aš numirė. Įsivaizduokit, kad tai baltas. Tai, nu, tragedija, visiška. Anglija, tai yra, aš manau, kad vargu ar prisikels iš šitos, kai sako, problemos.
1: Nu, Lietuva kaip Feniksas prisikeldavo, žiūrėk, visą istoriją dar esam, tai gal ir Anglija. Ten tikrai yra daug džentelmeniško to poelgių ir visi, kad Anglijoje žinojo, kad koks lygis. Nu, reikia tikėtis, kad nebus šitų baisių dalykų, nors jie jau yra. Jau yra faktas. Jau yra. Jo, kas nesiniai prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva. Svečiai, europarlamentaras Petras Gražulis, europarlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius. Telefonas 340077, Kauno kodas 037. Prašom, kviečiam, dalyvaukit, klauskit. Iš Švedijos paskambino, klausom.
2: Sveiki, gerą dieną. Labai puiki tema. Aš tik norėčiau... Gerbiamam Petrui tokį klausimėlį. Čia dabar visi kariauja su tais emigrantais, viską. Žiūrėkit, neaugi ten atsiprašau visi tokie durneliai, kurie tik tai 4 klasės baigė. Nes ten to jau klasėje mokinosi istoriją ir žinau. Vienas garsiausių filosofų Aristotelis yra pasakęs. Negalima vergui duoti žuvį. Reikia paduoti meškerę ir išmokyti, kad jis gaudytų. O dabar pas mus tiem, atsiprašau, visiem emigrantam, ne tik kad žuvis, bet ir geras dešras atiduoda, o saviem nelieka. Aš juk matau, sakau, 24 metai gyvenu Švedijoje, aš nemačiau Švedijoje. To, atsiprašau, emigranto, kai aš vadinu arabo, dirbančio, ar statyboje, ar žemės ūkį. Va, tai kas jie tada? Varyt lauk ir viskas, jeigu dirba, nedirba, nu ką darysi? Kaip Dievas skyrė, gali grįn orų gyventi, gal jų tam Alachas duos. Va, tai yra kvailystė. Prieš 2000 virš metų Aristotelis pasakė, negalima, a dabar duoda už dyką.
1: Yra daug problemų su emigrantais ir visa kita, bet aš norėčiau šiek tiek į Lietuvą. Dabar, kaip ir sako vat, Švedijos klausytojas, vyt, varyt, lauk. Kas jos gali varyt, išvaryt, jeigu jie yra išrinkti europarlamentarais, išrinkti Lietuvoje Seimo nariais, išrinkti ten ir pažiūrėkit, yra kokių žmonių, nu, kurios žmonės sako, kaip jie gali taip elgtis. Dabar paimkim paprastą Lietuvoje patys skambiausia, sakykime, politikų nu, klaną, hebrytę, kaip sakydavo profesorius Landsbergis, čia laidoje sakydavo, kiekvienas turi savo hebrytę. Tai dabar Landsbergio hebrytė, anukėlis, ane, užsienio reikalų ministras buvęs, kuris labai pataisė reikalus su Baltarusija, su Kinija, badėt, kiek pridarė, čia dar testinumą atėję vykdu. Bet aš noriu vieną temą, Mortos mokykla. Kuri ten, aš nežinau, per žiniasklaidą girdėjau, kad ten pelningumas virš 1000%. Ne 100%, sako, virš 1000% pelningumas. Tai kokius pinigus galima uždirbti iš vaikų? Ir dabar gavę už 1 eurą, už kiek ten patalpas tais iš valstybės?
3: Sklypa.
1: Už kiek?
3: Sklypa.
1: Jo. Dabar jie jau nusipirkė vilą Graikijoje ir dabar jau kažkur Amerikoje ten rado savo, kur jie gyvens ir jau parduoda visą šitą verslą. Nu, turbūt už 1 eurą sklypą neparduos. Ir visą tą mokyklas jau parduoda, dabar jie jau ten milijonieriai ir milijardieriai bus. Ir čia politikų braižas Lietuvoj. Vat kaip įvertinti galima šitos dalykus, ir LRT nekalba apie tai, nu, ne, nepasakoja, kas čia dabar vyksta, kokie čia planai ir kokia čia žala Lietuvai padaryti, ar vaikams ir taip toliau.
3: Geras jūsų pastebėjimas, nusipirko sklypą už eurą, dabar ko gero už eurą neparduos ir neturbūt net už eurą 50.
1: 6-0 dar rašysi.
3: Ir jeigu dar nedaugiau, nes parduoda visą tinklą, kaina tiesą pasakius nesidomėjo, nesiruošiu pirkti. Bet kad parduoda, tai faktas, ir aš tik tai galėčiau pasidalinti keliom sąmokslo teorijom, kurias girdėjau ir kurias aptarinėja, tai variantai yra iškelti keli. Vienas tai, kad šios mokyklos ir jų veikla yra susijusi su teisėmu Stepukoniu, kurį mes, kaip žinia, didžiulis skandalas buvo. Ir
1: tai dar primink, kokia investicija buvo ta mokykla, Stepukonis, kur... Kiek investavo, žinai?
3: Skaičių dabar, žinokit, nepasakysiu. Ten, jūs patikslinsit.
1: Nelabai, ne, aš žinau, bet yra investuota Stepukonio.
0: Apie 11 milijonų.
1: 11 milijonų.
0: Kažkur tai buvo rašęs spauda apie 11 milijonų, kažkur tai buvo investavus ir investavus į tas mokyklas, ar padovanojus, ar kaip ten. Taip įdomiai ten.
3: Tai viena versija, kad nebūtų vilų. Antra versija, kad šeimina visgi skiriasi Austėje su Gabrielium. Ir reikia atsidalinti turtą. Na ir trečia versija, kad ateina labai neramus laikai į Lietuvą. Dar neramesni negu yra dabar. Tai kuri čia iš tų versijų, o gal dar kažkokia ketvirta, aš nežinau. Bet net mes šiau ne vienos iš jųjų. O gali būti ir netgi derinys vienos ir kitos
1: bet versijos. Esmė, kad tokius dalykus, tokius reiškinius Lietuvoje niekas nematė, niekas neviešino, niekas nesustabdė. Ir įsikūrė už vieną eurą nusipirktą sklypą, kur tokių turbūt variantų niekas negirdėjo.
3: Na tai, matot, labai lengva daryti verslą, kada turi visišką valdžios paramą ir taigi, verslas.
0: Tai ten savivaldybė, žiūrėkit, kas ir vien tik tos mokyklos, taigi rašė savivaldybė visą infrastruktūrą paruošę. Irgi ten, aš nežinau, kažkokių prikūrio lengvatų, ten jie mažai kainavo.
3: Tačiau ir pati sistema padaryta tokia palankė, kad tangi... Kiekvienas vaikas dabar mokyklos į vaikus tiek universitetai, į studentus žiūri ne kaip į žmogų, mokinį, moksleivį ar studentą, o žiūri kaip į krepšelį. Ir kiekvienas vaikas yra tam tikras pinigų krepšelis ir jeigu jisai lanko kažkokią tai mokyklą, tai ta mokykla gauna tuos krepšelio pinigus. Ir nesvarbu, ar tas vaikas lanko valstybinę savivaldybės, kitaip mokyklą gauna tą krepšelį. Ar jis eina į privačią mokyklą, tai ta privati mokykla taip pat gauna krepšelį ir dar priedo pasiima papildomus pinigus iš tėvų. Ir tada tokį verslą daryti yra gan labai palanko, dar kada visa infrastruktūra sutvarkyta savivaldybės, sklypai nugauti už vieną eurą, na tai dirbk, o dirbk. O tiesą pasakius, girdėjau iš mokytojų, kurios ten dirbo Mortos mokykloje atgarsius, kad na... Jų ten dideliais atlyginimais ar kažkuo kažkaip tai nelabai mylėjo. Ar čia buvę darbuotojai taip kalbėjo, aš aišku po vardų nesakysiu, bet aš juos pažįstu. Tai ta atmosfera tikrai ten nebuvo pati geriausia ir turbūt dabar nėra. Tai vat, tokios mes turim nacionalinius verslų ypatumus.
1: Bet Lietuvoje yra tikrai daug tokių reiškinių, kurios galbūt žmonės, paimkim, už vieną eurą, ar ne, už vieną dolerį pardavė naftos Mažeikių gamyklą, ar ne. Elektrinės uždarymas, kad dabar jau patys jau sako, čia didžiulė klaida buvo padaryta. Kad ir ta Europos Sąjungos stojimą prisimenė visą istoriją, ten traukė, pirko, alų davė, kad tik tai teikit, kas nors pasirašyti, kiek ten kaip buvo, nieks ten nežiūrėjo, žiūrėkit, referendumą organizuoja. Tai paskui patikrinimai kokie, kas rašėsi, kas pasirašė, ten kitų organizacijų persiekėjimai ir visokie. A ten viskas nuėjo. Dabar, kalbant apie Europos Sąjungą ir Lietuvos ateitį, Petrai, pas matai labai gerai ir žinai, kas vyksta kitose šalyse, kuriuose mato, kad Europos Sąjunga yra, nėra ta gerybė valstybei. Ir perspektyvai, tiek Lenkijoje, tiek, pažiūrėk, Vengrijoje, kas ir kitos šalys. Nu, jos kažkaip tai, netinka daugam ta ideologija, netinka daugam ta visa biurokratija, kuri ten žalias kursas, kuris žlugdo visą ir žemės ūkį ir visą kitą. Tiek klimato atšilimai, kurie ten karvės besdavo, vadinasi, karvės išpjauti reikia. Ir taip toliau, taip toliau. Ir ten, kaip sakė, ir gaidžiai su vištom, kadangi lyčių jau irgi netitinka lygybė, gaidys vienas, o iš tų 10 ar 20, tai irgi privilegijos. Kaip tu važiūri tą Lietuvos perspektyvą? Ar Lietuva taip jau labai laiminga tam Europos kelyje, ar pasipriešyt gali naują vieną priimę, kad jau galės dar imigrantų spręsti patys, tai čia jau labai svarbu. Kaip tu pats vertini tą situaciją?
0: Europos parlamente nekartą iškėliu tokį klausimą. Ar tie, kur tos politinės jėgos, kurios davedė Europą iki tokios situacijos, kad jinai faktiškai pati save jau greužia, matom, apie Angliją ypatingai ten, ar gali jos praregėti ir vis tik tais keisti Europą? Aš esu įsitikinęs, kad gal kosmetinės kažkokias pataisas gali padaryti, bet esminių pataisų jos nepadarys. Ir todėl Europos žmonės turi rinkti kitas politinės jėgas, kurios sugriovė ar davedė kitokios būsenos Europą, tai tikrai manau, kad jos nepakeis to kurso. Jūs pažiūrėkit, Europa atrodo tikrai nucivilizuota pramoninė, didžiulė pramonė, bet jau šiuo metu nei vienas kompiuteris, nei vienas telefonas nėra gaminamas Europos Sąjungoje. Ir dėl ko? Dabar įsivaizduokit, kas Europos parlamente buvo paskutinės diskusijos apie dirbtinį intelektą. Ir įsivaizduokit, man prisiminė, ir lyg tai aš pagalvojau, kad aš sėdžiu ne Europos parlamente, bet aš sėdžiu kažkur tai Maskvos dūmoj, kur jie kovoja su internetu. Kad tai yra blokis, kad tai blokuoja, tos programos, visokios Telegram, WhatsApp ir panašiai blokuojamos, jie užsiima tokio, kai sako, blokavimo. Ir Europos Sąjunga vietoj to, kad investuotų, jie reguliuoja. Ir čia vat kalba apie tai, net ir Amerikos mokslininkai, aš norėčiau, kai sako, net ir pacituot, vietoj to, kad investuotojų skatintų, jie reguliuoja. Ir per tą reguliavimą tos stambios bendrovės, ypač tėvas startuoliai, pasitraukia iš Europos. Ir tai yra faktas, nes net laiko tos konkurencijos. Antras dalykas, ką labai gerai pastebė mokslininkai, kad Amerikoje leidžia startuoliams ir klysti, daryti klaidas ir vėl, nors, vėl keltis. Europos Sąjungoje reguliuoja viską. Ir dėl to ta rizika yra tokia pavojingesnė ir panašiai. Ir jie, matydami tuos teisės aktus, traukiasi iš Europos. Tai yra tikrai didžiulė problema. Bet aš va dabar, žiūrėk, beskaitydamas, gal vis tiek mes apie tą pačią temą galiu pasakyti vėl Hexitas. Tai yra NATO, ne NATO, Jungtinių Amerikos valstijų gynybos ministras, minint 1944 metų, tą vadinamą Normandijos, kai Normandijoje įsilaipino Amerikos kariuomenė į Europos krantus, jis sako, kad šiandien jau įsilaipina kitos religijos, kitos kultūros, ir tai sukėlė vėl labai didelį dėvą. Šiandien įvairūs Europos paplūdimis užplūstas skirtingos, pavojingos ideologijos, pareiškė Hexitas susirinkusiems prie JAV karių kapinių. Į Ispanijos, Italijos, Graikijos, Bulgarijos paplūdimus plaukia laivai ir atvyksta žmonės, kada Europos sostinės imsis veiksmų dėl šios invazijos. Ar jau per vėlų? Klausia Hexitas. Tikiuosi, kad ne. Ir tikiu, kad taip. Jis labai jau abejoja, kad Europa gali pati save įsigelbėti. Taip, jis sulaukė be abejonės audringų, nelabai tokių išpolių prieš Hexitą, bet jis pasako tiesą. Ir man atrodo, kad šiek tiek Europa, tai, ką jie patys nekalba, o pasako Amerikos prezidentas, viceprezidentas Vensas, Hexitas, jie vis tiek po truputėlį išgirsta. Ir tas įstatymas, kad ir vat, ta Europos parlamente, ne šiaip saugimė, be bijonės paskatinti ir Amerikos pareigūnų, kad jūs žiūrėkit, ką jūs darot. Ir dar kartais pasakė, kad pavargo Amerika ginti Europą. Jūs užsiimate ne tais dalykais, lyčių lygybę, visokių kas yra biurokratizmų, bet nematote esminių dalykų. Jūs tvarkykite savo vidui, kiek gali ginti jūs Ameriką. Ir aš visiškai sutinku, kad neturi čia Ameriką laikyti Europai kariuomenės, kas šias mes esam visiškai ubagai, negalim sukurti savo stiprios kariuomenės ir apsiginti patys, bet pasirodo ne, negali.
4: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Na, yra kaip yra ir aš manau, kad pagrindė tokio mažom šalim kaip ir mūsų Lietuva, tai tikrai turi būti politikai labai principingi, labai tokia, sakykime, ekonomiškai išprusę, kad matyt, kas čia vyksta, ką daro. Dar pažiūrėkit, Lietuva šiandieną praktiškai nieko negamina. Gamyklos sugriautos, žemės, ūkis, karvės, išvežtos jau savo neusiauginam nieko, išskyrus grūdus, kurias išvežam iš Lietuvos. Situacija Lietuvoje nėra tokia, kad žmonės šiandieną būtų saugus, kad būtų jiems ramu, vaikų perspektyva, ateitis, jau mes kalbam, pažiūrėk, vaikų maistas, kas darosi dėl vaikų maitinimo vienas dalykas, kitas dalykas, ugdymo programos, tos visus, kur genderistai ten visokius daro pastangas mokytojai vos atlaiko, jie ten patys savarankiškai nelenda į tuos temas, nes, sako, mes nesam specialistai, tai jie ten laisviau, kurie patriotiški, bet yra ir tokių, kurie ir labai pažeidžia. Bet Lietuvoje, kalbant vien apie švietimą, apie ugdymą, apie pensijų dydį, apie kainų kelimus, apie kur, apie bet ką galim čia kalbėti. Bet pažiūrėkime, ta grėsmė, kurią šiandieną jau perspėjo ir daug valstybių, ir visi kalba, kad čia reklamos eina, aišku, ten irgi neuždyka, vėlgi eina tai visi pinigų srautai. Ar mes pasiruošę tai X valandai? Nu tai, jeigu jau čia prasidėtų karas, jeigu prasidėtų čia jau tos jau blogybės visos. Dabar pinigus grynus. Atimkime žmonių, uždarykime galimybę naudotis grinais pinigais, elektroniniai erdvėjai, kas atsitinka, matėme su Ispanijoje, ten ir kitose šalyse, kai dingo elektra. Žmonės, viskas, gyventi negali, neturi pinigų, neturi nieko, negali nusipirkti, bilietų nusipirkti, nei dokumentai neveikia. Tai kokia situacija dėl grinųjų pinigų Lietuvoje ir dėl to skaitmetizavimo, ir čia ir medicinos rytį, pažiūrėkite, registrų centrų, ten visi duomenys išplaukė kažkur, tai kiek ten to pavojaus, nežinau, bet skandalų labai daug. Ir nori nu, tu paklausti apie grynuosius pinigus, ar dobilas, ar reikia žmogui turėti grynus pinigus, ar nereikia. Kodėl juos riboja, kodėl nori žmonėm čia siūlo 3 tūkstančiai, jau daugiau čia neatsiskaitinėt, ten Žemaitaitis siūlė 15 tūkstančių, reikėtų palikti ribą tokią. Apširdai, kam kišamas į tuos dalykus ir kodėl?
3: Tai, atsakant jūsų klausimą, įdomiai skamba, nori uždrausti grynuosius pinigus, kodėl reikia sekti tuos pačius pinigus. Tai yra visų pirma labai naudinga bankams, ir būtent bankams, ir kada įvedė, pirmas buvo taškas, kada įvedė atlyginimų pervedimą tik tai į bankinės sąskaitas, į korteles, kada buvo jau nebegalima atsiskaityti su darbuotojo grynaisiais. Aš noriu pastebėti, kad Lietuva viena griežčiausių čia Europos Sąjungoje ir tokio griežto grynųjų pinigų ribojimų, kažin ar turi kuri kita valstybė, tai Lietuva tokia kaip visada pionieriai. Ir bankų pelnai po šių sprendimų padrigubėjo, o šiandieną jau ir patrigubėjo. Įvedant tas ribas, taip vadinamas, ir visa kita. Ir atsakant jūsų klausimą, o kas, jeigu elektra dingsta, kaip Ispanijoje ir kažkur, tai pas mus irgi buvo tokių atvejų, kad viena ar kita parduotuvė, žiūrėk, neturi elektros ir jo žmonės negali atsiskaityti, nors dar grinų kaip ir galima turėti. Bet visa ta sistema jau taip padaryta, kad žmogui pervedė kortelę pinigus, nusiminėt brangu, na ir jisai naudojasi kortelę, tuo pačiu jį visi seka. Na ir kokie būna argumentai valdžios, man visada įdomu pasižiūrėti, kokiais argumentais tokius sprendimus priima. Ir oficialus argumentas, kad yra kovojama taip su šešėliu. Tačiau jokingas tas argumentas ir aš norėčiau jį visiškai atmest, todėl kad, na, atsimerkite, šešėlis seniai nevyksta grynaisiais pinigais. Šešėlis vyksta kriptovaliuta. Jeigu man teko daryti ne vieną žurnalistinį tyrimą apie narkotikų prekybą Lietuvoje, kodėl taip lengva juos įsigyti, tai pasižiūrėkit, visus tuos narkotikus pardavinėja tie, kaip čia jūs pavadint, nu, narkotikų pardavėjas, taip jūs ir pavadinkime, už juos atsiskaitoma viskas kriptovaliuta, ne grynaisiais pinigais, ne pavedimais, ne dar kaip nors. Toliau korupcija, kaip mes matome, valdžios institucijose vėlgi vyksta, ne kažkokiais tai pinigais dažniausiai grynais, nu, matėmės ir kitų atvejų. Tačiau žiūrėkit, tai auksu, tai tais pačiais narkotikais, tai ta pačia kriptovaliuta, tai kažkokiais darbais, už kuriuos nereikia sumokėti, arba sklypais už vieną eurą, kad tik aptarim. Tai grynieji pinigai nėra jokia, kaip sakyt, grinų pinigų ribojimas nėra jokia kova su šešėliu. Atvirkščiai, tą šešėlį gali netgi ir padidinti, o tas grinų pinigų buvimas Europoje, vėlgi kaip ir mes kalbame, grįžta, atšaukinėja valstybės tuos įstatymus, kur buvo pradėję riboti. Ir viena iš priežasčių, ką pamatė Ukrainos atvejas, tai Ukrainoje, na, pirmiausiai, sako, grįžę ten žmonės, tai ką reikia turėti, tai grinų pinigų, pačioj pirmoj vietoj. Nes tu prasidėjo karas, bankomatai pradėjo arba neveikti, arba neždavinėti tų pinigų, ir žmonės...
1: Tai, kas ten neveikia, viskas ten.
0: Tai, aš jau kitą pildysiu, nu, iš tikro, tai čia viskas pridengta, kad čia kova su korupcija ir panašiai, o ta korupcija tikrai, man atrodo, yra aukščiausiam lygiai ir kaip, kitam, kaip to valiutos ir visa kita, bet... Kaip man teko va, čia savaitę kalbėti su vieno banko akcininku, kur sako, mes pavargom nuo to banko reguliavimų ir kontroliavimų, sako, mūsų kontrolių reikalauja, kiek mes patikrinam, kiek mes pagavom teroristų ir sako, va, tuos močiutes, kurie laiko po bankė pinigus, turim kontroliuoti, turim žiūrėti, kur daro pavedimus. Ir aš dabar jums pasakysiu savo pavyzdį. Nu, įsinešiau ten kelis tūkstančius eurų į savo sąskaitą į banką. Įsivaizduokit, gau užklausimus, iš kur tie pinigai, kaip tie pinigai, tik jis kur laikausi jūsų rekomendacijos. Ir sakau, jį nešiau grįnus, sakau, nu, stepakonis dar davė iš tų 40 milijonų, kurių jūs nematėt. Ir va labai įdomi dabar, tai stepakonio byla, pasirodo teismas, nustatė, kad kalčiausia tai lošimo bendrovė. Ir jį ten skyrė 10 milijonų eurų baudą, nu, galiu susuklyst, dėl to, kad neprižiūrėjo stepakonio ir nematė, kaip jis pralošė tuos pinigus. Ar stepakonis pats kaltas, ar ne, aš nesupratau, gal ir nekaltas. Tai vat, pažiūrėkit, kas yra, vat, kaip nori, visas laikas randa galimybę įsukti. Ir, nes matai, gal ten susijęs ir su Morta, ir su Landsbergiais, tai gal šitą vaikiną reikia vis tiek kažkokiu būdu išgelbėti, nes pats padėjęs gal nemažai šitam Landsbergiam. Ten apie 11 milijonų kalba, tai, bet vat, kokie įvairiausi, keišiausi sprendimai, kad tiesiog į galvą, net ir paslaptai, informacija posėdžiai uždari, kad niekas negirdėtų, niekas negalėtų paklausyti. Kaip ten kas kaltas. Tai va tokie dalykai. Tai bankai uždirba pinigus, o čia, kai sako, kontroliuoja kiekvieną žmogų. Aš atsimenu dar prieš krizę. Buvau prieš tą vadinus karą Ukrainai nuvažiavęs į Karaliaučių, bet čia dėvė šalėtas Karaliaučius. Ir neuba, kadangi pas mūsų eurai, ten pas juos rubliai, na, sakiau, į bankomatą, ne bankomatą, nuėjau į šitą valiutos keitiklą, įsitraukiau pasą, nes Europos Sąjungoje niekur euro nepasikeisi be paso. Nuėjau į tą jau diktatūrinę šalį, į Kaliningradą, ir sakau, man pakeiskite ten, gal reikia 100 dolerių į rublius. Ir paso įsitraukiu, sako, paso nereikia, sako, kaip tau čia paso, sako, mes keičiam tuos ir taip pinigus, o pas mus, nu, niekaip, o kai jau bus skardau į Ameriką, klausykit, kas yra, ir man reikia pasim grinų pinigų doleriais, irgi, gal tik tais iš 5 bankų vienas davė pinigus, įsivaizduoju, kad čia, ir tai skaitosi, kad čia yra demokratija, viskas taip yra reguliuojama, kad, nu, tragedija yra tas reguliavimas. Europos Sąjunga tikrai tapo bišiškai, ką kalba ir Amerikoje, ką kalba ir verslas, nutraukėsi verslas šitos Europos Sąjungos ir kadangi baisi biurokratija, aš noriu pasakyti, kad mano sūnus 25 metų, gal pusę metų atidarinėjai sąskaitą, bet aš su juo kalbėjau šiandien, sako, taip ir netidariau. Neleido jam atidaryti sąskaitos Lietuvoj. Nu, jūs klausykit, nu, kažkokie tai visiškai nesuprantami dalykai darosi toj pasaulyje demokratiškiausiai Europos Sąjungoj. Reguliuojami tik tai kiti, bet ne savi.
1: Bet žiūrėk, reguliuojame, yra močičių turguje aparatą kasos. Močitė numesgė kojines
0: tau. Ar čekį išdavė?
1: Jo, ir dabar jinai turi turėti kasos aparatą išmanų, kurie dar naudotis nemoka to, kai išmaniu telefonu. Ir čia vat, būtent tos žmonės paprastus taip spaudžia, kontroliuoja, žiūrėt. Europos Sąjungos taip pažiūrėk, kaip pats kalbė. Vien tik tai kontrolė, vien tik tai persekiojimas, vien biurokratija baisi. Ir aš žinau, kaip buvo pradžioje, kai atvažiavai į tą biurokratiją, sakykim,
0: tai aš nepamiršiu šitą atkurtų. Tai aš dabar vieną tą dalyką pasakysiu, vat, Dobilas patvirtins. Nu, ar tai yra normalu demokratiniai šaly? Yra Europos parlamentaras, kaip ir Seimo nariai, turi padėjėjus. Ir be bijonės, atrodo, tuos padėjėjus turi kontroliuoti Europos parlamento narys. Europos parlamento narį vis tiek turi kontroliuoti rinkėjai, ar jis gerai dirba, ar jis blogai dirba. Ne. Dabar pasirodo, kad aš savo padėjus turiu, kai kontroliuoju, kalbam telefonu, duodam telefonu, užduotis netinka. Telefonu negalima bendrauti, turi būtinai rašyti elektroniniu paštu. Ir elektroninį paštą turi atsakyti, tik tada skaitys, kad dirbi. Tai aš sakau, tai parašiau generaliniam sekretoriui, tai kas čia dabar yra, taigi jūs manęs nerinkot. Tai rinko, tai ne, jie nemoka atlyginimų. Išvaizduokit, kas yra. Jie nemoka atlyginimų ir pasirodo, kontroliuoja gal kokie 10 žmonių, mano patarėjus, o tos 10 žmonių dar kažkas kontroliuoja, ar tie kontroliuoja gerai mano patarėjus. Tai darbinosi Naglis Nobelas, aš nežinau, irgi tepo kelis mėnesius, kaip Naglis 7 mėnesius, ir kitų europarlamentarai irgi skundėsi, kad čia baisi biurokratija. Ir dabar jūs įsivaizduokit, aš nežinau, pas Putiną taip yra, ar yra taip, kur kokį Baltarusijoje. Kad aš jiems aiškinu, sakau, tai aš daugiau neturėsiu nieko daryti, tik tais kontroliuoti tuos savo padėjus. Nuvažiuoju į vietą, susitikimą su gyventojais, nuotrauką siunčiu, nu netinka. Netinka, įsivaizduokit, jie nurodo tau, kaip tavo patarėjai turi dirbti ir kaip komunikuoti su tavim.
1: Bet nu, tai kiek žmonių dirba?
0: Tai įsivaizduokit, koks ten aparatas. Nu tragedija yra, nu tragedija. Nu žiūrėkit, man jau galva netelpa. Nu tikrai, va, kai pradedu galvoti, kokia yra kontrolė, gali detalės nepapasakoti ir Dobilas, kadangi irgi mano patarėjas yra, nu tai tikrai tragedija.
1: Tai žiūrėk, pats jo Trumpas pasakė, Europos Sąjungoje kontroliuoju kiek noriu, o nėra su ko kalbėti.
0: Nėra
1: su ko, nu kad su ko susitartų, kai prezidentas dar esim, su ko ir pašnekėti. Europos Sąjungoje sako, nėra su ko kalbėti. Kodėl taip pasakė?
0: Nu, kad nėra su ko kalbėti, o su ko te kalbėti? Su ko tu kalbėti? Ten kiekvienas savo politiką vykdo ir panašiai.
1: Jo, tai situacija...
0: Tai kokia ateitis tokios Europos?
1: Nu, kokia Lietuvos ateitis?
0: Tas pas, Europa. Kadangi mes Europos Sąjungoje. Tarp kitko, va, dar viena minutė buvo, kadangi esu netos su Albanijos grupės narys ir Albanija nori tapti Europos Sąjungos narė, tai aš nuėjau tą irgi tą tokį posėdį, kalbėjom. Tai aš pasakiau, kad jūs, man atrodo, geriau rinkitės dar tapti vieną Jungtinių Amerikos valstybių valstiją. Jūs tikrai išlošit. Ir tuo labiau, kad ten Kušneris, Trumpo žentas, Albanijoje nemažai investicijas daro ir panašiai. Sakau, nebus tokios biurokratijos, jums nereikės keiti lyties, bet jeigu jūs nepakeisit lyties arba nepriimsit, kad pas jūs yra 107 lytis, jūs nepriims, jūs tenkitės kaip norit. Jūs nepriims į tą Albaniją, aš taip kalbėjau, į tą Europos Sąjungą. Kam jumim verstis per galvą? O paskui sakau, kiek tos biurokratijos bus, kad galiausiai gal turėsit bėgti iš tos Europos Sąjungos. Tai tikrai, man atrodo, ten Kušneris užtartų, arba Albanija galėtų parašyti pareiškimą, kad taptų viena iš jungtinių valstija, dar viena, ir man atrodo, kad tikrai ir saugesni. Ir ekonomiškai stipresnė būtų, naudingiau būtų.
1: Bet, Petro, esmė pati, kad moraliai žlunga. Vaikų nėra patriotiškumo, nėra sąžiningumo.
0: Kad greuna.
1: Viskas greunama, nėra ugdoma tai, kas svarbiausia, nėra ideologijos ugdymo. Dirba su jaunai žmonėm Dobilas. Nu, pažiūrėk, kaip sunku žmogui pakeisti supratimą, kad jis Lietuvoje lietuvis ir kad reikia išsaugoti savo šalį. A jam tas pasako, aš daug kaip pakalbu, a man tas pasako, ateitų rusai, aš būsiu rusas, ateitų lenkas, aš būčiau lenkas, a man tai tas pas, svarbu, kad aš žaist galėčiau.
3: Na tai...
1: Yra tokių žmonių, ir kaip jūs traukėt jūs iš to, sakykim, prarajos?
3: Kadangi jau laida na visai pabaiga, čia turbūt reikėtų pacituoti Kačinskio Lenkijos vienos populiariausios partijos pirmininko žodžius, kad Lenkijoje yra grupė politikų parsidavėlių, kurie gali parsiduoti šiandien Briuseliui, rytoj Maskvoje, poryt Vašingtonui ir panašiai. Tai Lietuvoje irgi lygiai tas pats. Mes turim ir aukščiausios valdžios sluoksniuose, pradedant prezidentu, kuris vienais laikais buvo komunistas, šiais laikais dabar jau baisinis patriotas.
0: Genderistas.
3: Genderistas, Stambulo konvenciją teikiantis ir panašiai prezidentas. Tai pirmiausia, mes turim apsivalyti nuo tokių politikų, o kaip apsivalyti mes jau aptarėm prieš tai. Ir tada,
1: žmonių sąmoningumas.
3: Taip. Taip ir tada bus geresnės dienos.
1: Jo. Bet yra, aš manau, kad nuo politikų labai priklauso, kurie reguliuoja visus reformas švietimų srityje. Nes jeigu vaikų mokyklose neugdysi, nekalbėsi, neįvesi kažkokį pagarbos, sąžinės, kažkokį kultą, vadinkim, ar kaip jį pavadint, tai bus, o tik tai žaiskit ir jūs būsit tokie patogus ir... Kaip, Petra, jūs užbaigtumėt laidą?
0: Aš užbaigčiau laidą taip, kad visuomet, kaip yra tokia liaudis patarlė, žuvis kur giliau, žmogus kur geriau. Ir tokia yra situacija. Ir tie, kurie šiandien yra didžiausiai euro entuziastai ir šitos genderistinės ideologijos putėjai, tai pažiūrėkite jų šaknis, jų tėvus arba juos pačius dar vyresnio amžiaus, jie buvo tokie patys komunistinės ideologijos gynėjai. Jie už ją mirė, kovojo ir smerkė visus, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Ateis kita valdžia, Putinas vėl tie patys bučiuos Putinui ranką.
1: Ką Dobilas palinkėtų?
3: Geros nuotaikos, vilties, niekada nepasiduoti ir viskas bus gerai.
1: Jo, tai laida buvo Kitokia Lietuva. Svečiai europarlamentaras Petras Gražulis, europarlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius ir aš Kęstutis Pūkas, linkiu išminties. Nesvarbu, koks oras, nesvarbu, koks noras. Svarbiausia, mylėti save, mylėti savo aplinkinius, artimus ir Lietuvą. Ir jeigu mes nusisuksim nuo jos, tai turėsim tą patį, ką dabar vat, vargsta Anglija, Vokietija ir visa kita. Dar Lietuvoje tikrai nėra taip blogai su emigrantais ir su svetimom ideologijom.
0: Dar ne taip gerai gyvenam. Jeigu gerai gyvensim, bus jau čia daugiau.
1: Tai taip, čia svarbiausia, kad mes kas trečias...
0: Pakalkas tarpinė stotelė, bet jau ne visiškai. Dabar jau daug lieka čia emigrantų.
1: Jo, tai ačiū visiems. YouTube Pūkas TV laidą galite rasti ir iki.
4: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos transporto sektorius per pastarąjį dešimtmetį demonstravęs vienos sparčiausių augimo Europos Sąjungoje, artimiausiais metais turėtų išlaikyti plėtrą, tačiau jos tempas lėtės. Teigiama tarptautinio transporto ir logistikos alianso apžvalgoje. Eurostat duomenimis 2015-2024 metais Lietuvos tarptautinio kelių pervežimo apimtis išaugo daugiau nei 2,5 karto, nuo maždaug 24 iki 62 milijardų ton kilometrių. Per tą patį laikotarpį ES tarptautinio kelių krovinių transporto rinka augo lėčiau, nuo maždaug 613 iki 721 milijardo ton kilometrių. Skelbiama, kad vidutinės metinės augimo tempas siekia apie 1,8%, o Lietuvos vežėjų tarptautinių pervežimų apimtis didėjo daugiau nei 11% per metus. Valstybės kontrolė nustatė, kad bankrutuojančių įmonių darbuotojams iš garantinio fondo gali būti išmokamos didesnės sumos nei priklauso. Auditoriai atlikę 2025 metų garantinio fondo ataskaitų rinkinio audito nustatė, kad bankrutuojančio darbdavio nemokumo administratoriai, teikdami teismams ar kreditorių susirinkimams tvirtinti darbuotojų kreditorinius reikalavimus, galimai jų tinkamai nepatikrina ir sumos pateikimos neskaičius mokėtinų mokesčių. Valstybės kontrolės teigimu, tokios klaidos gali lemti ne tik didesnės nei priklauso išmokos darbuotojams, bet ir pažeisti kitų kreditorių interesus. Kauno miestas savivaldybė patvirtino atnaujintas atliekų tvarkymo taisyklės. Siekiama užtikrinti aiškesnę ir rūšiavimo orientuotą sistemą. Pokyčiai apims mišrių komunalinių atliekų tvarkymo įmokų apskaičiavimo tvarką. Įmokų suma priklausys nuo faktiškai susidarančių atliekų kiekio ir rūšiavimo kokybės. Gyventojams mišrių komunalinių atliekų tvarkymo mokestis vidutiniškai didės apie 10%. Daugiabučių gyventojams įmoka ir toliau bus skaičiuojama pagal atliekų susikaupimo normą susietą su būsto plotu. Keisis tik pastoviosios ir kintamosios dalių proporcijos. Individualių valdų gyventojams atliekų mokestis ir toliau bus apskaičiuojamas pagal sutartyje pasirinktą konteinerio tūrį ir išvežimo dažnį. Pakaunėje sėkmingai užbaigtos sudėtingos ir reikšmingos kapinių skaitmeninimo projektas, sukūręs ilgalaikės naudos tiek gyventojams, tiek kapinių administravimo vykdančioms institucijoms. Nuo jo įgyvendinimo pradžios 2023 metų spalį suskaitmeninta apie 38,5 tūkstančio kapaviečių, kuriuose palaidota apie 70 tūkstančių velionių. Visi projekto metu surinkti vaizdiniai duomenis ir kapaviečių nuotraukos įkeltos į sistemą ir prieinamos gyventojams. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pirmadienį bendru sutarimu pritarė siūlymai atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Per parlamentinį tyrimą taip pat būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę neinformuota visuomenė ir kas priėmė sprendimą nukentėjusiesiems to nepranešti. Be kita ko būtų keliamas klausimas, kaip suvaldyti incidento žalą, pavyzdžiui, apsaugoti žvalgybos pareigūnus, karininkus, valstybės tarnautojus. Nors nuo birželio pradžios gerokai išaugo automobilių stovėjimo kainos prie vienos lankomiausių pajūrio vietų Olando kepurės, lankytojų srautai išlieka dideli. Tiesa, poilsiautojai skundžiasi ne tik didesniais mokesčiais, bet ir techniniais nesklandumais atsiskaitant už parkavimą. Kaip teigiama, atsiskaityti už stovėjimą ne visada pavyksta sklandžiai, parkomatas kartais neveikia arba būna užimtas, o mobiliosios programėlės ne visuomet veikia dėl silpno ryšio ir GPS trikdžių. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad iki gėlo požeminio vandens gavybos grįžnių įteisinimo laikinojo įstatymo galiojimo pabaigos liko vos daugiau nei mėno, todėl norint įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, visus reikalingus dokumentus Lietuvos geologijos tarnybai reikia pateikti iki Liepos 31 dienos. Po šios datos nauji prašymai įteisinti nelegalų gręžinį nebebus priimami. Šveicarijoje pirmadienį Iranas ir Jungtinės valstijos baigė pirmąjį derybų ratą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, o techninės derybos bus tęsiamos toliau. Irano užsienio reikalų ministras pasidžiaugė didžiulę pažangą, pasiektą padedant tarpininkams Pakistanui ir Katarui. Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė įsteigti šalių ir Libano Respublikos konfliktų mažinimo grupę, kurios veiklą palengvins tarpininkai, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi karinio operacijų nutraukimo Libane. Teheranas ir Vašingtonas įsteigė ryšio liniją, kad būtų išvengta incidentų ir nesusikalbėjimo, siekiant užtikrinti saugų komercinių laivų plaukimą per Hormūzo sąsiaurį. Europa susiduria su intensyvia karščio banga, kai kur temperatūra jau artėja prie 40 laipsnių, skelbiame aukščiausio lygio perspėjimai, atšaukiami renginiai ir ruošiamasi miškų gaisrams. Meteorologai perspėja, kad karščiai nesitrauks ir artimiausiomis dienomis gali dar labiau sustiprėti. Kira Starmeris pirmadienį paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio posto. Apie atsistatydinimą jis paskelbė praėjus mažiau nei dviejiems darbo ministro pirmininko poste metams, kurie pasižymėjo politikos posūkiais ir dideliu visuomenės nepasitenkinimu. Jis teigia, kad naujo partijos lyderio rinkimo procesas prasidės Liepą, o jis liks ministro pirmininko poste, kol išrinktas įpėdinis rugsėjį pradės eiti pareigos.
0: Sportas.
1: Panevėžio Lietkabelis toliau intensyviai kloja pamatus ateičiai. Klubas ilgam išsaugojo Nojų Radžių. Abi šalis padėjo parašus po sutartimi pagal formulę 2+1. 20-metis gynėjas iš Plungės prie Panevėžio klubo prisijungė praėjusią vasarą ir spėjo sužaisti 22 rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje bei du kartus išbėgti į aikštelę Europos taurėje. Prancūzijos krepšinio čempionato finale prireiks penktųjų rungtynių. Monako savo aikštėje 96-84 įveikė Paris ir serijos iki trijų pergalių rezultatai išlygino 2-2. Ši naktis numatoma žvaigždėta ir sausa. Vėjas nurims iki visai silpno. Temperatūra pragiedrėjus kris iki 10-15 laipsnių. Antradienio dieną dangus bus saulėtas. Tankesni debesys formuosis rytiniuose šalies rajonuose. Popietės valandomis kai kur trumpai palis, didesnė tikimybė rytinėme šalies pakraštyje. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų, šiaurės bus nestiprus. Įdienojus temperatūros sparčiai kils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį danguje atsiras žemesnių debesų, o iš jų vietomis trumpai palis. Vėjas pūs silpnas. Temperatūros svyruos tarp 11-16 laipsnių. Joninių dieną daugelyje šalies vietovė praslinks trumpas lietus. Galima perkūnija. Temperatūra vėl kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Keliais laipsniais vėsiau bus ties pajūriu.